毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆さんこんにちは、北条太です。さてこの時間は4月から始まった新番組、恵み合う一期一会。年齢や性別、障害のあるなし関わらず、リスナーさんとゲストと真面目に楽しくためになることをお届けしたいと思います。この番組の提供は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園さんでお送りしたいと思います。

0: さあでは早速ですが本日のゲストでございます、モンクール保育園の総園長小森さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。もうそんなもう肩肘張らないでもう楽でいいですからね。もう
1: 緊張してます。
0: 緊張しなくて大丈夫ですから僕なんか。さあ今回なんですけれども、あの小森さんゲストにこう迎えたということで、はい、今回あれですよね、関根さんがご紹介ということで、
2: は
0: い、
2: そうです。もともと子どもの保育、私が子どもの関係の仕事をしていることもあって、
0: はい、
2: で子ども学会とか、あと他の保育園の、まあ、さんと関わることがあって、
0: はい、
2: で小森さんのやっていることが私的にはできないことだったので、ぜひ聞いてほしいなと思って紹介させていただきました。
0: いろいろじゃあ今回はこの子育てについてとか、
2: はい、
0: いろいろ聞けると
2: そうですね、
0: いうわけですね。はい、もう僕なんか、
2: はい、地域の関係のことも聞けると思いますので。
0: なるほど、はい、もう子育てだけではなくってことですね。
2: はい、
0: わかりました。本日よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お願いしますしかまだ言ってないですけどね。
1: そうですね、本当に。なんか関根さんの紹介でかなりハードルが上がった感じがしてね。
0: 大丈夫です、全然。もうであれなんですよね、このモンクール保育園っていうもの、
1: はい、
0: このモンクールってちなみにどういった意味があるんですかね。
1: はい、フランス語で大切な人、大切な場所っていう、そういった意味合いがあってつけているんですね。
0: はい、なるほど。子どもたちがこの大切な人であり、そこの大切な場所にこの子どもたちがという意味合いってことですかね。
1: そうですね、子どもたちと、あとまあそのご家族、親御さんであったりとか、はい、その地域で共生する方々、また強いて言えば、はい、働いてくださってる職員さんとかも含めて大切な人っていう、みんなにとって大切な場所になりたいっていう、そんな思いでついて
0: る。そういうことなんですね。もうさっきもちょっと打ち合わせの時にちらっと話しましたけどね、モンクレールモンクレールみたいに言われる時あるって言ってね、
1: はい、よく間違われます、
0: ね、失礼な話ですよね。もう大切な場所だって言ってんのに金儲けのためにやってるわけじゃないですからね、本当に。
1: もちろんです。
0: こんな感じでやってきますんでね、そんな緊張なさらずにということですけど、じゃあここのモンクール保育園というのをこの作ったきっかけっていうのは実際どんなところなんですかね。
1: 当時

0: 保育園立ち上げたのは2010年、はい、16年前になるんですけども、はい、この頃保育園を利用するにあたってその利用の仕組みが結構複雑であったりとか、はい、あとは子育てしている、ご家庭からもうちょっと気軽に家庭的に通える保育園っていうのを、うん、希望する声なんかもあって、はい、当初は家庭保育室っていう昔越谷市の委託事業としてあったんですけども、はい、そこからスタートしました。
1: ほう、この、まあ、家庭のようにこの居やすいというかね、行きやすい、まあ、過ごしやすいような保育園にしたい、
0: はい、
1: 今取り組みとしてはちなみにそのどんな感じのことをしてるんですか、その何ですか、この過ごしやすいとかって言った意味では。
0: はい、まあ当園、いくつか越谷市内に園があるんですけども、はい、全部が小規模認可園と言われている定員が19名までの保育園なんですね。
1: なるほど、
0: はい、で定員が少ないからこそ、はい、子どもたち一人一人ご家庭一家庭一家庭に寄り添った保育をしていくっていう中で、極力保育園のルールとかそういったものばっかりではなくて、うん、
1: はい、
0: お家とか子どもたちの様子に理解を示して、合わせて、一緒に子育てを考えていく、まあ、そんな保育園を、実施してます。
1: 少数っていいですよね。なんかこうやっぱ目が行き届くじゃないですか、多分先生たちもそうですけどね。そういった部分の中でこう 何個何円かこう今経営されてらっしゃるということで、
0: はい、
1: これでも保育園にこう来るお子さんたち、まあ、今もうだから0歳児から預かってるんですか。
0: そうです、
1: 0歳児からだいたい6歳までですか。
0: うちのような小規模認可園というのは2歳児クラスまでになるので、は
1: い、そうなんですね、
0: はい、3歳を迎えてちょうど昔あった幼稚園に入る年少さんの前までのお預かりになりますね、
1: はい、それはもういろんなところ全部そういう感じですか、モンクールさんは。
0: あ、そうですね、モンクール保育園もそうなんですけども、はい、この小規模認可園っていうのがもう国 の制度設計上もう2歳児クラスまでっていうふうに決まってます。
1: そうなんですね。いやもうそういうのも全然知らないですからね、多分聞いてる人も多分知らない方多いと思うんで。ああそうなんですか。それがなんかこうね、エスカレーターって言い方あれですけど、3歳からね、その年長まで行けるって勝手に僕は今思ってたんで、いやーでも大変な時期を見るってことですもんね。
2: そうですね、一番イヤイヤ時期っていうのが経験される時期だと思います。
1: そうですよね。でもそういうふうにね、お子さんをお預けしてやっぱ働いてる、ね、親御さんが親御さんのためにやってるわけじゃないですか基本的には、はい、それはでもね、いや分かんないですけど、僕は本当子供いないからあれですけど、言ったらこの初めてこう喋る瞬間を見れないかもしれないですよね、立ち上がる瞬間を、はい、っていうところを、またそれがね、その先生たちからしたらその喜びでもあったりするのかもしれないですけど、いやちょっと大変ですよね。だからなぜそこの小規模をやろうとしたんですか、逆に言うと。
0: もうスタートの時点では、はい、その保育園の業界って、はい、なかなか新規で入るのってすごく難しい業態ではあったんですよ。
1: ほう。
0: で、まあ、子どもたちのためにその働いてる親御さんたちのためにできることとしてスタート切ったのがその小規模認可保育園、まあ、家庭保育室だったんですけど、はい、まあ、やればやるほど、噛めば噛むほどじゃないんですけど、
1: はいはい、
0: なんかこうもう良さがこうどんどんとにじみ出てくるというか、
1: うん、
0: で今 その初めて立ったとか、
1: はい、
0: 言葉をしゃべったとかって、はい、そういうのもあるんですけども、それ以外にも子どもたちとの同士の関わりとか、はい、遊び方とか先生から離れて、過ごせるようになってきたとか、いろんなところで子どもたち の成長が感じられるので、そういったところを親御さんと一緒に子育ての楽しみ方ってこういうふうにもあるんだよっていうのを作っていくのがやっぱりやりがいですよね。
1: なるほど。ちょっとね、なかなかね、普通、ごめんなさいね、普通って言い方はちょっと失礼かもしれないですけど、このね、その感じることができない部分じゃないですか、家庭で、まあね、その産休取ってっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうし、でもその時間もその保育園に預けて、でそれでその先生たちが見てくださってる。これ例えばその あのまあお泊り教室

0: じゃないとしても、この一緒に母親父親ね、家族で過ごす時間をこの提供してたりとかするんですか？
1: 親子行事とか、懇親会みたいなものもあってですね、
0: はい、
1: でもうちょっと喋らせていただくと、
0: はい、
1: やっぱりお父さんお母さんになる方たちも、はい、お父さんお母さんデビューってみんな初めてがあるんですよね。
0: そうですね。
1: で今北条さんおっしゃったみたいに、親になってみて保育園とか子育てのこととかっていろいろと関心が深まっていくんですけど、うん、
0: はい、
1: で保育園の中を通して同じ年齢の子どもたちを子育てしている親御さん同士がつながる場所っていう意味合いも保育園にはあってですね、うん、なのでそういった親子行事だったりとか地域の方とかがこう参加できるような、今保育園通ってなくても子育てしている親御さんたちが、うん、参加できるイベントとか行事なんかもやってます。
0: 例えばどんな行事ですか？今全然想像つかないですよ。保育園とかであればその運動会だったりとか、はい、まあ、ある程度大きくなれば芋掘りとか遠足とかあったりするじゃないですか、はい、0歳2歳児までってどんな行事あるんですか？
1: 参加できる割合、内容っていうのはやっぱり0と2歳だとだいぶ違うんですけども、はい、まあやってるものといえば今言ったような芋掘りとか運動会とかもありますし、
0: はい、
1: それ以外に縁日夏祭りとかハロウィンとか、
0: はい、
1: 芋煮会やったりとか、
0: はい、
1: 親子で一緒にクッキングをやったりとかですね。まあ、それ以外にもリトミックとか親子で一緒に体リズムの中で体を動かしながらっていうようなこともやったりとか。
0: なるほど、そういうのいろいろあるんですね。でその近所の人たちも来て、
1: はい、
0: 一緒にこうじゃあ例えば芋煮会だったりとかを楽しんだりとか。
1: そうですね、はい、
0: いやいいですね。なんかまあまあね、2歳児が料理できるかってできないですけど、まあでもそういった中でね、まあ食育としてもねいろいろありますしね、
2: うん、
0: ああなんか面白いですね。そうなんか全然そのやっぱり2歳児っていうとどこまでまあある程度も喋れてくるんですかね。
1: そうですね、2歳後半半ば過ぎてくると言葉も出てきて、はい、少しお友達とか先生とのやり取りも始まってくるっていう段階になってきますね、はい、
0: これなんか例えばですけど僕が親だったらその初めてこの話す言葉がパパとかママとかだったらいいですけど、急に先生とか喋ったりそういうのはないですよね。
1: 先生はないんですけど、
0: はい、
1: 小さい子供ってやっぱり言葉と認識が合致はしてないので、
0: はい、
1: 例えば私は男ですけど、
0: はい、
1: 男の人は全部お父さんっていう認識、パパっていう認識で、だから私見てパパとかって言われたりするんですけど、ちょっと嬉しいような心苦しい申し訳ないような そんな気持ちになったりする。
0: 大丈夫ですよね。小森さんの子供じゃないですよね。
1: それは
0: 大丈夫ですよね。
1: 大丈夫です。
0: 冗談ですよ、ね、もちろんねそういう風に言ってますけども、
2: は
0: い、
2: でも確かにその認識は分かる気がします。
0: ああそうですか、
2: うん
0: うん、いやどうなのかなと思ってそれは先生とは言わないの分かってますよ、
2: う
0: ん、
2: そうです。
0: 小園長なんてそんな絶対言わないじゃないですか。初めての言葉が
2: だから髪の毛長いお母さんだとその似た先生とかだと、
0: はい、
2: ママとかっていうことは、
0: うん、
2: 違うんだけどママっていう。
0: なるほど、
2: うん、でも本人はママとして呼んでるわけじゃない。
0: ああそうなんですね、
2: うん
0: う
2: ん、
0: もう男性はパパも女性はママ
2: みたいな。
0: はあ、でもそこでもうちょっといくと今度ジージーバーバーとか出てきたりするんですよね。
2: だんだんねこう分かってくるようになるので、うん、
0: ああ面白いですね、うん、そういう成長ってちょっと見てて面白いですね。
1: そうですね、だから子供の中でもその認識とか言葉とかが一致してきたりとか、
0: はい、
1: そういう場面見るだけでもあ成長してるなっていうのを感じるので、そういうのをやっぱり親御さんたちは最初子育てのその楽しみ方っていうところがどっちかというと今の時代は大変さっていうイメージが強いので、子育てって大変だけど発見もあるし楽しいよねっていうのを大事にしてますね、
0: はい、なるほど。ちなみにこの今モンクール保育園は何園っていうんですか、どれくらいあるんですか？
1: 6カ所です。
0: 6カ所、
1: はい、
0: 6カ所
2: 結構広いですよね。園自体も広いっていうか、
0: ああそうなんですね。
1: もう本当園によってなんですけど、まあ、広いところは、まあ、園庭も結構広めに作られてるところもあれば、
0: はい、
1: 本当コンパクトに作ってるところもあるんですけど、
0: はい
1: はい、
0: まあ皇帝

0: まあ学校でいう校庭みたいのは特にはそういう形で外で遊んだりっていうのもできるようにはなってるんですか？
1: あ、なってます。6カ所中4カ所は園庭なんかも整備されてるので、はい、気軽に外遊びとかも行けるし、ないところもすぐそばに公園とか、はい、子どもたち遊べる環境があるので、
0: はい、なるほど。やっぱ子どもたち例えば2歳児とかって、まあ、0歳児はもう遊ぶってことはもちろんないかとは思うんですけど、その2歳児とかって例えばみんなで遊ぶとしたらどんな遊びをする

0: でもちょっと一回おトイレ行かないって声かけた時に、はい、もうあの遊んでるブロックが気になっておトイレ取られるんじゃないかっていう。
1: なるほど、
0: うん、だから先生にこれ持っててって言って先生に渡してその間におトイレ行くとか、そんな子供たちもいたりします。
1: かわいいですね。
0: かわいいです。
1: それはそれでかわいいですね。なんかもう何とも言えないですね。そのやっぱその年齢でしか出せない可愛らしさってありますもんね。
0: はい、
1: いやいいです。こうプールとかはないんですか、特には。
0: プールではないんですけども、はい、夏は水遊びをあの園庭でみんなやってますね。
1: やっぱりそういう時ってやっぱ子供たちってやっぱ嬉しいわけですもんね。
0: 本当子供によりけりなんですけど、中には怖がっちゃう子とかも、はい、あのいたりするんですけど、ただまあ0歳の時はちょっとおっかなびっくりで、いた子も1歳2歳と上がっていくにつれて、はい、もうジャバジャバでもう先生に水かけるぐらいの、勢いがある子供たちになっていってます。
1: これ今2歳までって2歳児までってお話でしたけど、今後こうそれ以上の子たちを今度別の保育園を作ってみたいとか、そういう気持ちはあったりはしないんですか？
0: 本音ではあります、は
1: い、あ、やっぱあります。
0: あるんですけども、ただ保育園をこう作るっていうのは、はい、自治体の整備計画に沿っていかなくてはいけないので、はい、今もう子どもが少し少なくなってきている中で、それはちょっと現実的には難しいっていう思いとしては作りたいんですけどね。
1: なんかその待機児童が多いとかってよく言ってたじゃないですか、
2: はい、
1: 今そういう時代でももうないんですか？すぐ入りやすくなってます。
0: そうですね、需要と供給の部分でいうと、はい、待機児童はもういない状態にはなってるんですが、
1: はい、
0: ただ、マッチングさせるっていうところでは、はい、レイクタウンの方の子供がじゃあ大袋の方の保育園が空いてるから通えるかって言ったら、うん、なかなかそれは通えないよねっていうところ で、
1: ね、はい、
0: まだ、希望の園に入れないっていうお子さんは一定数います。
1: あ、なるほど、まあ、そうですよね。その住んでる、まあ、今なんかもうレイクタウンとかあの辺の周辺は、ね、人が増えてるわけですからね。そうなった時にお子さんももちろん増えてて、
0: はい、
1: あの辺にもうやっぱりもっとじゃあ作らなきゃいけない、どっか逆に言うとどっか他を潰してというかね、なくしてしまって、もしくは移動させてレイクタウンみたいな形もできなくもないってことなんですかね。
0: そうですね、その辺の、整備に関しても、はい、越谷市の方が、地域を、10いくつの、エリアで分類しながら、必要性と、整備の方計画しているので、必要があればそういった移転とかっていうのも認めるのかなと。ただ基本的には、そういったところはもう行政の方に、管理していただいているというような状態です。
1: 行政ですって。
2: そうです、行政 の、 その整備計画っていうのがあって、うちもその作りたくても別のところに行くのに作りたくて行ったんですけど、待機児童がいないので、
1: なるほど、
2: できませんっていう形になったことがあります。
1: さあ、ちょっとねお時間ということで、天慶園の関根さんがここで、退場でございます。
2: すいません、ありがとうございました。はい、すいません、はい、まあ、楽しんでいただければと思います。
1: ね、もう忙しい中、
2: ありがとうございました。
1: すいません、ありがとうございました。

0: さあというねわけですけども、もう今後はちょっと2人で話していくという形なんですが、はい、今今後なんかやっていく方、なんかやりたいことというか、今もう新たになんか始めてることがあるっていう話は聞いたんですけど、
1: 子ども誰でも通園というのが、はい、この令和8年の4月から、まあ、全国区で、はい、始まっていってるんですけども、はい、越谷市では先行的に令和7年から、スタートしていて、はい、都園でも、モンクロ保育園の北越谷園と、あとまあ今年度の7月からは越谷東口園の方でもこの誰でも通園というのをスタートしていく予定です。
0: はい
1: はい、でこの誰でも通園というのが、はい、そもそもが普段保育園に通っている子たちっていうのは、はい、そのお父さんお母さんがお仕事してるとか、うん、お家で育児することが難しいよっていう方が利用するのが認可保育園なんですけども、はい、そうじゃないお子さんたちっていうのもたくさんいてですね、
0: はい、
1: でこの誰でも通園というのは、0歳の6ヶ月から、はい、3歳になる、

0: 前日まで、そういったお母さんお父さんが仕事とかしてなくても保育園の利用ができるよっていった新しいあの制度になってます。これをあのうちの園の方でもあの取り入れていってるというような状態ですね。
1: なるほど。それは今先ほど言った19人 の, あの枠の以外でやってくださってる形ってことですか？
0: そうです。専用 の, あの保育室を用意する、はい、あるいはもともとある保育園にあの広さだったりとか人員とかの余剰が持てる場合には、うん、こういった子ども誰でも通園は実施していくことができるという。
1: なるほど。でもそういうふうに、まあね、ずっとやっぱりね家にいるから子どもを見なきゃいけないとかそうじゃなく、やっぱりお母さんとかも主婦の方たちも少し休みたいなって思う時ありますもんね。
0: そうですね、うん、この誰でも通園というのは、保護者の支援という側面もあるんですが、もともとのスタートは、はい、全ての子どもたちにその保育の、手を支援をしていこうということから、やっぱり保育園って、家庭では、経験できないような遊び活動とかお友達との関わりっていうのが持てて、はい、それを全ての子どもたちが体験できるようにしていきましょうという。
1: なるほど、
0: はい、で結果的に、子どもが保育園とか通っている間は親御さんたちは少し育児から手が離れていくことができるので、うん、そういった、子育て支援の側面もありますよねっていったそんな立て付けになってます。
1: なるほどね。いやもう単純にだから僕お話だけ聞いてて、ね、その主婦の方お母さんお父さんたちがっていうことだけじゃないっていうのがまたいいですよね、
0: はい、
1: その子供たちのためにその今まで経験したことがないそういう新たなこの経験ができるというね、
0: はい、
1: これ分かんないですけど、この例えばどっか保育園入ってますとかっていう子たちがその今言った何ですか、
0: 子ども誰でも通園、
1: 子ども誰でも通園で、はい、他の保育園の方に行くことも可能なんですか？
0: ですね、ここが少し複雑なところがあってですね、はい、子ども誰でも通園 の, あの利用できる方っていうのが今言ったその年齢が6ヶ月から3歳未満っていうのもあるんですけども、はい、あとは今現在保育園行ってない子どもたちが対象になるんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういうことなんですね。もう本当未経験の子ども、未経験というかね、今入ってない子たちが、
0: はい、
1: 通えるという形という、
0: はい、で越谷市内でも0歳児でいうと、大体3割から4割ぐらいの子どもたちが今現在も認可保育園に通っているんですが、
1: はい、
0: 逆言うと6割から7割の子たちはお家でお母さんお父さんと育児の中で生活していると。でこういった子たちが、この誰でも子ども誰でも通園の利用対象になってくるという、はい、
1: そうなんですね。意外とじゃあ家にいるお子さんたちって多いんですね。
0: 0歳児だとまあそれぐらいなんですが、はい、1歳児になってくると6割近い方がもう認可保育園に通ってお父さんお母さん仕事始めるので、だんだんと割合は減っていきます。
1: なるほど。もう今だから専業主婦の方っていうのもだいぶ減ってきてるかもしれないですもんね。
0: そうですね、
1: はいはい、そういった中でやっぱそう預ける場所があるね、見ていただける場所があるっていうのは非常にね親御さんからしたらありがたいことですからね、
0: はい、
1: でなおかつねその今、まあね、先ほど言ったこの需要と供給がこう間に合っててっていうお話もありましたけど、それ以外で預けられなかった子たちもある意味預けることができる。
0: そうなんです。
1: いや俺いいこと言っちゃいましたね今ね
0: うまくまとめていただいてありがとうございます
1: でもそれができると本当素晴らしいですよね。
0: はい、全ての子どもたちにこう支援ができるようになっていくっていう、はい、実現していく
1: ような。そうですよね。でも僕らの時代ってその何でだろう、その女の子とか、まあ、女性の同世代の人たち の, その小さい頃の夢、小さい頃というかね中学校の夢が保育園の先生になりたいとかっていう子が多かったんですよ、はいはい、でも今現在その子どもたちが減ってるからやっぱりなり手っていう部分もなりたくても
0: はい、
1: 仕事がやっぱできないって子たちも多いんじゃないですかね。
0: 保育士さんになりたい人たち、はいはい、まあ、これちゃんとしたデータ持ってるわけじゃないんですけども、はいはいはいはい、やっぱり結構将来なりたい職業で、
1: はい、
0: 保育士さんとか幼稚園の先生っていうのは結構上位にはなってるそうなんですが、
1: そうですね、はい、
0: ただ、やっぱり子どもたちも減ってきてるので、
1: はい、
0: なり手不足に陥りがちになってるっていう現状は否めないらしいですね。
1: あ、はい、資格を持っていてもやっぱりなれない。
0: 資格を持っていれば、その保育園とかでお仕事ができ

0: けるんですが、特にまあ、あの女性の方がやっぱり多い職種なんですけども、はい、あのライフステージが移り変わってご結婚とか出産を得ていくと、今まで通り独り身で働いた時のようなパフォーマンスができなくなっちゃうんですよね。
1: なるほど。
0: 特に保育園なんかは早番遅番とか、そういったシフト制の仕事が多い中で、まあ、社会人になった時には保育士さんやってるんですけども、はい、育児しながらだと難しいっていうので諦められる方とかも、一定数いらっしゃったりします。
1: なるほど。なんかね、そう、でもそういう人たちが今後なんかもうちょっと働きやすいね場所ができたらもっといいんでしょうけどね、はい、その需要と供給の中で
0: 当園なんかでは、はい、まあ、その辺 の, あの受け皿を、ちょっと整理をしているところでして、はい、なので子育て中のママさん保育士さんたちができないところっていうのは、少しご高齢になって、もう子育てとか終わった先生方に入っていただいて、子育て中の保育士さんたちはなるべく働きやすい時間帯に働いてもらうというような、うまくちょっとその辺 の, 振り分けをしながら進めていってるところです。
1: なるほど。さあとね、そろそろお時間になってしまうんでね、ま、次回もまた、小森さんにちょっとお話を聞いていきたいなと思ってるわけですけども、これ次回の方はまた、はい、この子供の居場所作りみたいなことをちょっとお話ししていただけたらと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあそんな感じでね、皆さんね、お時間になってしまいました。本日のゲストでございますモンクール保育園の小森さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人天慶園の提供でお送りいたしました。

キッズプチトマトは発達障害、医療的ケアが必要な5歳未満のお子様を受け入れる施設です。越谷をはじめ近隣の保育所、幼稚園、小学校とも連携を図り、数々のサポートを行っています。お問い合わせ、ご相談はキッズプチトマト 0489715052 まで。

0: の森のラジオ。この番組は創業57年、市民が安心して生活できる地域のインフラづくりをモットーに、確かな技術で地域社会に貢献する池中建設株式会社がお送りいたします。そしてナビゲーターは越谷 FM 市民パーソナリティの田江が担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、光の森松田和子です。光の森は常にチャレンジ度、社会に参加していくというのグループです。で、今回5月16日の光の森15周年感謝祭は、今まで大勢の方にお世話になってここまで光の森が成長してきましたのでね、その方々に向けてステージから感謝の気持ちを心を込めてお届けするということを開催いたしますので、大勢の方にぜひ参加していただきたいと思っております。
2: はい、ありがとうございます。そして今日お客様が4人で、ゲストの方がいらしています。その15周年感謝祭を実際にこう動かしていこうという実行委員の皆さんにいらしていただいてますので、お一人ずつお話を伺っていきましょう。まずは実行委員長小川和夫さんからお話を伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、はい、15周年記念という大きな題名なんですけれども、私、はい、この光の森に関わって10年なんですね。
2: そうですか、
3: はいはい、ここの光の森でお世話になって自分も成長できたかなっていうことが今思い起こせば、いろいろ感じるところがあって、そこで私たちは音楽をする仲間に巡り会えたってことが一番大きな、うん、はい、収穫だったです、はい、視覚障害になるといろいろ制限とか限界とか出てくるんですけれども、うん、はい、たまたま音楽好きの人が同じ時期に集まれたっていうことで、うん、バンドも丸9年になります。
2: そうですか、
3: はい、これは光の森のおかげかな、感謝して、はい、私も感謝してますし、はい、バンド全体で感謝の心が一番この15周年にかけての感謝の気持ちの発揮どころだと思っております。
2: あ、そうなんですね、はい、バンドは、ちなみにバンドはどんなバンドなんですか？
3: ですね、
2: はい、
3: 年齢が70代なんですよね。
2: あ、皆さん70代、
3: はい、
2: あら
3: で、はい、だから昭和の流行歌というようなレパートリーが結構多いんですけれども、
2: でも懐かしみながら演奏してる感じですか？
3: はい、そうですね、グループサウンドとかその辺からの曲ですね。
2: いいですね、
3: はい、
2: ね、きっと聞きに来た方も懐かしいなって言いながら聞いてくださるんじゃないですかね、はい、で、小川さんはちなみにこのパラレルナインという、はい、バンドだそうですけれども、はい、バンドマスターでもいらっしゃる。
3: そうです、はいはい、
2: 楽器は何をされるんですか？
3: ドラムをやっております、
2: はい、ドラムですか、
3: はい、
2: かっこいいですねもう前からやってらっしゃるんですか？
3: 以前やってた方が、事情があって辞められて、はい、急遽1年前からの挑戦なので。
2: そうですか、
3: はい、他の方も楽器持ち帰ることになってしまったんですけれども、はい、それから の1年まだ発展途上なのですけれど
2: もそうですか、はい、でも楽しみながら感謝の気持ちを込めてっていうところですね。はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: はい、続いては小山和秀さん。
4: はい、
2: よろしくお願いします。
4: 小山和秀です。
2: はい、
4: この15周年もう経ったっていうことなんですが、私はちょうどこちらに来まして数えてみたらもう5年近く経っちゃってるんですね。それで入った当時から松田さんの方からいろいろ進められて、展示、それから朗読、そういうことをいろいろ習いながら、それでパラレルナインの方も私も音楽がものすごく好きな

0: ですから、一回聞いて、あ、素晴らしいバンドだなと思いまして、
1: うん、
0: ぜひちょっと聞いてみたいなってことで小川さんにお願いして、
1: はい、
0: 入るような形で、はい、今ベースをちょっと担当して
1: やらせていただいて、
0: はい、
1: これはまた渋い楽器でバンドを支えるところですよね。
0: これも先ほど小川さんがおっしゃってたような、
1: はい、
0: まだ半年ちょっとしか経ってないもんですから、
1: はい、
0: 頑張って今一生懸命勉強しているところです。
1: そうですか。
0: で、まあ15周年ということなんですけど、私もいろいろ本当にお世話になって、
1: はい、
0: 松田さんに少しでも協力できればと思いまして、
1: はい、
0: まあ、ちょっと今回実行委員という形で、
1: はい、
0: 微力ですが手伝わせていただいています。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 続きまして藤江陽子さん。
2: はい、
1: 噂によりますと光の森盛り上げ隊の隊長でいらっしゃる。
2: はい、隊長です。
1: どんな風にいつも盛り上げていらっしゃるんでしょう。
2: はい、そうですね、やっぱり最初はこちらのパラレルさんのファンクラブの会長として勝手にやりますって、はい、おばあさんに一応いいですかっていうことでやるようになったんです。それでファンクラブの会長、それでだんだんやっぱり光の森自体を全体も盛り上げたいって思いまして、
1: うん、はい、
2: それで自分で勝手に、うん、名刺作ったりいろいろして広めて、はい、皆さんをどんどんこちら困ってる方とか視力障害者の方がね、うんうん、やっぱりお家でいてる人が多いようなんですね、うんうん、でやっぱり外に出てきてもらいたいので、うん、それで盛り上げ隊としてこの光の森をもうちょっと盛り上げて15周年ということで、今回はもう特に頑張っていろんなことをやろうと思ってます。
1: そうですか。
2: ええ、
1: 例えばどんなことを。
2: 中で今、はい、ハンドベルもちょっと立ち上げて、
1: はい、
2: 松田さんの方にお願いしてハンドベルと歌おう会っていう会も、うん、授業の中に取り入れてもらってやっていまして、
1: はい、
2: もうなんとかもう本当に素人の皆さん、はい、私たち障害者の方たちと、あとそれをなんていうんだよ、助けてくれるボランティアの方と一緒にハンドベルもやっとなんとか聞ける状態になってきました。
1: そうですか。
2: はい、丸2年ぐらい経ったんですけれども、うん、でそのハンドベルとあと歌おう会っつって歌をなんとか皆さんと歌って楽しくやりましょうっていう会を今やっています。でそれで活躍15周年でもちょっとまだ未熟でずうずしいんですけれどもやらせてもらうっていうことで、とっても皆さん張り切って、
1: は
2: い、やっぱりボランティアの方も一緒にやっていただくことでかなり盛り上がると思いますので、
1: はい、
2: 今後とも皆さんにぜひとも見ていただきたいと思います。あと、
1: はいはい、
2: こちらにね来て、やはり私は5年ぐらいなるんですけれども、
1: はい、
2: 一番感じたことは、はい、この場所っていうのがものすごくありがたいってことなんです。やはり来て自分が背伸びをしなくて済む場所なんですよ、ここが。やはり自分らしくここでやっていける場所だったんですね。でそれでもう本当に大事な場所なので、ぜひともこの場所っていうのは何年も続いていただきたいっていうことも心に思っていますので、
1: はい、
2: そのためにやっぱり盛り上げ隊としてどんどん活躍していかなきゃと思っていて、
1: うん、はい、
2: もう松田さんの応援隊でもありますので、
1: ありがとうございます、はい、
2: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、はい、とてもね、ご自身でも楽しみながら盛り上げていらっしゃるという感じですよね。
2: 本当に楽しいです。
1: そうですか、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、そして、4人目小川清子さん、はい、はい、よろしくお願いします、はい、
3: よくわかりないんですけれども、
1: はい、
3: なかなかNPO 法人の光の森の音楽の人に誘われて楽しかったです、
1: うん、あ、そうですか、
3: あとは何も無我夢中でよくわからないです
1: 、そうすると、じゃあこの小川清子さんも、
3: はい、
1: バンドのメンバー、
3: はい、
1: そうですか、
3: ええ、
1: バンドでは何をやってらっしゃるんですか。
3: バンドはウクレレよね、
1: ウクレレです。いろいろあるんですか、皆さんやれるもの何でもやっていく感じなんですか。
3: オカリナも
1: 担当でも、
3: はい、
1: あ、そうなんですね、はい、それはやり始めてどれくらいなんですか、バンドは。
3: やっぱり3年から5年も経ちましたよね。
4: 5年近いのかな、
1: うん、5年ぐらい、
3: はい、
1: そうですか。
3: とっても楽しくて、居心地よく、うん、はい、忘れ物ばっかり多くておっちょこちょいで、それでも

0: なんとかみんなと一緒に朝起きてね、帰りまではどうにかいい、勤務時間みたいにできてました。
1: そうですか、はい、ありがとうございます。ございます。この4人が実行委員ということで、なんだかとっても心強いのと楽しそうです ね、
2: そうです。
1: 皆さんね、
2: あのまずね、このパラレルナインさんたちが、
1: はい、
2: あのもうだいぶね練習して、それでボランティア活動も、
1: はい、
2: あのされてるんですね、それでこのパラレルナインさんのあのこのグループがあったから、
1: はい、
2: あの行けるっていうことで15周年感謝祭をやろうっていうことに決めました。
1: そうですか。
2: そうそう
1: そう。そうするとじゃあこのバンド、うんうんうん、パラレルナインさんを中心に、他にはどんな出し物がありますか。
2: ともかくね、あの、はい、ここの今ねお話を聞いて分かるように見えないだけでね、あのそれぞれ個性的なんですよね、皆さんが、
1: はい、
2: うん、だからここへ来てあの背伸びをしなくていいってね、あのその背伸びをしなくていいところで、
1: はい、
2: あの自分が何をやりたいか、あこんなことやってみようっていう気持ちが芽生えて、のが一つと、
1: はい、
2: それからここの人は、あの目で察知じゃなくて耳でね聞いたり、匂ったり触ったりですから、あの音楽も好きだし、朗読も好きなんですよ。
1: そうなんですね。
2: だからあの、それからあですから全般はね、パラレルナインさんの演奏、
1: はい、
2: それからあの素敵なステッキショー。
1: 素敵なステッキショー、
2: ちょっといいでしょ、
1: はい、
2: あの
1: なんか楽しみ、どんなことが起こるのか、
2: さ起こるのかね、
1: 楽しみ。
2: あのね、白杖はね一本の棒だけじゃないんですよ、いろんな役割があって、いろんな使い方があってね、
1: はい、
2: それぞれ人あの一人ずつの好みもありますから、
1: はい、
2: うん、そうそうそう、だから私の相棒とライフスタイルっていうことでね、あのおしゃべりもしてもらいますね。
1: そういうことですね。
2: それから後半はね、言葉のパフォーマンスっていうことで、はい、言葉で詩の朗読やらね、あの雨にも負けずの軍読、ビオラ演奏がつきますよ。
1: 素晴らしい、はい、
2: それから、
1: 松
2: 田が民話の語りを蔵出しっていうかね、あのずいぶん昔に、あの10年間練習してたってボランティアしておりましたのでね、
1: それを
2: こういう機会に蔵出しをさせていただこうと思って、お恥ずかしい話ですけれど、そういうとてもね、あのうーん、私たちがそれぞれがね今あの全力投球でね、あのいろんな方と一緒にやっておりますので、きっとあのいい舞台作りができて、あの感謝があのきっと気持ちがお届けできると思います。
1: はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、もうね皆さんがこうみんなで楽しみながら、そして来てくださる皆さんにもね感謝の気持ちを伝えられるような会にということで、日にちなどをねご紹介しておきましょう。視覚障害者支援協会光の森15周年感謝祭、皆様と歩んだかけがえのない時間、目には見えない絆をこれからも、というサブタイトルがついています。日時は5月16日土曜日、会場は越谷市中央市民会館劇場です。会場が午後1時、開演は1時30分となります。そして入場は無料です。12時30分から整理券を配布いたしますので、ぜひ皆さんいらしてください。お問い合わせは地域活動支援センター光の森、電話番号は 048-962-9888 048-962-9888 です。
3: お待ちしています。
4: 光の森のラジオ、この番組は創業57年、市民が安心して生活できる地域のインフラ作りをモットーに、確かな技術で地域社会に貢献する池中建設株式会社がお送りいたしました。

8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

藤野先生の子育て授業の第3回目です。本日は、不登校とか、引きこもりという問題が今私のところに相談が入るのはそれが結構多いんですよね。で、そこで、不登校になってしまう、あるいは引きこもってしまう、早寝早起きとの関係性についてお話をしてみたいと思います。引きこもりの子供、不登校の子供に共通しているのは、夜遅くまで起きているために早起きが苦手だということですね。起きられないために学校へも行けない、朝食も取らない、何をする気も起きない。昔から寝る子は育つと言われています。寝る子は体が立派に育つというだけではないんですね。よく寝ることが脳の発達に良い影響を及ぼすということです。小学生以下の子供は9時間から10時間の睡眠が必要だと言われています。夜遅くまで起きていて寝不足な子供は朝から脳が十分に働きません。授業中に居眠りをして睡眠不足を解消しているんですね。当然勉強にも身が入りません。授業にもついていけません。やる気も起きない。学校に行く気も気力もなくなる。ちょっとした些細なことがきっかけで不登校になることも多いんですね。生活の乱れが夜更かしが引きこもりの不登校の大きな原因なんです。まあ言い換えてみると、規則正しい生活に戻れば不登校や引きこもりから抜け出すということですね。鉄は熱いうちに打てという格言があります。規則正しい生活に戻すには早ければ早いほど良いのですね。まあこういう言い方をするとちょっと誤解があると困るんですけれども、まあ引きこもり、まあ不登校ですね。まあ私の個人的な見解ですと、中学生までが勝負だと思ってます。もちろん高校になったらダメなんですかって、そんなことはありません。しかし、やはり小学校、中学校までに、やはり、勝負をつけたいと思いますね。そう考えていきますと、大人の引きこもりはじゃあどうなんですかっていう質問がありますね。大人の引きこもりの特徴、当然ですけども、長期の引きこもりになります。ここが問題です。やはり引きこもりは早いうちに解消するに限ります。長くなればなるほど難しくなります。復帰していくのが難しくなります。ましてや大人の場合には自分自身の知識とか体験があります。子供のように言って聞かせて分からせるということは難しいです。しかし、やはり、大人であっても子供であっても、規則正しい生活、早寝早起きに戻すことが、やはり、一番良いと思います。しかし、どうやってやったらいいんだと。早寝早起きはわかるよ。規則正しい生活はわかるよ。だけど、どうやってそれをやらせたらいいのかっていう質問がやはりありますね。答えはないと思いますが、やはり、家族のためになる。要するに、家事の一端を担わせるということが、私は一番重要なんじゃないかと。

0: 掃除でもいい、洗濯でもいい、食事作りでもいい、何か家族の役に立つ、感謝される、家族から期待されるということが私は重要なんではないかなと思ってます。それであれば、もしかするとある程度可能性があるのではないかなと思いますね。不登校の場合もですね、やはり外出しないことで生活リズムが崩れる、コミュニケーション不足だとか、運動不足に陥るっていうのも大きな課題なんですね。思春期ですとホルモンのバランスが崩れたりします。確かに不登校に陥る直前、そういうお子さんたちっていうのは朝になると頭痛がしたり、だるさが訴えてですね、その結果学校に行かなくなる。ずる休みをしているわけではなくて、本当に体調が崩れるんですね。で、ここら辺もやはりその年齢なども加味して考えていかなければいけないんじゃないかなと、そう思いますね。それから、まあ、不登校が必ずしも引きこもりに直結するわけではありませんけれども、やはり、長期の引きこもりの原因の20%が、やっぱり、不登校がきっかけになっているという現実を考えると、やっぱり、不登校は、早く対応していかなければいけない。もちろん対応はしていると思います。しかし、保護者の方がどのように関わっていただけるか、これも重要だと思うんです。その時私は、保護者の方たちは子供のことに目を向けますね。当たり前のことのように思いますけど、しかしご自身、両親のメンタルケアがどうなってるか。両親が追い詰められてしまっている。子供、子供と考えているうちに、自分自身の心が病んでしまっていないのか。心と体の健康バランスが崩れていないかということです。やはり保護者の方が辛いけれども自分自身が頑張って健康でいるということが、子供さんにとっても、あるいは子供さんが立ち直る意味でも、私は重要だと思ってます。ですから私は、じゃあどうするんですかって。特に母親ですね。母親が楽になること。一つでもいい。小さなことでいい、些細なことでもいいけれども、これだけをやってくれたら私は楽になれる。楽になれることを、やはり探すことも重要だと思ってます。子供のことばっかり考えていることはわかりますけれども、家族全員が落ち込んでしまっては、どうしようもないんですね。やはり、母親が楽になること、少しでも楽になるために、家族がどうやって協力体制を作るか。これがお子さんを立ち直らせる、私は近道だと思っています。はい、藤野先生の子育て授業の第3回目です。
1: ここまでのお時間は、株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。新型バスをはじめ、大型バスからマイクロバスまで30台を保有する越谷レイクタウン観光バス。ただいまドライバー募集中。修学旅行や見学会などお子様の思い出の担い手として一緒に働きませんか？詳しいお問い合わせは、

0120-984-7401。 まずはお気軽にお電話ください。藤野ラジオ、このお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

から晩まで愛のささやき、やっと鼻声でイチャつく時は、小鳥も子猫もこれにゃ顔負けだ。おお胸が燃える、いとしい、お前もう決まりが悪いわよ。赤月の秋風が身にしみじみと、二人の愛の巣は、やっしゃい

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻はお昼12時正午を回りました。ランチライブハッピー868、遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしております。先週はね、収録放送だったので、まあ、2週間ぶりの

生放送となりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。早速ね、モーニングライブね、朝の放送を聞いていた方はあれと思ったかもしれないですけども、そうなんですよ、やらかしましたね。モーニングライブでエンディングはね、ほら各コーナーが終わって話が終わって最後のエンディングのところで、はい、エンディングですという感じでね、今日は何時から、何々やりますよとかね、この後ランチライブのテーマはみたいなね、いつも言ってこう終わるじゃないですか。なんかね、時間をね勘違いしててね、コーナーで喋ったまんまピタッと終わったらもうコマーシャルに入って、あれエンディングやってない、あれみたいなね。まあこうカウントダウンされるわけですよ。こうタイムテーブル、なんていうんですかね、時間見ながらこうね、ラジオって。で、それが、インフォメーションとかね、そういうのに切り替わるカウントダウンかなと思いながらね、だらだらだらだら喋ったら、まさかのね、エンディングだったっていうね。普通に旅のコーナー喋りながらそのまんま終わるっていうね。いや、もう本当にお恥ずかしい。7年やっててね、このざまですからね、本当大変失礼いたしました。ちょっと読み切れなかったメールとかね、リクエストなんかもあったりしてね、ちょっとランチではしっかりやろうかなと思っております。はい。いつもね、ランチライブではですね、トークテーマというのを決めてやっておりまして、で、今日もね、トークテーマがあって、だいたい午前中のモーニングの時にね、トークテーマを言ったりしてね、募集するんだけど、まあ今日忘れちゃった、喋れなかったから、まあ X の方にはちょっとあげましたけどね、私の冒険っていうちょっとテーマでやりたいなと思います。これ何かっていうと、昨日の5月11日が、エベレスト日本人初登頂記念日だったそうですよ。登山家の松浦照夫さんと冒険家の上村直美さんが、標高8848メートルの世界最高峰の山エベレストに日本人として初めて登頂に成功した、1970年5月11日から、このね、日本人初登頂記念日、エベレスト初登頂記念日ということだったということにちなんで、まあ、ちょっと今日は冒険っていうのにしようかなと思ってますね。はい。ちょっと皆さんないですか？今までやったことのない新しい仕事が、まあね、4月からスタートしたよ。これも冒険じゃないですか。あと、普段歩かない街を歩いたよ。ウォーキングしたよ。散歩したよ。これも冒険だと思うんですよ。まあ、あとね、ちょっとね、おとといちょっとね、バーベキューで出会った方が、旦那さんの転勤で南米チリに引っ越す予定なんだ、みたいな。ちょっと、いつ行こうか今考え中なんだけど、ワクワクしてるみたいなね。なかなかこの人はね、いろんなとこに行ってる人で、すごい、なんとも思ってない感じでいいなと思ったんですけどね。まあ、まあ、なんでもいいですよ。上村直美に憧れて、板橋の方で、板橋には上村直美冒険館っていうね、無料で入れる博物館があったりとか。あと、冒険者の、映画とか漫画が好きだとかね。まあ、何でも結構なので、ね、ちょっと冒険にまつわる話を、皆さん、メッセージをお送りください。ということで、私はですね、まあ、冒険、まあ、結構ね、本当山登りとかで遭難したり、海で溺れかけて死にかけたりとかっていうのもあったり、まあ、結構一般の方よりは冒険してる方だと思うんですけども、まあ、冒険なんてね、大それたことじゃないんですよ。常に、普段の生活でも冒険はあるんですよ。つい先週私もね、やらかして冒険してきたんで、まあそんな話をしたいと思います。それでは行きましょう。プリティーワンダフルサトシのランチライブ。

地域の話題や防災情報などを放送する地域密着番組ランチライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM こちらは FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日が第58回目のランチライブということです。今日もですね2時間生放送お昼の2時まで、私ねあなたの街の若旦那プリティワンダフルサトシがあなたのそばで喋っておりますのでぜひぜひお付き合いよろしくお願いいただきますということでね、まあ冒険といえば、まあちょっとね結構いろいろ冒険私はしておりまして、まあ日本だったり海外だったりね、まあでも普段からこう冒険というのはこう隣り合わせなわけですよね。先週の金曜日まあ、プロレス見に行きまして、ドラゴンゲートっていうね団体の後楽園ホール大会で、このドラゴンゲートの後楽園ホール大会行くときは結構友達みんなで行くので、6時半試合開始だけどちょっと早めに集まれる人たちは水道橋の後楽園ホールの後楽園ホールの近くにあるところがね、広場っていうかベンチと椅子があってくつろげるようになってるんですよ、外なんですけどね。で今なんか外気持ちいいじゃないですか。だから結構ね僕たちが最初に始めたのかなっていうぐらい最近増えてきちゃったんだけど、みんなビールとか、食べ物とか買ってそこで外の気持ちいい気候の中でご飯食べたりお酒飲んだりお茶飲んだりしてるんですよ。まあ、僕たちはね水道橋テラスって呼んでるんですけど、でそこでゆっくりしてるって、お酒飲んだ後6時過ぎに会場に入って、後楽園ホールもね持ち込み OK だったり、後楽園ホール内でもビールとかレモンサワー売ってるので、まあ特に後楽園ホールのレモンサワーとかカツサンドは結構ね人気メニューなので、まあそこでまた買って飲んで、で試合終わった後また帰るときは、まあ通常帰ったりするんだけど、まあ、ちょっとね、もうちょっと飲みたいねって話になって、またテラスで飲むっていうね、どんだけ酒飲んでるんだっていうね、試合見てる時間よりもお酒飲んでる時間が長くってね。で、まあ、そっからはちょっとうるおべだったりしたんだけど、まあ、越谷の人もいたんで、越谷の人と一緒に、電車乗って帰ってきて、で、越谷まで来ちゃったんですよ、準急に乗って。で、あ、ちょっと自分の最寄り駅超えちゃったなっていうことで、もう一回戻ろうということで、その友達と別れて自分は降りて、戻ったはずなんですけど、パッて気づいたら東武動物公園駅なんですよ、終点の。だから逆方面に乗んなきゃいけないのを乗り忘れたのか、逆に乗った後またもう一回乗りたのか、ちょっと覚えてないですけど、もう12時回っていて、電車乗ってたっていうことで、まあまあ乗り過ごしですよね。まあよくあるじゃないですかね、あるあるですけども。で、ね、問題はね、今までね、後楽園ホールじゃない、間違えた、東武動物公園といえば、まあ僕がね一回何度か泊まってるネットカフェだったり、東口にインターネットカフェがあったんですよ。あ、違う、どっちも東口だ。東口にインターネットカフェと、あと朝までやってる居酒屋さんがあって、そのどちらも寝過ごしちゃった時はよくもう御用達というか使ってたんですよね。それがね、再開発で綺麗になってて、なんかねなくなってたんですよね。いや、すごい綺麗でおしゃれになったんだけど、まあなくて困っちゃって。で、今の時期ってあったかいけど日中、やっぱね夜になると寒いんですよ、これが。それで、まあ、外で本当ないんですよ、ネットカフェも。全部遠いし、ファミレスとか居酒屋さんもない、もう閉まってるし全部ね。で本当コンビニすら閉まってるんですよ、駅の中のね。で東武動物公園どう過ごしたらいいんだって、もうすごいさまよい歩いた結果、結局、まあ、タクシーもないし、あったとしても家までね1万円以上かかるし、まあ、結果ね良くはないんですが、まあ、ちょっとね駅のすぐ駅のまあ近いところにある、
とある実

自転車置き場がありまして、でそこの自転車置き場は自転車も置いてあるんだけど、まあ、ガラーンとしても開けっぱなしなんですよ。あの24時間使っていいよっていう感じでね、あの会員の人は、使ってる方は。で思わずねそこでちょっと休んでたんですよ。ただ寒くて眠れないんでね、まあ、眠ってなくてちょっと座って休んでたんですよ、その中で。ちょっとね、まあ、外よりはちょっとマシかなっていう。そしたら朝方あの管理人の方がいらっしゃって、あの車でで中入ってきて自転車の整理をし始めようとしたら俺がいたんで、あれどうしたのよって言って、あいやすいません、あの電車寝過ごしちゃって、もうタクシーもないし、泊まるとこも全然なくて、なんか漫画喫茶とかねえのか、いやなかったんですよ、で申し訳ないんですけどちょっと寒いのでちょっとここにいさせてもらってって言って、で悪いんでちょっと出ますね、あ いいけどさここも寒くないって言われて、あいや寒いんですけど、でもうなんか4時ぐらいだったのよ。であの5時台にはもう始発があるんで、まあ、それであの始発あるんで大丈夫です、そこで乗ります、おそうじゃあ別にここにいてもいいけどさって言われてさ、まあいい人でしたよ、すごいいい人だったんですけど、その後5時過ぎて始発を調べて、その始発乗ってったんだけど、結局電車の中あったかくて、ああよかったって安心感でまた寝ちゃって、引き船まで行き、でまた戻ってきてっていう、まあその繰り返しでね、結局1時間以上かかってやっと家に着いた時にはもう6時回って6時半ぐらいかねえ、まあ、ほんとね何やってんだって話なんですけど、まあちょっとこれもある意味冒険かなとということでね、まあ皆さんのあの冒険をちょっと教えてください。今日のトークテーマは冒険ということでね、よろしくお願いいたします。越谷 FM のホームページのメッセージフォームからお送りください。そして、X 旧 Twitter の方はハッシュタグ越谷 FM と入れてね、つぶやいてください。越谷はひらがな、 FM はカタカナです。皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日の、ね、メニューをご紹介していきたいと思います。今日は、今日はというかね、いつも通り、この後昼町交流便五市一丁の話題をお届けします。そして12時半からは S ラジ草加のニュースをお届けします。12時40分頃からは防災868、火曜日は草加市の避難所をお伝えします。12時45分頃からは格闘探偵団サトシ道場、5.2プロレスリングのは両国大会、ね、モーニングでも喋ったんですけど、全然ほんの1試合が終わりきんない口に終わっちゃったんでね、ちょっとその続きをお話ししたいと思います。選手のねコメントもぜひ聞いていただけるので楽しみにしてください。そして13時台、13時5分からはコシエフナビ、13時10分ぐらいからはトセニンサトシの歩き方ということで、さきたま火祭り、行ってきましたね、あの5月4日にある大きなお祭りなんですけど、行田で、ね、あった、で行田の、ね、食べ歩きの旅も同時にしてきて、今一日本当に楽しく、ね、行田を満喫してきたんで、その話をしたいと思います。13時10分頃からは昼町交流便、午後の13時の部ということで行い、あの放送します。13時40分頃から、目黒教授のワンポイント防災、キッズ防災隊員の防災標語と続きます。13時50分からは868インフォメーション、天気予報、電車の運行情報、道路交通情報を生でお伝えしていきます。ということで今日も2時間生放送で盛りだくさんお送りしていきますので、お時間許す限りお付き合いいただきたいと

昼町交流便ということで、ご市長の話題をお届けします。ご市長の話題と言いつつ、草加の話題が結構いっぱいあって、草加の話で終わっちゃうかもしれないですけども、これちょっと草加の広報からちょっとご紹介したいんですが、物価高から暮らしを守る支援をということで、まあちょっとね、今景気が悪いにもかかわらず物価が高いというのが、ね、状態がずっと続いてますよね、日本でもね。ということで、まあ、草加市ではこういった、皆さんに

市のホームページからダウンロードも可能ということです。これ対象はね、65歳以上の市民が令和8年2月4日以降に購入した東武バス、朝日自動車、国際工業のこの3つが販売するフリーパスですね。ちょっとね、あのフリーパス使ったことなくて、バスは使ったことあるけど、まあでも普段ね自転車僕は使うのであれですけど、もう65歳以上の方で、バスを使われる方はね、このフリーパスっていうのを使うと3分の1は補助してくれるということなんでね、市がね、ぜひぜひご利用していただければと思います。お申し込みは購入し、まずはこのフリーパスを購入して、来年の1月29日金曜日までに申請書類を揃えて交通対策課へ持っていけばいいってことなんで、結構じゃあ長くね、来年の1月29日までに申請すればいいっていうのと、あとフリーパスを買った後なんですね、これね。なんか申請出して申請が通ってから買うとかじゃないっていうのがありがたいよね。だから今すぐ使いたい人は今すぐ買っちゃって大丈夫、買った後にこういう申請ができるっていうことですね。3分の1のお金が戻ってくるってすごいじゃないですかね。ぜひぜひこの、路線バス高年者向けフリーパス購入補助金ご利用ください。詳しいお問い合わせ先は、交通対策課までと。続いて、SDGs への取り組みに総カードポイント申請と。総カードね、ポイントカード、総カードをご存知ですか？SDGs に取り組んでいる団体を支援する目的で取り組みに参加する運営スタッフと参加者に総カードのポイントを付与します。運営団体は SDGs パートナーへの登録が必要となりますので、詳細は市のホームページまでホームページをご覧くださいということです。 SDGs に取り組んでいる団体を支援する目的で取り組みに参加する運営スタッフと参加者に、ポイントを付与ということですね。ぜひぜひチェックしてみてください。続いて、家庭用防犯カメラ設置費補助金。これは防犯カメラの購入設置費の、これは税込みですね、の1/2、上限は2万円になりますが、これを補助しますと。予算に達し次第終了となります。対象は、申請者が移住する市内の戸建て住宅敷地内に6月1日以降に購入設置した防犯カメラで屋外常時撮影画像データを記録するものなど、これが補助の対象となると。申し込みは6月1日から、来年の2月26日までに申請書、必要書類を暮らし安全課へ持参または郵送でということです。だからもう買ってしまったものに関しては今回はつかないという、だからさっきのフリーパスとは別ですね。これから買う方、しかも6月1日以降に購入設置だ、その前に買おうとしている人は補助が出るということなんで、2万円までね、上限、半額、半分の半額がね。なので買う前にちょっと考えた方がいいですね。6月1日以降にして、だから買う前にやっぱりちょっと確認した方がいいですね。こういうのって買った後でやっぱりダメだよとかなる、やっぱりダメだよってことはないね。もうすでに買った人はダメですよとか、この対象となる商品はこれですよとかいろいろあるじゃないですか。なのでこの、防犯カメラの補助金に関しては買う前に相談した方が、いいと思いますね。僕もそういう、昔そういうコールセンターでやった時に、もう買っちゃった人が無理くり不正してこう申し込もうとしてる人と怒鳴り合いになったことが怒鳴り合いって僕は怒鳴ってないですよ、なんとかしろーみたいなね、言ってきた人がいて、僕は淡々と、いや、できませんっていう感じでね、コールセンターでやってたことがありましたので、これ、買う前に相談が一番重要だと思います。続いて、省エネ家電買い替え促進事業補助金。これはエアコンとか冷蔵庫などの省エネ家電の買い替えを補助すると。これもこれからの夏に重要ですよ、これ。対象は市内在住の人が購入したエアコン、冷蔵庫だそうですよ。

これは5月8日以降にもうだからいいんだよね、今から買う場合はね、5月8日以降に家電を購入設置後申請書を環境課へということです。これもだからね、買う前に本当に気をつけた方がいいっていうのと、あとあの条件がちょっとあって、今ねあれ見てるんですよ、あの広報総課、条件のちょっとページを見てますね。これも多分ね、それは当てはまらないとかありますからね。あ、ありましたありました、省エネ家電買い替え促進事業補助金っていうのが、市内に住所があり税金の滞納がない方が対象で、対象家電エアコン冷蔵庫のうち次の事項に該当するもの、統一省エネルギーラベル多段階評価点3つ星以上の機器、こういうのがあるんですね。で現在使用している機器から令和8年5月8日以降に買い替えにより設置するもの、続いて草加市内の協力店舗で購入、機器の購入費が10万円以上、税抜きで10万円以上、1世帯につきエアコン冷蔵庫のうちどちらか1台まで、これが対象家電ということなんで、この辺気をつけないといけないですね。これに当てはまらないと補助金は出ないと。申請方法は購入設置後申請書、必要書類を持参または郵送、市内に店舗も本店登記もある事業所および個人電気店から購入する場合は5万円、市内に店舗はあるが市外に本店登記がある事業者から購入する場合、チェーン店とかですかね、は4万円、協力店舗一覧が、市のホームページで確認できるので必ずそちらを確認してください。予定数は800から1000世帯先着順になります。申請期間は令和8年5月8日から12月の28日まで、申請書の配布は環境課、これは市役所本庁舎4階で配布、または市のホームページからダウンロードできるということなので、本当にこれよくねチェックしておいた方がいいですよ。あとねもう一つ、地球温暖化防止活動補助金というのがあるんですよ。これ太陽光発電システムなどの購入を補助してくれるっていう、補助金ですね。市内に住所があり税金の滞納がない方で、対象活動は太陽光発電システム、燃料電池給湯器、定置型家庭用蓄電池、 V2H、 これはあの電気自動車充給電設備ですね。これは補助金額が5万円出ます。これは予定数が200世帯先着順です。申請方法は事前申請になります。これもだから必ず申請、購入前に1回確認した方がいいですね。申請期間は12月28日までということです。まあ、結構ねこういうのやっているんですね、あの草加市でもね。なのでぜひ利用できることは利用しましょうっていうのは、これ環境に配慮したものっていうことで非常に、まあ、僕もキッチンエナジー大作戦をやらせていただいているので、あの放送させていただいているので、こういうのはやっぱりちょっと敏感にはなりますよね。実際に使うかどうかというか、まあ、あの自分が使うときとか、まあ、どうせ買うならじゃあ省エネの方がいいよねとかねあると思うんでね、ぜひぜひこういうのもねちょっと気にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。まだまだいっぱいあったんですが、ちょっと時間的に無理かな。ちょっと期間が迫っているものから先にねちょっとご紹介しようかなと思います。これだ、グリーンカーテンを作ろう、ゴーヤの苗無料配布してます。これいいね。配布が今週の土曜日5月16日10時から12時で、なくなり次第終了となります。これは本庁舎正面玄関前で、この土曜日にね、無料配布してくれるということです。街中に潤いを与えながら地球温暖化防止効果が期待できるグリーンカーテンの普及のため、ゴーヤ苗を配布します。ゴーヤの成長を記録した報告書の提出者には記念品贈呈を予定、マイバッグをご持参ください。これは定員が900株まで、なくなり次第終了。
1世帯3株までということです。いいなこれ。詳しいお問い合わせ先は環境課までということでね、ちょっとこれいいんじゃないですか、これからの夏に向けてね。いいですよね、あれ本当にあのゴーヤ自分で食べれる上にゴーヤカーテンのおかげで涼しくなりますからね、天然で、うん、こういうのぜひぜひ活用していただくと。結局ね、冷房も必要だからって冷房を使いますけど、まあ、それはそれでいいんですよ、使う必要がありますからね、あの倒れちゃうと大変ですから。ただ冷房を使うと温暖化に拍車がかかるわけじゃないですか、どうしても外にこう温風が出るから、まあ、もちろんしょうがないんですけど、だからこういう自然のねグリーンカーテン使うとかっていうのは本当に環境にもいいし、なんか魅力的ですね、まあ、電気代高いしね、うん、まあ、ということで、ご紹介させていただきました、草加の話題たくさんお届けいたしました。

あなたの街の若旦那プリティワンダフルサトシがお送りしておりますランチライブハッピー868、皆さんからいただいているメッセージをご紹介したいんですが、ちょっとね、まあね、モーニングライブエンディングを迎えるずにダラダラ喋って終わってしまったので、ちょっとね見逃したやつとかもあったりしたんですよね。すいません本当ね。シェリミダフィラブさんがね、あの午前中あの川越でやってる猪木ババ店行ってきた写真載ってたから、それ言ったらね、生放送リアタイポストつってあのいただいたんですよ。本当9時直前に申し訳ない、ちょっと見逃してました。ランチャー聞いてくれてるかな。プリティさんおはようワンダフル、今朝も力湧いてくる元気な生放送ありがとうございますって言ってくれてね、ありがとうございます。あとはね、あそう、午前中にパープルさんがね、5月24日に行われる子ども建設王国2026 in レイクタウンの話で、ショベルカーに乗れる体験が子どもができるということで、孫に伝えたいっておっしゃったんでね、ちょっと細かい情報を受付時間までちょっと僕が案内したら、その後9時直前に LINE が、メッセージメールが来てて、後でちゃんと教えますね、ありがとう、今録音してるって、録音してくれてありがとうございますね、本当に嬉しいですよ僕もっていうね、メッセージいただきました、どうもありがとうございます。そしてあの先週5月5日に放送した分が収録だったんですよ。なのでね、すいません、せっかくいただいたのにちょっと読めなかった方も結構いて、ミラクル山ちゃんからいただいてましたね、ありがとうございます。これは5月5日にいただいたんですけど、まあ、せっかくちょっと見つけたんで、おはようワンダフルウィークワンダフルウィークってゴールデンウィークのこと、今日はマジックショーを見るつもりで予定を立てていましたが、昨晩念のため確認したら1日ずれてました念のため確認っていうけど、確認しといてよかったじゃないですか。結局行けずじまいで予定変更です。あ、でも結局そうか、行けなかったのか。皆様残りの連休をワンダフルしてっていう5日にいただいたんでね、いやちょっと読みたかったところですけども、結局じゃ行けなかったんだ。マジックショーってのはあれですか、あのお知り合いの方がやってらっしゃるとか、ね、ね、山ちゃんもね、もちろん大人気でいろんなところで呼ばれてらっしゃいますからね。そうなんだ、じゃあ結局行けずじまいだったんですね。あ、でも朝もいただいてましたよね、メッセージね。あ、時間がなくなっちゃった、またちょっ と、続きはまた後で、お読みします。皆さんメッセージありがとうございます。

0: Sラジ草加のニュース。この時間は草加市の提供でお送りいたします。今日はお見払いについて。今週5月16日土曜日午後1時から、松尾芭蕉像と河合空像のお見払いを行います。これは松尾芭蕉が奥の細道の旅に出て草加を訪れたとされる5月16日を記念し、松尾芭蕉像と河合空像のお見払いを行います。また奥の細道に関する講話、テイ茶、記念証の配布を実施します。主催は草加宿芭蕉庵運営協議会と草加市奥の細道市民推進委員会です。お見払いに参加したい方は5月16日土曜日午後1時に草加宿芭蕉庵前にご集合ください。詳しいお問い合わせは文化観光課までお願いいたします。お電話番号 048-922-2403 048-922-2403 まで。ラジオを聞いたでお問い合わせください。Sラジ草加のニュース。この時間は草加市の提供でお送りいたしました。
1: 草加のニュースね、ご紹介しましたけどもね、お見拭い、松尾芭蕉像をね、きれいに知るっていうね、広報にも載ってたんで、ちょっと僕も先週紹介したかもしれないですけどね。そうね、なんかなかなかそういう機会ってないから、ちょっといいかもしれないですね。奥の細道に旅立って草加に寄った日がその、16日っていうことだったんでね。であと同時に、朝喋りましたけど、16、17が、東部健康ハイキングで、回る日なので、もしねタイミングが合えばそのお見拭いにも参加できるんじゃないですかね。ぜひぜひ皆さん、16日土曜日は楽しんでいただきたいなと思います。続いて、草加の話題ということなんです。まあちょっとね一緒にお話したいと思います。皆さん、歴史民俗資料館は行ったことありますか？草加市の西口じゃないね、東口にある、歴史民俗資料館に今なってるところで、僕結構無料でね見られたりするんでよく行ったりするんですけど、ここはね旧草加小学校西校舎なんですよ。なんとこの旧草加小学校西校舎は、作ってから建築して建設してちょうど100年になるという、今年がねすごいよね、100周年。ちょうど今から100年前の大正15年1926年に埼玉県で初となる鉄筋コンクリート造りの校舎として建てられたということですね。ねえ、知ってました？100年。この草加小学校卒業生の建築家大川勇さんが手掛けた山形の屋根と左右対称のおしゃれなデザイン、ね、かっこいいんですよこれ建物が。昭和58年1983年に歴史民俗資料館に転用した後も保持されて、平成20年2008年に国の登録有形文化財に登録されるなど高い評価を受けています。県じゃなくてこれ国の登録有形文化財、建築物建造物よね、すごいよね。まあね、草加市民の方は結構知ってるけど、いや知らなかったっていう方はぜひ一度行ってみてください。多分100周年の展示とかもあるんじゃないかなと思うので、僕も近いうちにちょっと行きたいなと思ってるんですよね。もう一回常設展示は何度も見てるんだけど、企画展示とかやってる時もあって、行った時によってねまたちょっと新しいものが増えたりするので、あとやっぱり100周年っていうことでなんかちょっとやってそうだなと思ってね、ちょっと行ってみようかなと思ってますね。はい、あとね、草加の話題はさっきの昼町交流便で言おうと思って言えなかった、言う時間がなかったのが結構あったので、

まずはボランティアスクール川の自転車さらっちゃおう大作戦。これはね、5月30日土曜日の13時半から15時半に開催されます。場所は柳島治水緑地。これはね、あの河川敷の清掃と川に投棄された自転車などの引き上げを行います。汚れてもいい服装で、中高生には修了書を発行します。 FSC サルベージ協会、独協大学環境、国際団体デコとの共催。対象は中学生以上で先着30人。これはね、事前に申し込みが必要なので、5月の22日金曜日、来週の金曜日までに、申し込みフォームまたは環境課の方へ直接お申し込みください。まあ、僕もね、新田駅前のゴミ拾い参加したりとかそういうのはあるけど、この川の清掃プラス川に投棄された自転車を引き上げるってなかなかないかもね。ちょっと興味ありますよね。ということで、ぜひぜひ興味ある方チェックしてみてください。他にも草加の話題いっぱいあったんですが、ちょっとまた来週ね、じっくりお話したいと思います。以上、 Sラジ草加のニュースのコーナーでした。ちょっとね、いただいているメッセージ、さっき途中まで紹介して話しようかなと思ったところでなっちゃったので、ミラクル山ちゃんがね、今朝ちょっとモーニングライブでくれてたんですよ。お昼聞けてるかな。おはようワンダフル、おはようワンダフル、今朝は父をデイサービスへ送り出しました。最近は父の介護のために仕事も減らしております。さて、気を取りなして今日も一日ワンダフルでということでいただいてました。ありがとうございます。そうなんですね、お父さんの、介護されてるということでね、なかなか会社員だったりするとそれもね、ままならなかったりすることもありますが、ただやっぱり、フリーでやってらっしゃるということですよね。自営でやってらっしゃる、ミラクル山ちゃんはちょっと介護をしつつ、仕事を減らしつつ介護をしっかりやってるというね、いや本当素晴らしいことですし、頭が下がりますね。僕もね、同年代ぐらいということで、やっぱりそろそろね、自分の父親だったり母親のね、介護とかそういう話になってきますけども、でもやっぱりそのできるできないの環境はあるとしても、やっぱりね、自分の親ですからね、一番最優先にしなきゃいけないなとは思いますよ、本当にね。いやでも素晴らしいですね、そういう心がけとか、そういう環境をずっと自分で作って、ね、そういう環境にしてやっているってことが本当素晴らしいですね。ミラクル山ちゃん、どうもありがとうございます。お昼も聞いてたらいいなと思いますがね、ありがとうございます。続いて、ラジオネームヨネッチさん、ありがとうございます。リクエスト曲はちょっと来週になっちゃうかもですが、ありがとうございます。今日のお題、今日のお題にやってくれましたか。冒険ということでね、冒険ですが、私の最近の冒険は、いいですね、最近の冒険、書道を始めたことです。おー、死ぬまでに綺麗な字になりたい、そんな思いで始めたのですが、この冒険の道のりは険しい。そうですか、険しいですか。思うように書けず心が折れまくっております。でも諦めずに続けたいと思っています。あ、素晴らしい、素晴らしいですね、書道ね。僕も字は本当に苦手で、まあ字が汚くて、子供の頃から大人になっても字が汚いとか読めないって言われるんですよね。でもなんか書道って字が綺麗になるプラス、他にもよくほら精神統一ができるとか、なんか作法とか、こうなんだろう、行動がこう綺麗になるというか、なんか精神的にもこういいようなイメージありますけどね。なんか子どもの頃も字もちろん上手くなるためだけど、なんかこう精神統一みたいな感じでやらされました、やらされたって言い方が良くないね、まずね、授業の一環でやってた気がしますよね、書道とか。あとさ、今はあんまりないかもしれないけどさ、昔って習い事の一つに塾とかと同じように書道教室習ってる人すげえ多かったよね。
なんかね、友達でね、あんまりこう特に尊敬とかはしてなかったけど、やっぱ字がうまいのはすげえなっていう人いましたね。他に何も特にすげえとかなかったけど、字だけはうまい人いて、それだけでもやっぱりすごい特別じゃないですか、字がうまく書けるって。あとね、僕は海外にちょっと長くいた時があって、その時になんか書道が得意なやつが、これいいのか悪いのか分かんないけど、自分で書道で漢字をかっこよく書いたやつを路上で1ドルとかで売ってましたね。結構売れてたんだよな、見てたら。おお、漢字かっこいいみたいに言われてね。それは今日本語だけどね、外国の方とかネイティブの方がすごい買ってましたね。いや、なんか字うまく書けるってそれだけで結構利点ある気がしますね。米地さんも頑張ってくださいよ。でも折れまくってても、心折れまくってても諦めずに続けたいっていうのが素晴らしいですね。あとね、ちょっともう一つエピソード言っていい？プロレスラーの上田馬之助さんはもう亡くなられましたけど、ファンにサイン求められた時は、硯をすりながらね、筆でサインしてくれるんだけど、墨汁使わないで硯で擦ってから、すごい人を待たせてこうしっかり筆でサインしてくれるって逸話がありましたけど、本当かどうか分かんないですけどね。いやー、すごいよね。まあだから硯とか使ってやるのも精神統一とか気分的にいいのかもしれないですね。続き読みますね。今日もプリティさんのずっこけエピソードに笑わせてもらいました。おかげで午後も頑張れます。ありがとうございます。こんなね、どうでもいい話をしてしまいまして、私はね、失敗エピソードはね、まあちょっと笑ってもらえればちょっと消化されるかなというところですけども、米地さんどうもありがとうございます。この後は防災868。

防災868。火曜日は草加市の避難所をお伝えしています。草加市の避難所は複数ありますので、モーニングライブ、ランチライブ、イブニングライブでそれぞれ、紹介しています。草加市以外の避難場所は月曜日、そして水曜日から金曜日の各曜日で、ご紹介していますので、こちらも合わせてお聞きください。それでは早速いきましょう。まずは勤労福祉会館、所在地は朝日町 6-13-20、 新田駅西口徒歩5分、スポーツセンター近くにあるのがこの勤労福祉会館です。続いて原町コミュニティセンター、所在地は原町 1-6-1、外観南側、田宇川に沿って下って左側にあるのがこの原町コミュニティセンターです。続いて草加西高等学校、所在地は原町 2-7-1、 八尾港草加原町店の近くにあります草加西高等学校です。続いて栄小学校、所在地は松原 1-3-2、 独協大学前駅西口を北に進んで徒歩3分、たところにあるのがこの栄小学校です。続いて栄中学校、所在地は松原 3-7-1、 栄小学校からさらに北西へ5分、ローソン草加松原店の近くにあります栄中学校です。続いて松原小学校、所在地は松原 4-2-1、松原団地記念公園のすぐそばにあります、前は北谷小学校って言ってましたね、松原小学校です。続いて独協大学、所在地は学園町 1-1、 独協大学前駅西口徒歩5分、歩いていったところにあるのがこの独協大学です。避難場所はホームページからも確認できます。自分の地域の避難場所はどこか、普段から把握しておくようにしましょう。以上、防災868のコーナーでした。

0: 格闘探偵団サトシ道場。
1: 越谷の超平和主義ファイタープリティワンダフルサトシがお送りする

0: プロレスの兆候格闘探偵団サトシ道場です。モーニングライブでもお話ししました 5.2 両国国技館大会、プロレスリングのビッグマッチですね、来てきました。まあ、いろいろねモーニングでも喋ったようにすったもんだのあった、注目のシングルマッチ内藤哲也対小沢のシングルマッチ、ノンタイトル戦ではありますがセミ前に行われました。なんかねやっぱり内藤と小沢2人ともやっぱり上手い選手なので器用な選手なのでなんかお互いにこうなんだかんだ言って手が合ってたなっていう気がしますね。でまあね、この試合に関しては内藤哲也の過去の、苦い思い出を、引っ張り出してきて、挑発した、ね、小沢の、この試合とタイトルマッチどっちがメインイベントにふさわしいかファン投票しようぜという結果でファン投票では高かったんですが、会社判断で、セミファイナルの前のタイトルマッチ2試合の前の試合ということになりまして小沢に関してはねそのことをすごくふざけんなっていうね散々言ってしかも試合後にですね、内藤お前の今のコンディションじゃこのベルトもすぐ取られちゃうなタグベルト持ってるんでねタグベルトも取られちゃうなそしたらお前はノアからお払い箱だノアからお払い箱になったらもうどこもお前は行くとこがないし使ってもらえないということで、チーム2000X の下部組織としてロストランキーロスでハポンを下部組織として、使ってやるから一緒にノアを変えていこうじゃないかみたいなねもう人をおちょくりまくったね、マイクがあり内藤もそれをじっと聞いていたんですが試合後にね内藤哲也も、コメントを出してくれています。まあ、小沢はね本当に人をこうおちょくったり挑発するのが本当に上手なんですけどもただやっぱりね内藤哲也も本当に話がうまい選手なので自分の思っていることとかを、まあ、ストレートに出す時もあるしあえて透かしてねストレートに出さないで相手をこうバカにするっていうのもうまかったりとか、まあ、お互い譲らないところがあるからすごく盛り上がってて面白いんですけどね、ぜひ聞いていただきましょう。内藤哲也の試合後のインタビューです。
1: 皆様見ての通り俺は小沢に負けたよ。ちゃんとスリーカウント聞いたよ。ああいう丸め込み技はあんなの負けじゃねえよっていう選手いっぱいいるけどさ俺はちゃんと認めるよ。俺はちゃんと耳元でスリーカウント聞いたから今日は俺は小沢に負けた。たださ楽しかったな。このプロレスをしている選手全員が負傷箇所なんかを抱えてるわけでね。だから俺もあそこが痛いここが痛いここが調子悪いんですっていうのは言い訳にできないからね。それを言い訳にするんだったらこのリングを去るべきだと思うし、だからこそ耳の痛い声も聞こえたけどさ、まあ全て受け止めるよ。受け止めた上で俺はこれからも一歩ずつ前に進んでいきますよ。だって俺 GH タッグ王座持ってるからね。まだこのプロレスリングのリングに上がる理由があるからね。あとさ今日試合してみて改めて思っちゃった。俺小沢っていう選手好きだわ。やる前から好きだと思ってたけどやってみてやっぱ改めて思うわ。あの選手は面白いな。だからって明日からチーム 2000X のメンバーになる気は全くないよ。全くないけどさまたこのプロレスリングノアのリングで俺は小沢と肌を合わせたいな。それは一体いつなのかわからないよ。わからないけどそこはトランキーロ焦らずにその日を待ちたいと思うんでカメラ
0: ということで聞いていただきましたね。なんか今までずっとこう透かしていた内藤がなんかちょっとね、なんか正直なことも全部じゃないけど正直な感じの意見も言ってたような気がしてなんかちょっと今までで一番興味深い、試合後のコメントになったなっていうのはちょっと思いましたね。で、内藤対小沢

0: 沢以外にも注目の試合がいくつかありまして、あ、全部話しきれるかな、あと7分で。ロス・トランキーロでロス・トランキーロス・デ・ハポンっていう内藤のチームと、チーム 2000X の、まあ、構想ということで、その前の試合で、まあ、厳密に言うとその前の前の試合なんですが、武士対正岡潤の試合が行われました。これもやっぱり、内藤武士組がタッグチャンピオンで、小沢正岡組が、タッグ挑戦した試合からの因縁を引きずっていて、今回はノー DQ マッチでやってやろうよと。これ前哨戦でねやった時にね、正岡は武士のマスクハグは、武士は毒切り吐くわで、まあ、本当にね反則をさらにもうギリギリじゃないで反則しちゃってるんだよ、ね、お互いね。なのでもうノー DQ マッチ、ノー DQ マッチっていうのは反則負けがないということなんで、どんな反則をしても、負けにならないという、まあ、過酷な試合ではありますが、ただね正岡ってあんまり知られてない、やっと最近ノアに出始めたけど、実はこの正岡っていう選手自体は本当に、苦労人というか、10年以上プロレスのキャリアを持ちながら本当にインディーと呼ばれる小さな団体で試合をしていたっていうところもあって、やっとこのね日の当たるメジャー団体ノアに今は参戦して、本当にね、今すごく輝いている選手の一人なんじゃないかなと思って、うん、あのやっぱバックボーンがすごいんでね。で武士はもう全日本新日本を経由して今ノアっていう、もうバリバリのね、メジャー団体の育った選手、また育ちが違うからこの武士と正岡のイデオロギー闘争だったり試合が面白くなるんですよね。試合はね正岡の ラフファイト、さらに武士のマスクまで入っちゃうっていうね、なかなか武士にとっては厳しい状況もありつつ、最後はうまく、毒切りからの、必殺技でね、見事、勝ったのは武士だったという、まあ、正直ね武士はタッグチャンピオンすでになってるし、正岡ってノアではあるけど、ノアには参戦してるけど、まあ、正直メリットとしては、正岡が勝ったらすごく、バックは大きいけど、武士は正直リスクしかないよって自分はね試合前には言ってましたよね。だからここで正岡が勝ってくれたら面白かったんだけど、まあ、武士は最後はドッキリで目くらましされた、正岡が最後 MX っていう武士の必殺技を食らってエビ固めでの負けということでね、まあ、でも本当試合は正直内藤対小沢以上に僕は面白かったですね、この武士対、正岡の試合ね。ちょっと試合後のインタビューを聞いていただきましょう。まずは武士の試合後のインタビューですね。
1: 小柳が俺にマスクを差し出したでしょ、ね、小柳が俺に最後マスク手渡した時さ、ジャムおじさんとアンパンマンの気持ちになって、まあそれはさておき、正岡ちゃんやるじゃんか、刺激的なシングルマッチだったよ。もしあいつと次にやる機会があればさ、再びこのノアのリングでシングルマッチやりたいよって。まあ次やっても負ける気はしないけど、まあその時はノー DQ マッチもうゴリゴリだわ、めちゃくちゃ痛かったな。そしてこのベルト、なんだ今年の頭日本武道館から俺らが提示したこのタッグベルト、まさかこんな先のスケジュール両国は残ってるとさ、俺も夢にも思わなかったから。そしてなんだ次タッグリーガルじゃないかよ。まあその前に寿司屋ってそこでベルト落とすなんてことはさ、どうなんだろうね、組まれてみないと分かんないけど、まあ改めて俺と内藤がチャンピオンとしてネオグローバルタッグリーグだっけ、ね、そこに出るのか、チャンピオンチーム不在のままタッグリーグが進むのか、その先この先のスケジュール、ノアのプロレスリングノアの 発表を楽しみに。

0: 聞こえないか。
1: で、今武士のコメントを聞いていただきました。その後、正岡のコメントもあります。
2: 最後どうなったか、負けたな、お前。分かってることは俺が負けたってことやな。上に行け。それで負けたんや、認めとるよ。今日は俺の負けや。でもよ、いつかじゃないぞ、近いうちにあいつから取るからな。それと俺はあと年の1月からこのリングに専念してる。このリングしか出てない。その意味を証明するには勝利しかなかったんや。負けたからよ、負けたから。負けて意味ある試合なんて俺はないと思ってるけど、今日は、今日だけは意味があるように感じるよ。また明日から試合やろ。明日から、明日からや。明日からまた意味を見せていくからな。
1: ということで聞いていただきました。うん、なんか本当にお互いちょっと認めてるとこもありつつ、やっぱりね、負けた方はそれは当たり前ですけどもね、納得いかない、悔しいってとこありますからね、これからも、この構想続くんじゃないでしょうか。期待したいなと思います。そして、この日のメインイベントは、シェイン・ヘイスト対ヨシキ・稲村の試合ということで、もう時間なくなっちゃったけど、このシェイン・ヘイストっていう選手はノアの留学生として、日本で活動した後、新日本そして WWE に行き、やっぱりノアが好きでね、今戻ってきて、ノアに戻ってきてすごく強くなって帰ってきた。で今もね、稲村はやっぱり WWE から帰ってきて強くなった、この若手の稲村との試合っていうのはすごく意義深い試合で、この試合がなんとね30分を超える激闘になりまして、最後シェイン・ヘイストが、ボムバレーです、デスバレーボムの、ね、変形版ですけど、そこから4の字ジャックナイフ固めで稲村を破り、ついに新チャンピオンとなったということでね、まあ、この試合はちょっとまたじっくり話せたらなと思います。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

時刻は午後1時を回りました。ランチライブハッピー868、あなたの街の若旦那プリティワンダフルサトシがお送りしています。ということで、この後生放送でね、2時までお送りしていきますので、よろしくお願いいたします。改めてこんにちはワンダフル。ちょっとね、喋りすぎたせいでこう皆さんの、ね、メッセージが読めなかったり遅かったりしていて、まだ読んでない方もいるので、ちょっとこの時間帯に読みたいと思うんですが、ちょっとね、すみません、先にちょっと、さっき読んだ米地さんの、ね、冒険の話を読んだ後に、書道から、上田馬之助さんが、サインするときは筆でやっていたっていう逸話の話からね、していたら、米地さんから再投稿来まして、再投稿ありが、あ、じゃあ先ほど読んでいただいてありがとうございます。その中でプリティさんより上田馬之助さんのエピソードがありましたが、実は今から30年近く前、卒業旅行でロサンゼルスに行ったことがあります。その時同じホテルに上田馬之助さんがいらっしゃって、ロサンゼルスで上田馬之助だったの、すごいね。誰だかわからないまま知ってる友人に一緒に写真撮ろうよと誘われるがまま、金髪のおじさんとみんなで人差し指を立てて写真を撮りました。後になってとても有名なプロレスラーだと知ってびっくり。今となってはとても嬉しい思い出です。思い出させていただいてありがとうございました。すごいエピソードですねこれ。そう、上田馬之助さんって皆さんご存知ですか。本当に昭和の有名なプロレスラーで、アントニオ猪木とも交渉が、ね、結構あった選手ですよね。上田馬之助とアントニオ猪木のスパイクネイルデスマッチって、釘板デスマッチやったりとか、あとはタイガージェットシーンと、ね、タッグを組んで 日本インドの最悪最強コンビみたいな感じで、まあとにかく怖かったんですよ上田馬之助さん。反則の限りを尽くすで、ね、30年前ってさっき書いてあったけど、とにかく昔の日本人ヒールといえばもう上田馬之助が一番だったんですよ。外国人だとね、タイガージェットシーンとかブッチャーとか、シークとかね、いましたけど、日本人ではとにかく上田馬之助が一番怖かったんですよ。でその上田馬之助さんもその30年前の時点、まあ、本当はもっと40年前50年前からヒールになった瞬間、あの人は髪の毛金髪に染めたんですよ。今でこそおしゃれとかで若者がこう金髪になったりとか普通だし、そんなに普通の女の子が金髪の日本人いても全然驚かないけど、当時金髪なんて男でも女でもなかったんですよ本当に。だからやっぱりすごいインパクトで、ね、上田馬之助さんすごい選手でした今思えば。で最後はね、 NOW という小さな団体に所属して若手たちと一緒にね、試合してたんですけども、交通事故で、全身不随になってね、まあ、その時も手術したり全身歩けないぐらいの重傷だったのに、あえてこう奥さん、お見舞いに来た奥さんにブリーチ持ってこいっつって髪の毛金髪に染めたらしいんですよ。で、病室に竹刀を置いてやったらしいんですよ。竹刀トレードマークだったからね、金髪で竹刀振り回して暴れてた自分を、ね、こう思い出しながら怪我と戦っていたっていう、本当にこの人プロの中のプロだなって、そのエピソード聞いた時思いましたよね。いやちょっとこんなね、上田馬之助さんの話を長々と、このランチライブで話すっていうのはちょっと嬉しいですけども、僕としてはね、まあ、とんだ書道の話からこんな話になりまして、米地さんどうもありがとうございます。話が、ね、広がりましたけどね、皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日のテーマは、トークテーマは冒険、ね、あなたについて、あなたにとっての冒険、何でも結構ですよ。新しい仕事始めたようだって冒険だし、私みたいにね、電車で過ごして朝まで寒い中野宿したってのも冒険だし、まあ何でもいいですのでね、ぜひぜひお送りください。

星 F ナビのコーナーです。このコーナーは星ヶ谷 FM のお知らせなどをご紹介しているんですが、まず一つ目は、先週の木曜日にね、朝紹介しました、HIS イオンレイクタウン営業所に行ってね、取材して、撮っている旅の番組、聞く旅サポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所。ぜひぜひ、越谷

AIFM の Facebook をチェックしてみてください。先週の木曜日に放送した HIS 1年で最もお得で魅力的なセール、スーパーセール、スーパーサマーセールの、細かい情報などが載っています。そして、いつも通りこのスーパーセールと並行して越谷 FM 聞いたようでさらに割引が効くということなんでね、ぜひぜひこの夏海外行きたいな。いやでも国内も意外と今回安いよっていうね、今年の夏の旅行に、ぜひぜひ HIS さんのね、チェックしてみてください。スーパーサマーセール、もう先週からね販売してますからね。そしてこのあと15時半から、キッチンエナジー大作戦っていうね、IA プラン株式会社さんの番組やっていますが、こちらも、回収用ポリタンク配布店、配食用油を集めてくれる方大募集。これ何かっていうと、IA プラン株式会社さんは食用油、使い古した、もう使わなくなった、使い終わった食用油を回収リサイクルをしています。しかもその回収した油は何に使うかというと、エネルギー、エナジーに変わるわけですよ。飛行機の飛ばす燃料に使われるという、もうロマンあふれることですよね。それがなんと越谷市内でやっているということで、もちろん越谷市周辺の、五市一町のね、ところでも、うちの油取りに来てくださいって言えば、回収してくれます。回収用ポリタンクをね、550円で売ってます、税込みでね。それを買うと、そこにたっぷりたあのオイルを入れて電話すればすぐ取りに来てくれるというね、本当にありがたい。こっちから行くこともなく、取りに来てくれるということなのでね、ぜひ。でさらに、そのポリタンクを550円で買うって言いましたけども、溜まった、油は、ポイントに還元してくれるので、つくつくポイントだったり、ヤフーポイントだったりに変えてくれるので、絶対、捨てるのはもったいないというね、油をね。さらに550円分で買うって言ったけど、550円分のポイントもつくからね。結局実質0円なんですよ。なのでね、でこのポリタンクも1回の使い切りじゃなくて何回も使うっていう、だからちゃんと洗って使ってくれるっていうね、そこもありがたいですよね。はい、ということでぜひぜひ、家庭用の食用油でもいいですし、お仕事で使っている、会社のね、会社というかお店ですね、お店の食用油でも結構ですので、ぜひぜひ、IA プラン株式会社までお問い合わせください。キッチンエナジー大作戦でホームページ検索すると出てきますのでね、そちらもご覧ください。以上、越谷ナビのコーナーでした。トセニサトシの歩き方。

このコーナーはね、私、一言で言えば旅人、一言で言えば旅人、家業で言えば都政人、旅ガラスプリティが実際に行った旅行旅などをねご紹介しているコーナーなんですが、今回は、行田に行ってきました。埼玉県行田市で開催、毎年開催されているビッグイベント、さきたま、なんだっけ、さきたま火祭りですね、っていうのに参加してきました。これはね、毎年5月のゴールデンウィーク中に、古墳で有名なさきたま古墳で行われる火祭りというお祭りなんですけど、5月3日だったり4日だったり5日だったりっていうことで、どうしてもね、僕5月3日5月5日の大凧祭りに参加するので、この火祭りって参加できなかったんですよ今まで。それが今年は5月4日っていうことで、重ならないということで行ってきました。いやー、よかったな、面白かったな、やっぱりすごかったですよ。これね、どういうお祭りかっていうと、まずはね、行田市、埼玉県行田市っていうのが古墳に囲まれている、まあ、古墳が一般です、さきたま古墳っていうね、この国の名所になっている、国の名所じゃなくて天然記念物かな。で、そのさきたま古墳群で行われるお祭りで、

とにかく古代ロマンに浸れるお祭りなんですよね。で古墳が、あって、実際にこの巨大な日本最大級と言われている巨大な古墳、これ登ったりもできるんですよ。で、まあ、そんな、シチュエーションの中で行われる火祭りなんですが、まあ、どういうお祭りかっていうと、これはね日本神話にまつわる話で、一夜で身ごもった、女性がいまして、でそのなんでこれ一夜で身ごもったんだっていうね、疑われた木の葉咲夜姫が、いやここに宿っている子は誰かの子ではなく神のお子です、神のお子なら火の中でも無事に生まれますということで、その産屋にね、お家に入りまして、で火を放てと、でそこの家に火を放ったんですが、燃えた家から出てきた、その木の葉の咲夜姫と、お腹の子供は無事、出産できまして、それが神様の子だったという、まあ、そういう、古事記に、載っているこの神話を再現しているのはこの祭りということで、再現するためにお祭りの前の日とか、あ、前の日じゃないね、前の月ぐらいですかね、大前に準備の段階で、木と藁で一軒の家を作るんですよ。でその家を展示してあって、で夜になったら松明を持ったその大和時代のコスプレした人たち、あの分かります、あのビックリマンシールでいう大和王子みたいな格好、あの昔の、格好に、髪の毛長くして、両脇でくるくるって束ねるあの大和時代の、男の人の格好ですよ。ああいう格好した男の人たちがいっぱいと、あとあのちょっとあれですかね、天皇家なんですかね、皇室なんですかね、あのカゴに乗った、王様みたいな人がいて、あとは綺麗な衣装を着た、お姉さんたち、和服でもないね、このその時代の服を着たお姉さんたち270人ぐらいって聞いたけど、そのたくさんの人たちが、パレードというか歩いてきて、暗闇の中、松明を持って歩いてくるんですよ。そのね、光景がすごいかっこよくて、だってあれだよ、あの稲荷山古墳っていう、まあ、高いところ、まあ、僕はねこれも、インスタグラムに上げたんで見ていただきたいんですけど、丸墓山古墳だ、丸墓山古墳っていう高いところと、あとは双子山古墳、稲荷山古墳か、稲荷山古墳からこう松明持った人たちが270人歩いてきて、でその松明を持って広場に集まって、その広場の、ところにあるお家に火をつけるんですよ。まあすごいよね、圧巻ですよ。でまあ燃える燃える。でこの日ねちょっと風が強かったんで、あの消防署の人が横で控えてて、水かけながら火で燃やすっていうなかなかの光景でしたね。であとね、夕闇にね暗く暮れなずんでいくあの丸墓山古墳がめちゃくちゃかっこよくて、であとそのライトアップさせるんですよ、その燃やす家もね、あれもなんか暗闇に浮かんでめちゃくちゃかっこよくて、いやあれ参加したいな、松明持って、まあ、それが一番なんかちょっとねやってみたいなと思いましたけどね、で、まあ、最後はもう跡形もなく燃えてるっていうね、まあ、ちょっとプリティのインスタグラムやフェイスブックをちょっと見ていただきたいなと思いますが、で、お祭り自体は朝の10時から夜の8時までということで長くやってるので、まあ、僕たちは朝11時ぐらいに着く予定がつかなかったけどね、12時ぐらいに着いて、埼玉県の行田市って本当見どころがいっぱいあるんですよ。足袋の町だったり、足袋ってあの直足袋とか履く足袋ね、足袋の町だったり、あとは忍城っていうね、のぼうの城っていう小説や映画にもなった、お城があったりとか、あとは、まあ、これからの時期だとギネスブックにも載っている田んぼアートねとか、あとまあハスの花が有名だったり古代ハスがあったりとか、まあ、とにかく観光には

もう事欠かない場所で、であのご当地グルメの僕が書いた本ネイティブ埼玉でも餃子は大きく取り上げておりまして、まあ、そういったいろんな名産、あの名所もいっぱいある中で、ご当地グルメも充実してるよってこと

田んぼアートの時にあの古代米を作るんですよ。黒い古米ね、古代米ね。そうすると実際に田んぼに絵を描く時にそういう色が違う田んぼの穂で色がつくので、古代米を使っていて、で毎年その稲で、田んぼアートを見せて楽しんで、でそれを買った後は古代米を古代米カレーというね、名物料理にして、でさらに、取った穂は穂じゃない稲の方だね、取った稲のあの葉っぱの方は乾燥させてわらアートを作るんですよね。まあとにかくうまい活用法というかね、うん、すごくうまく使ってるなと思うんですけど、まあ、その中でもネイティブ埼玉ねお持ちの方はちょっとご覧いただきたいんですけど、その古代米カレーがね、古代米を使って、前方後円墳の形になってて、そこにカレーがかかってるんですよ。だから見た目がすごくね写真映えするので、見た目だけかなと思いつつ食べたら結構みんな本格化で、その中でも僕たちが食べた中で一番美味しかった、気に入ったのが茶箱堂っていう喫茶店がありまして、そこで出してる古代米カレーが本当に美味しくて、でそこの奥様ともね写真を撮ってネイティブ埼玉に載せたんですけど、やっぱあそこの食べたいよねということで、まずそこに行き古代米カレーをみんなでたらふく食べて、いややっぱ美味しい、やっぱ違うわ。だってね、あのスパイスがねちょっと複雑ないろんな味をするスパイスでうまく調合してて、そこはやっぱこだわってるなっていう、あんなの都内出したら2500円ぐらい取るよっていうレベルの本当に美味しいカレーが1500円ぐらいかな、あのコーヒー付きで食べれてね、いや本当に美味しかった。でお会計の時にね奥さんに見てください、これ載せさせてもらった本ですよ、この本に載せさせてもらった時にやっぱ美味しいからまた来ちゃいましたよ、ちょっとラジオでも喋ると思いますけど、ありがとうございますなんて言ってね、話をしたんですけど、でその後はねフライの店を転々と回りまして、フライの店も結局4軒回ったかな。いや美味しいんだよね、でもやっぱ安いんだよね、500円以上しないんだよね、300円とか400円で買えちゃうんだよね。本当にねあれ素晴らしいよね、もっと行であれだよ、もっともっと観光でうまくいってフライとかもちょっと高くしても誰も文句言わないよって思うんだけどね、まあ、フライっていうのをちょっと知らない方のために言うと、小麦粉を水で溶いて、鉄板で焼くんですけど、まあ、そこに中身はね豚肉とかネギとかを入れてる、まあ、結構シンプルな、チヂミに近い感じかな、分かりやすく言うと昔からねここでは食べられているフライというものでね、まあ、フライって言っても揚げないんですけどね、フライパンなどで昔は自宅で作ってたということでフライと呼ばれている。でゼリーフライの方は全く別のもので、中国のね花団子って言われたのかな、っていうものがまあ元になっていて、でいわゆる簡単に言うとじゃがいもとおからを混ぜて、油で揚げたコロッケみたいな、おからとじゃがいものコロッケみたいなのが一番わかりやすいかな。たっぷりウスターソースにつけてあって味がついてるんですけど、まあ、これがまあ美味しいんですよ。とにかくね、フライもゼリーフライも酒に合う、ビールに合うんですよね。だから、2軒でご飯食べて、あとのもう2軒は持ち帰りにさせてもらって、火祭りを見ながら食べるっていう、まあ、贅沢な、本当に、行田の楽しさが、もう本当に凝縮されたようなね、楽しさでしたね。で今回ねご当地グルメの会のメンバーで行ったんで5人ぐらいかな行ったんだけど、ハイボーさんもね初めて参加してくれて、でハイボーさんはまあ、川越の方の人なので結構いろいろ埼玉県内回ってるはずなんだけど、それでもちょっと行田は行ったことなかったからどうしても行きたかったっていうことでね、フライも初めて食べて感激してましたね。ハイボーさんのフェイスブックとかにも載ってましたね、うん、行田のことね。で、まあ、行ったことないってことだったんで丸墓山古墳も一緒に登ったりとか、うん、楽しんでもらいましたけどね。やっぱいいですよね行田、本当僕やっぱ好きな街ですよ、うん、また田んぼアートの時期に行きたいなと思ってますけどもね、あとやっぱ食べにね、うん、行きたい

と思ってますけどもね。はい、ということで、まあ、本当に5月4日は行田のフライ、ゼリーフライ、それをそれぞれ満喫して、さらにね、火祭りも楽しんでという、まあ、楽しい一日でした。ということで、今日はね、この行田のフライ、ゼリーフライの食べ歩き、そして火祭りの旅行の話をさせていただきました。ぜひ皆さんもね、インスタグラムとかもチェックしていただければと思います。それではここで一曲お聴きください。GJ トランキューロさんからリクエストいただいてました、ラルク・アンシエルで風に消えないで。

聞きいただきましたのは人生トランキーロさんからのリクエストで、ラルクアンシエル風に消えないででした、人生トランキーロさんからねリクエストに加えてちょっとメッセージもいただいたんですが、すいません、この後の、読める時間にまたちょっとね読みたいと思います。リクエストありがとうございます。ここからの時間は昼町交流便ということで、ご市長の話題をお届けします。ご市長の話題、続いて越谷の話題をお届けしたいと思います。さっきはね、12時台は草加の物価高対策ってやってたんですけど、越谷も物価高対策やってるんですよね。ちょっとそれをご紹介しようかな。食料品など物価高騰対策支援事業というのがあると、電子クーポンガヤポンを順次郵送していますということです。郵送時期はもう4月下旬から順次郵送してるんですね。6月末までかかるということなんで、まだ来てる人、来てる人、まだ来てない人もいるかもしれないですね。郵送方法は U パックによる対面受け取り、利用期間は2月の28日日曜日、来年の2月28日まで。金額は1人当たり3000円、非課税世帯は1世帯当たり5000円加算しますということです。これはね、越谷市の住民基本台帳に記録されている方、これは令和8年3月1日時点でですね、世帯全員の令和7年度分の住民税均等割が非課税の世帯、これが対象となります。食料品などの物価高騰対策の支援事業として越谷市民を対象に、市内約430店舗で使える電子クーポンガヤポンを郵送しているということです。ガヤポンが使える加盟店一覧というのが、この越谷広報に載っているんですけども、情報は随時更新される、加盟が増えたらということですよね。いやちょっとすいません、僕知らなかったんです。ガヤポンっていうポイントがクーポン券、クーポンでガヤ、越谷クーポンでガヤポンですね、あったんですね。また加盟店一覧の冊子を各地区センター、北部南部出張所、各老人福祉センター、男女共同参画支援センター、ホット越谷などに、配布しているということです。冊子は数に限りがありますということですけども、いろいろあるんですね。じゃあね、ガヤポンの使い方は1、2と選べます。まず1がガヤポンをスマートフォンアプリに移行してお支払いする、または2、届いたカードでそのままお支払い。カードが届くってことなんだ。店舗により使えるお支払い方法が異なります。そしてマイナンバーカードは不要。利用契約を原資の上ご利用ください。詳しくはガヤポンに同封の、チラシまたは市のホームページを参照ということです。なるほど。でこれは3000円のガヤポン、越谷クーポンガヤポンが、郵送で市民の人たちに送られていて、そのカードを使ってお支払いができたり、するということですね。アプリ登録補助の窓口もあるということです。ガヤポンをスマートフォンで使用するための登録補助を行います。これは7月31日まで市役所第3庁舎の4階で、9時から17時まで平日のみやっているということなんで、フラッと行ってね教えてもらうこともできるという、予約は不要です。でガヤポン市民コールセンターなどもあるということですね。いやこういうのがあったんだ、ちょっと僕もチェックしてみましょうかね。僕はもらえないですけども、ちょっとねこういうのがあるということで、続いてシルバー人材センター入会説明登録会、これは市内在住の健康で働く意欲のある60歳以上の方が対象となります。すでに昨日5月11日

記事に説明会があったみたいなんですけれども、続いて5月の15日金曜日、今週の金曜日13時半から、そして6月の4日木曜日、6月の11日木曜日は9時半から、越谷地区センター大会議室中央市民会館の3階にあるところで行われるということです。持ち物は筆記用具、本人確認書類、緊急連絡先となります。申し込みは事前に電話での申し込みになります。シルバー人材センターまでお問い合わせください。結構ね、シルバー人材センター今多分欲している需要がすごくあると思います。まだまだお元気なね、シルバーの方がこういうところで活躍されるっていうのは助かりますよね。神殿の、まあ、これは創刊になりますけど、神殿の公園ができた時に、ボランティアで、自転車の整理などをお願いしたシルバー人材センターありましたけど、本当助かりましたからね、まあ、こういうのがあるということで、もしお元気でね、今もうリタイアされたっていう方いらっしゃったら、ちょっとね、説明会出てみるのもいいんじゃないかなと思います。続いてスポーツレクリエーション講習会があります。これは6月6日9時半から12時半 IB ボール越谷でボーリングをやります。いいですね。市内在住在勤の方130人抽選となります。参加費申し、参加費は現金のみで、当日ですかね、500円、安い、これでボーリングできちゃう。申し込みは5月15日まで電子申請となります。越谷市の広報越谷のね、ところに QR コードがあったりするので、そこから申し込んでいただけるといいかな。5月15日金曜日まである、今週の金曜日までにお申し込みください。詳しい問い合わせ先はスポーツ復興課越谷市レクリエーション協会までお願いいたします。いいですね、ボーリング。 IB ボールさんね、本当にいつも行っても超満員のね、大人気の場所ですけども、ぜひ500円でできるということなので、この機会に行ってみてください。最後にもう一つスポーツの話題ですけども、越谷サイクルウェルネスデー2026、これは5月の17日日曜日、今日、今週か、今度の日曜日ですね、17日に行われます。時間と内容が、まず10時からと13時からと15時から、各回30分から40分ぐらいなんですけど、ロードバイクの乗り方実習編ということでやります。そして、10時半からと13時半からはサイクリング健康増進講座、そして11時20分からと14時20分からは安全快適サイクリング講座。集合場所、会場となるのは水辺のまちづくり館、レイクタウンにある水辺のまちづくり館ですね。対象は中学生以上で身長150センチ以上の方が対象となります。実習のみ、これは実習のみですね。サイクリング健康増進講座とか安全快適サイクリング講座は特にそれもないと、実習のみですね。で、各回10人先着となります。で、参加費は500円、これも実習のみですね。健康増進講座とかはお金はかからないということですね。動きやすい服装で来てください。お申し込みは、実習をお申し込みしたい方は13日水曜日明日までですね。その他は当日会場で大丈夫だそうです。だから実習は、各回先着10人までっていうのと、あと中学生以上で身長150センチ以上の方で500円かかりますよと。で、サイクリング健康増進講座と、安全快適サイクリング講座は、当日無料でそのまま行って参加できるということですね。いいですね。これは問い合わせ先は穂高ということで、僕は穂高さんの自転車を買ってるし、穂高さんで前実施された自転車の輪行、自転車を折りたたんで電車に運ぶっていう本格的な実習講座を参加しました。めちゃくちゃ面白かった。途中でみんなで走ってご飯食べたり、喫茶店でご飯食べたり、
あとは実践でやるから、本当何回もしかも1回で覚えないですからね、これ何回

0: を何回もやったことによってその時は覚えました。その時は覚えたけど今また忘れてるかもしれない。なかなかね身につくまで大変ですけどね、繰り返しやるしかないんですけど、まあ本当に小高さんのこの企画系は本当にいいですよね。僕はねちょっと今回も参加できたら参加したいなと思いますけどね、ちょっと17日はちょっといられないので参加はできませんが、まあぜひぜひ自転車興味ある方、始めてみたいとか健康に使ってみたいとかいう方はぜひぜひ、ロードバイクの乗り方も覚えられると言ってみてください。ということで昼町交流便、今日もたっぷり越谷市の情報をお伝えいたしました。この後は目黒教授のワンポイント防災、キッズ防災隊員の防災標語です。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、災害対応、山や川にいた場合はどうしたらいいでしょうか。
2: これはね、地震なのか洪水なのかそういったことでももちろん違うんですけど、まずは自分のそのいる場所でね、どんなことが起きるかってことをちゃんと考えていただきたい。例えば地震だったら斜面崩壊とかっていうのが考えられるので、なるべく開けた土地の方に移動していただきたいですし、それから土砂災害で川なんかにいた場合には、その土ダムができて水が流れなくなってきたらば、これはもう危険なんですよ。水位が上がってそのダムが決壊するかもしれないからね。だからなるべく川から外に出て、やっぱり開けた土地の方に移動していただく、そういうことを徹底していただきたいと思います。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

プリティワンダフルザトシが生放送でお送りしておりますランチライブハッピー868火曜日ということで、ちょっとね先週収録だったんですが今日はね生放送ということで放送しております。だいぶお待たせいたしました。皆さんからいただいているメッセージご紹介したいと思いますが、さっきリクエストおかけしましたけどね、人生トランキーロさんいただいてます。ありがとうございます。こんにちはワンダフル、こんにちはワンダフル。17日に、完成される全日本プロレスチャンピオンカーニバル優勝決定トーナメントに先立ちまして、明日5月13日は故ジャンボ鶴田氏の命日にあたります。明日ですか。そうですね。ジャンボ鶴田のテーマですね。そうだったんですね。明日5月13日がジャンボ鶴田さんの命日。1999年のジャンピオンカーニバルでは三冠王者にして全勝優勝を果たした。すごいよね、全勝優勝で。こんなの今までいたのかな。三冠チャンピオンで、三冠チャンピオンで優勝した人っていうのはもちろん限られて数少ないけどいるけど、三冠チャンピオンで全勝優勝はおそらく

この鶴田さんだけだろうね。いやすごい。でこの三冠ヘビー級って言って、全日本プロレスのトップのベルトを統一したのも鶴田さんだからね、インターナショナルと PWF と UN の3つの、ね、ベルトをまとめたっていうね、1991のチャンピオンカンニバルで、三冠王者にして全勝優勝を果たしたジャンボさん、1999年1月31日師匠ジャイアント馬場さんを亡くし、その日に引退取締役解任を発表。2月20日引退記者会見、3月6日引退セレモニーを行い闘病生活。あ、そんなに。そうですか、引退してからすぐに闘病生活に入ったんだ。翌年2000年に B 型肝炎、肝硬変、そして肝臓へがん転化、かつ重篤な状態へ、進行したため、マニラで肝臓修復摘出手、肝臓移植摘出手術、あ、肝臓移植手術を行うも、ショック症状を起こし、出血多量により、49歳の若さで生涯の、幕を閉じたジャンボさん。明日は没後、満26年、27回忌を迎えます。もう26年。勝つんだね。個人を忍び 全日愛ジャンボ愛をぜひとも、供養に語っていただければと思いますということでいただきましたね。いや、ジャンボ鶴田さんは本当に僕も大好きで、全日本プロレスの本当全盛期は誰も勝てなくて、あの天竜さんでも全然かなわなくて、で天竜さんが、抜けた後、今度三沢さんがね、鶴田さんのライバルとして戦っていたんですけども、途中でねやっぱりジャンボさん、鶴田さんはやっぱり体を壊して肝臓のね、病気で、現役引退したっていう。で引退した後はそうですね、病気と治療と戦いながら、ただねジャンボ鶴田さんがおそらく世界最強のプロレスラーは、史上最強のプロレスラーは誰だっていう話をすると、大体ジャンボ鶴田最強論っていうのが出てくるんですよ。それぐらいジャンボ鶴田ってやっぱ強くて、とにかく強くて、体もでかいしセンスもいいし、一発一発が重いし、あとめちゃくちゃタフなんですよ。三沢さんとか天竜さん勝てなかったっていうその強さもあるし、あと一時期長州力さんがね、全日本に来て一騎打ちやった時にシングルマッチで60分時間切れ引き分けがっていうね試合があって、で鶴田さんは、まあ、長州対鶴田っていう本当に黄金カードで試合も盛り上がって、鶴田さんはもう気持ち、ああ今日は本当に気持ちいい試合ができた、最高だよ、よし飲み行くぞって若手を誘って飲みに行ったらしいんですけど、長州さんは控室でぶっ倒れて、なんて化け物のように強いんだあの人は、もう今日はどこも飲みに行けないというぐらいも倒れたっていうね、まあ、それぐらいタフだったっていうね、まあ、天才と呼ばれてましたよね。で、怪物とか天才と呼ばれてましたけど、確かに私もね、その全盛期はすごかったんだけど、うん、結構早い段階で病気になってしまったので、強いまんま退いたっていうか、トップを退いて、強いまんまっていうか、なんだろう、年取ってからじゃなくて、まだ40代のうちにもう、フェード、前座の方の試合に移行して病気だっていうことでね、で、馬場さん亡くなった後に引退したんですよね。だ僕は鶴田さんの引退試合も見に行ったし、引退試合っていうか引退セレモニーね、武道館見に行ったし、その時にね鶴田さんがね、人生はチャレンジだって言ったんですよね。で引退した後、普通プロレスに引退したらもうチャレンジとかないじゃないですか。で鶴田さんはその後頭も良かったので、筑波大大学の教授になったんですよ、確か。先生になったのかな、勉強した後にね。で、なんかいろんなスポーツ学とかね、いろんなのをこう若手に指導したりとか、すごくこれからも期待されている中で、まあ、病気が、ちょっと進行してしまって、マニラで手術する際に、亡くなってしまったっていうね、49歳は若いよね。僕も今49歳なので、同じ年

0: 時亡くなったと思うと信じられないですけども、もし体強ければ49になった時でもまだまだ現役バリバリだったと思うんですよね。本当強かったからね。ということでね、ジャンボ鶴田さん、その追悼のね時もね、追悼の時はもう日本武道館でやって、その時僕行った時にね、受付というか、来てくれてありがとうございますって頭下げてくれたのが、鶴田さんの奥様だったの、ご婦人だったんですよね。本当にね、全日本大好きで見てきたので、やっぱ鶴田さん亡くなった時はショックでしたけど、鶴田さんの、出身地の山梨県に今鶴田さんのお墓があるんですけど、そのお墓はでっかいあの墓標があって、そこに人生はチャレンジだって書いてあるんですよね。なんかね、ある時にそういう鶴田さんの人生はチャレンジだっていう言葉をいつも思い出してましたね。ということで、まあ、僕はね、ありがたいことに病気とかにならず健康に49歳を迎えているので、鶴田さんのこの人生はチャレンジだという言葉を胸にね、これからもいろいろチャレンジしていきたいなと思いますね。鶴田さんどうもありがとうございます。そしてメッセージいただいた、人生トラキノさんどうもありがとうございます。この後のね、インフォメーションまでまだ時間がありますので、ちょっとね話をしたいなと思うんですけど、まあ、ちょっと最近のなんかね、鶴田さんの感慨深い話をした後に、まあちょっとこんなくだらねえ話をっていう感じではあるんですけど、春日部の大凧祭り行ったじゃないですか。で、行った時に帰りにね、パスモでバスで帰る時に、バスでパスモピッてやって、その後電車バス乗ったのに、帰り降りる時にバスパスモが見つからなかったんですよ。であれどこに行っちゃったんだろうと思って、で結局運転手さんに、すいません、押したはずなんですけどパスも見つからなくてつって、あ、じゃあみんな全員降りたから今探していいよっていうか探させてもらったんだけど、どんなに探しても見つからなくて、椅子の下とかいろいろ探してね、で、あ、結局なかったです、すいませんつって、あ、ここから乗りましたつってお金払って出たんですよ。で、次の日は、次の日じゃないや、5月3日 にそういうことがあって、5月5日にまた大凧揚げ行くときに切符買おうと思ったら、今切符の買い方変わってんだよね。昔ほら金額を調べて、その金額のところにボタンを押してお金入れたじゃないですか。それがね、今はね、金額を打ち込むか、または春日部駅で降りるんだったら春日部って打ち込まなきゃいけないんですよ。これ知らなくて、え、これどうやって買えばいいんですかみたいな。で、バタバタしたり駅員さんに聞いてるうちに電車逃して、で、電車逃したら必然的にバスも逃して1時間ぐらい遅刻するっていう失態を演じまして、で、5月5日に、結局その、大凧終わって打ち上げの時に、そんな話をしたら、あれ、パスも落ちてたよって言われて、えっつって、まさに僕のパスもだったんですよ。つまりバスにピッてやったつもりで思い込んでただけで、全然バスにピッてやってなかったのね。最初から忘れてったのね。なんだっていうね。まあでも見つかってよかったなって言ったら、実はその後片付けに行ったらサングラスも落としててね。もう本当ポンコツだよね、マジで。本当ね。
1: 868インフォメーション。
0: そんなポンコツパーソナリティのプリティワンダフルサトシがお送りする868インフォメーションです。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気です。本日の越谷市、晴れ時々曇りの予報です。降水確率この後 10%、 夜 0%、 日中の最高気温は26度ということです。明日の越谷市のお天気は、曇り時々晴れ、今日よりは曇りが多くなりそうですが、ただ降水確率は 10%、 20% なので、傘、雨の心配はなさそうです。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県、南部、埼玉県

県南部、北部ともに晴れ、夕方から夜の初め頃曇りの予報。秩父地方は晴れ、夕方から夜の初め頃曇り、ところにより雨の予報になっています。日中の最高気温、南部が25度、北部が26度、秩父地方が25度、上がりましたね、秩父地方ね、ということです。で、降水確率は、南部、北部ともにこの後 10%、秩父地方は 20% です。明日の埼玉県全体のお天気です。明日は、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うという予報になっています。明日の最高気温、南部25度、北部が26度、秩父地方が24度ということです。以上、天気情報でした。福田湖で電車の運行情報です。甲子町を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他の路線ですが、久留里線が一部列車に遅れが出ています。そして東京メトロ丸の内線に一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続きまして道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路、この時間渋滞残っている箇所はなさそうです。渋滞は起こってないのですが、東京外環道の内回りが工事のため規制ということで、三郷ジャンクションから川口ジャンクションが、工事のため規制入っています。続きまして一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞残っている箇所をお伝えします。まずは国道4号東埼玉道路下り、越谷市レイクタウン北付近が 0.7 キロの渋滞。続いて草加産業道路下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。上り草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。続いて、越谷八潮線115号線下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞です。続いて草加産業道路下り、草加市弁天2丁目付近が 1.4 キロの渋滞。越谷八潮線115号線下り、草加市弁天2丁目付近が 1.4 キロの渋滞です。そして枚方東京線102号線上り、八潮市大曽根付近が 0.6 キロの渋滞。続いて国道298号外回り、草加市草加産業道路付近が 0.6 キロの渋滞。内回り草加市産業道路付近が 0.5 キロの渋滞。埼玉草加線34号線下り、草加市夜行橋付近が 0.5 キロの渋滞。草加流山線29号線上り、草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞。下り三郷市三郷3丁目付近が 0.7 キロの渋滞。川口草加線104号線下り、草加市八塚中町付近が 0.6 キロの渋滞。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションはイブニングライブハッピー868の中、16時5分に天気電車道路交通情報をお伝えします。

エンディングの時間です、モーニングライブではね失敗したようなエンディングを通過せず終わってしまった通過して終わってしまったということでね、ランチライブは大丈夫ですよ、はい、ありがとうございます、このあと15時半からはキッチンエナジー大作戦の再放送ということで、英明高校のサッカー部、監督そしてキャプテン副キャプテン出ますのでね、ぜひこちらをお聞きください。そしてその後16時からのイブニングライブハッピー868、丸森恵子さん担当ですけれども、今日のソングテーマは新緑青葉若葉です。18時台に春日部フジロック音楽祭2026実行委員長の、三輪直人さんをお招きしてフジロックはもちろん春日部のお楽しみどころをお聞きします。あ、いいですね春日部ね。あの僕も大凧祭りの話をさっき長々とあのさっきじゃないかモーニングライブでしましたけれども、丸森さんからやっぱり生プリティさんいいですねっていただいてます。ありがとうございます。そこら辺の草が売っている緑のスーパーも確か春日部でしたよね。そうそうそう緑スーパーさんね、働いてる方も緑さんで着てる服も緑。そして、そこら辺の草って言いながら普通に美味しそうな野菜の入った、パンとか売ってますよね。サンドイッチとかね。ちょっとまだ行ったことないんで一回行ってみたいんですけどね。春日部はね、本当藤の花、クレヨンしんちゃん、大凧、そして外郭放水路、ね、本当にいろんな名物がいっぱいありますし、僕もあの先月春日部の街歩きしてきたんでね、ちょっと、フジロック18時台あの楽しみにしたいなと思います。グリーンテーマグリーンあちょっと考えて、送りますということで、この後も越谷 FM でお楽しみください。今日もどうもありがとうございました。お相手はプリティワンダフルサトシでした。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道ときめきカンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: やっほー。
1: いちいち震え
0: すいませんこの番組はおしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。はい、ランダーズの皆さん、5月ということになりまして、お仕事を頑張ってる、でも再会してちょっと嫌だなんてね思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、ラブカンドラご紹介しますので、みんなラブカンドラ見ながら仕事一生懸命頑張りましょうよ。
1: 見ながら仕事をね。
0: そう、見ながらそう見ながら机で見ないでくださいよ。
1: 行き帰りにね。
0: そうです、そうです。さあということで、5月ですね、2回目の放送なんですけれども、仕事ランド、お仕事ということで、まず仕事へのね、暑さっていうところで言うと、やっぱりね、ポーンって浮かんだのが、調べる前にね、イテウォンクラスはやっぱり ね、
1: 鉄板だよ、
0: 言わなきゃいけないと思ったわけですよ。
1: 鉄板。
0: そう、しかもなんかユッキーがさ、前言ったみたいに韓国のドラマって、こう思い続けて頑張れば夢叶うみたいな感じがいいよねって言ったんだけど、まさにそれじゃないですか。
1: そうね。そう、でもね、なんか私ごめん言っといてなんだけど、あれだなと思った。
0: あれだな、
1: どん底まで落とすこともあるなっていうのはちょっと思った。韓国ドラマってね、なんか泥沼のやつってさ、とことんやるじゃない。
0: 日本をさ、すごく下回ったさ、すごいところまで行くよね。
1: そうそう、なんかもう救いようがないものもあるっていうのは思った。なんか究極に描くことあるんだけど、でも大抵その仕事のなんか応援したくなる系って結構報われるよね。
0: 報われる、
1: だから報われるんですよ。
0: そう、しかもなんかパクセロイのさ髪型ってやっぱすごいさ話題になったけど、
1: あれ似合う人いないよね。
0: かっこよく見えてきちゃうわけよ。
1: かっこいいけどね。なんかあのさ、私なんか知り合いでパクセロイ、葵くんがさ、
0: 葵くんって
1: あのモデルの男の子なんだけど、葵くんさ、一回昔ラジオ出てもらったことあるんだ、
0: ピキピキ
1: オンラインでね。ピキピキじゃないよ。
0: ピキピキね。
1: そうで、葵くんってなんかそのなんかパクセロイの髪型にしてきたことがあって、葵くんパクセロイみたいじゃないって。
0: 本当に
1: 本当、でもね似てたので、あ、俺似てるって言われるんですよね。
0: 顔つきが
1: 似てんの、だってモデルだからね。
0: めっちゃかっこいいじゃん。
1: あんな多分出てくると思うよ。
0: あら、
1: 検索したら。
0: そう、皆さん検索して。
1: でも今はちょっと顔、あれだけどね、髪型違うけど、あの当時さ、絶対これ意識してんなと思って、言われるって言ってた。時ね、
0: それ美容師さんに、あのパクセ
1: ロイ、やかんね、本人やかんね、今度聞いてみるね。なかなか会わないけど、そうそうそう。
0: でもかっこいいんだったらいいよね。
1: そう、でもね、似合ったか、あの顔が似合うんじゃない、あの手の顔が。
0: あ、すごいよね。なんか、その髪型秘話で最初に監督さんが、原作のあの髪型にさ、合わせたいって思ったんだけど、
1: あ、なるほど、漫画のね。
0: だけど、やっぱりちょっとっていうのが監督さんにあったらしくて、まずはテストとしてちょっとだけそれに近づける感じでいきましょうかっていう話だったらしいの。
1: 行っちゃったんだ。
0: したらそう、行っちゃって、しかもなんかその髪型にする前にマネージャーさんが、僕が先に行きますって言って、マネージャーさんがまずパクセロイの髪型にして、そっから主人公の方が、パクセロイに行ったらしいの。
1: でもよく似合ってたよね。
0: そう、本番入ってきたらマネージャーとパクセロイ
1: 双子じゃん。
0: そう、あの髪型で入ってきた。
1: いや、でもさ、あれなんだっけ、あの子、女の子の方もなんか飛んでたよね。
0: イ
1: ソちゃんも飛んでたよね。
0: あれもな、
1: あれ飛んでたね。でもあれ女の、もう一人のなんだっけ、あの子可愛かったな。あの
0: スワスワス
1: ワ、あ、そうそう、あの子すっごい可愛かった。
0: あの子
1: すっごい可愛かった。あれ以来見ないんだけど。
0: 私もあれ見て、
1: 私もね、私あれ、あの子可愛いから他に何出てんだろうと思ったんだけど、めぼしいものはなかった。いがちなのね、そういうの。本当にこの子可愛いなと思ってね。
0: 演技だって上手じゃない。
1: そうなの、なんかなかなか出てないよ。多分出てないと思う。
0: もうパッと見るだけで綺麗だもんね。
1: すっごい可愛いんだけど、でも多分ね、あのね、こうパッとした
0: っていうか、なんか作品がパッて出て
1: こないよね。ないのないの。そう、だから出てないのよ。まあでもチョイソーが多分あれだったからね。
0: ミッドナイトスタジオ、
1: なんか
0: ミッドナイトスタジオ、
1: なんかね、収集つかなくなるから
0: 本当だね。
1: そう、ないのよ。でも私ね、あそこ行ったの、スウォンに行ったのね、韓国行った時に。でイテウォンクラスの、あの城壁みたいな、歩くチョイソーとパクセロイが歩くところを、あれと思って、私これね絶対大イテウォンクラスと思って、それツアーだったんだけど、そのバスツアーだったんだけど、ソウルから、なんかその あの天井員の人に、うん、これってイテウォンクラスですよねって違いますとか、いや絶対イテウォンクラスだからと思って 違うとか言われてなんか違うやつだよって言われたんだけど、もうなんかもうあチャッピー先生かなんか、チャッピー先生その時あれだったから、うん、普通にネットに聞いたら、うんうん、なんかそこだった、スウォンの城壁だったんだけど、
0: いい
1: あそこ歩いた、
0: うん、どんな雰囲気なの、なんかにぎわってる感じ、本当じゃ
1: あ。いやでも夜行ったんだ、あそこね、あれやってんの、うん、ライトアップやってて、でソウルからねちょっと距離があるから、
0: そうなんだ、ね、
1: なんかね行くのはね、まあ、あのツアーでバスだと、うん、あの楽なんだけど、うん、なんかちなみにスウォンカルビっていう、うん、なんか高い焼肉を食べさせられるからツアーだからだからもうすごいね、もうその時は、うん、もう私はしつこくスウォンカルビのせいでお金がないって言ってユッキーすごいスウォンカルビに怨念があって、いや美味しかったんだけどなんか観光についてくるから

0: 高いわけよ。で有名な美味しいところだったらしいんだけど、なんかさ
1: 面白いわ、
0: 個人で言ったら行かないじゃん、うん、多分有名な高いところってなんかほら屋台なんか美味しいとこ行きたいじゃん。あの安くて
1: 美味しい。
0: でも高くて、うん、もう平気で1万円超えだったわけよ。
1: それは美味しいだろうな
0: って、ね。そうそうそう。でしかもその前に、うん、あのなんだっけな、星だらのスープ、プゴクか、うん、がどうしても飲みたくて有名な名店に行ってたのね。
1: いい
0: だからもうお腹いっぱいだったわけ。
1: 加えて
0: お腹いっぱいなのに、なんか1人前でも、いや2人前からですって言われて、ほら韓国ってあのほらパンちゃんがついてくるから。
1: なんてネタ持ってんの。
0: ねえ、なんかパンちゃんついてくるから、なんか絶対2人は2人前からしか頼めないわけ。超お腹いっぱいだね、できれば私たちのこのお肉を隣の席の人にあげたいぐらいって言って、隣のさ夫婦はさ、男の人がさ、がたい人で ご飯とかおかわりしてて、私たちそんなのもとてもじゃないけどっていう。
1: スープ飲むから。
0: そうなの、でも飲みたかったからね。まあでもスモンカルビ有名らしいんで、多分あの気になる方はぜひ行ったら、あの行っていただきたいね、
1: いいかも。
0: でも行ってみると結構あの面白 い、うん、
1: 面白い。
0: 一度はあの面白い、うん、なんかまあ見どころはあるね。
1: いやなんかでもあのイテウォンクラスってもちろんストーリーも面白いんだけど、うん、その街並みとかが結構さ分かりやすく出てくるから、か、うん、だからなんかちょっとそこを観光してるみたいな気分にもなったのはすごい楽しいなと思ってて、うん、
0: 確かに。
1: そう
0: なんだっけ、あそこあイテウォンか、
1: イテウォン
0: ね、イテウォンって行ったことあるし、イテウォンってあるかな。
1: イテウォンね、私ね一回韓国に遊びに行った時に、うん、なんか地元に友達がいるからって言って、うん、その友達が呼び出してくれた時に、うん、梨って書いてあるとこ行ってるから。
0: じゃあイテウォンだね。
1: でそこでねすっごい可愛いお洋服いっぱい買えて、うん、セレクトショップみたいなのがあったのよ。
0: イテウォンって昔はさ、あのあれだよね、うん、偽物の街だったよね。
1: あ、え、そうなの。
0: だからあそこ行くと多分後ろからすごいいっぱい出てくるって言われてたと思うよ、うん、確かイテウォンってそうだったと思う。あ、ごめんなさい記憶違いだったら、確かイテウォンだった気がするけど。
1: 私もなんかそういうところ1回目韓国行った時にそういう街もなんか行って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でも多分今はそういうところね結構摘発されてないと思う。
1: そうなんだね、ま
0: あ、昔だからね。でも我々はそれが楽しかったけどね、そういうの見てるのがね。
1: あ、これなんかあれか、よくなんかみんなが言ってるやつかと思って。
0: そう分かるからね、どっちみち。
1: あれもなんか観光みたいな感じで、こういう感じ。
0: なんちゃってはなんちゃってが可愛いからね。
1: なんちゃってはなんちゃってが、
0: そうなんちゃってなのが可愛いから、そういう。
1: 確かにそうなんだよね。
0: あとあの居酒屋とかもあるんじゃない、実際にリアルに。あれあるんじゃないかな、なんだっけ。
1: あ、 か、うん、あのなんか象徴的な
0: タイトルね。あれポチャだっけ、あれポチャ。
1: あれポチャだっけ、ポチャではないよね。
0: ポチャじゃない。
1: 居酒屋
0: はポチャじゃない、
1: ポチャだっけ。
0: 多分ねランダーズの皆さんは違うよとか思ってると思うよ。
1: いつもね、じゃ
0: あ絶対合ってると思う。韓国語居酒屋絶対ポチャ、あれなんとかポチャだよ。
1: タンバムですね。
0: あ、ポチャ。タンバムだけど居酒屋のことポチャっていうの。
1: おお、すごいじゃん。
0: そうタンバムね、タンバム。
1: またあ
0: の甘い夜でしょ。
1: いいわ。
0: そう。
1: あの仲間も良かったよね。
0: うーん、そうね。
1: がっつり。そう。
0: なんかでもちょっと、
1: うんうん、
0: ごめんなさい言っちゃうと、うん、無理やり、うん、あんななんか無理やりダイバーシティにする必要は私はちょっとなかったんじゃないかなと思っている。
1: なるほど。
0: 普通でなんかさ無理やり感があったら別にいいんだよ、どっちでもいいの、うんうんうん、本当にどっちでもいいの、うん、だけど無理やり入れ込まれたのなんかさ、多分あのコンセプトがそうだったんだと思う、
1: うんうんうんうん、
0: だから無理やり入んなくても私大丈夫だったけどってなんかわかんない、なんかなんていうの、なんかさ、
1: うん、
0: すっじゃなくてもう真正面からってできたなっていう、いろんな、なんか
1: 分
0: かんない、なんかそのストーリー必要っていうのをさちょっと入れられたなっていうのは、なんか見たいのはそこじゃなかったじゃない。
1: あ、そうだね、
0: 我々ってなんか、うん、こっちは、
1: うんうんうん、
0: 急に辛口で来ちゃったけど、
1: なんか急にさっきまで、
0: でもほらそれも必要じゃない、
1: うんうん、なんかいろんな見方があるからね。
0: なんかそこじゃなかったんだけどなっていう、だなんかもっとその仕事のこのなんていうのひっくり返しとかが見たかったのに、
1: うんうんうん、
0: なんかそのストーリーいるかなっていうのはちょっとあった。わかんない、話を長くするのに必要だったのかもしれないけどね。
1: あ、まあ確かにね長いもんね、うん、あっちはね、うん、
0: と思ったよ。
1: こっちの六本木クラスとは全然さ、
0: 六本木クラスは見てないんだ私。なんか
1: 見てないの、
0: なんかね、うん、なんか多分見れないと思って、イテウォンクラスが好きだったから見れないなと思って見なかった。
1: 別物と思って、別竹内涼真さんの楽しんで見るみたいな感じかな。別々、うん、あとなんかやっぱさ磯ちゃんの声が叶ったっていうのもね。
0: でも 途中応援できなかったけどね、なん

0: ってなんて可愛くないこと言う子だと思って、あの子可愛いから
1: ちょっと拗ねちゃったりとか、う
0: ん、とか、なんか不思議ちゃんだったじゃない、
1: う
0: ん、まあ、最後は良かったねと思ったけど、
1: ね、すごいいろいろ仕掛けてたもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、どう、でもなんかすごい、うん、なんか上手に描くなって思ったな、ね、思わなかった。
1: だってさ、なんか中盤からさ、うん、もうね、セロイのためにさ、もう全身全霊でさ頑張っていくわけじゃん、うん、それなのにさ、セロイ行ったらさ女として見れないって言うわけじゃん、
0: うん、だってそうなんだもん、
1: あの時さすごい切なくって、でも最後はよかった。
0: だってそうなる、なんかでもさ分かる、なんか
1: 分かる、
0: うん、なんかでもそうなっちゃうよねこういう人ってっていう、
1: うん、
0: あれだったじゃん、なんかその、
1: うん、
0: なんかそうだよねこういう風にやっちゃうとこうなっちゃうんだよねっていう、うん、王道を歩いてたじゃん、うん、チョイソって、
1: うん、
0: でもなんかそれがまあなんかまあ実ってたわけだけど、
1: うん、
0: なんかこうなんだろう、なんかこうあれこそなんか社内恋愛みたいな感じじゃない？
1: そうだよね、
0: あれ究極の社内恋愛じゃない？究極の社内恋愛だよあれ、
1: 確かに社内恋愛だね、
0: じゃない、
1: うんうんうん、
0: だ気がするな、
1: 確かに。
0: なんか私途中はな、ほんとあの可愛い子とくっついてほしいと思ってた、
1: すわすわ、
0: だってさ、うん、なんかわかるじゃん、ストーリー的にはもう最終的にはこの子とくっつくなってる、わかるじゃん、なんとなく、うんうん、でもあのこの子の方が可愛いんだけどと思って、まあね、
1: なんかでもスアがさ、なんかイソに、うん、もし味方に、ね、なりたいんだったら、うん、彼を変えようとせずに一緒に歩む覚悟を決めることだよってイソに言うわけ、うん、なんかそれも結構残ってんだよね、なんか
0: でもスアちゃんは、うん、あの子ほど打算的な子はいないよね、
1: うん、
0: って思ったけど、
1: そうだよ、
0: 可愛いけど、まあ、まあしゃあないな、うん、って思ったけどね、いやでもあれすごい、サクセスストーリーとしてはすごい最高の出来だよね、
1: 最高の出
0: 来だし、しかも完全懲悪としても最高だよね、
1: あの
0: ポキッてやられるよね
1: なんだっけ、あの
0: アンボヒョンアンボヒョンなんかさ、私アンボヒョンってなんかみんなアンボヒョンのこと好きなの、私の周りの人でも、私あのイテウォンクラスだけでアンボヒョンはアンボヒョンはなんでみんなアンボヒョンが好きなんだろうと思って、でもその後の、うん、意味の細胞とか出てるよアンボヒョン
1: かっこいいもんね、
0: えアンボヒョンでしょあれ、これアンボヒョンじゃない、これあれだよね、イテウォンクラスの子だよね、
1: そうそうそうそう、
0: なんか急にさ、うん、アンボヒョンどうしたって、うん、みんなアンボヒョン好きになってたよ、
1: あもうや
0: だ、あもうアンボヒョンって今日なんか20回アンボヒョン言いにくいから言ってみて
1: アンボヒョン
0: アンボヒョン、
1: じゃあこんな感じで喋り足りないですが、
0: はい、お時間が前に縁も竹縄ではございますが、縁
1: も竹縄ではございますが、
0: はい、
1: 雪道ときめきカンドラランド、お仕事ランドを今日はお届け、今回はお届けしました、はい、ということでまた来週です、
0: はい、ちょっと待ってまた来週だよね、はい、また来週。

石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: キッチンエナジー
1: 大作戦。
2: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りします。ということで朝比奈さん、はい、第2週になりました。
0: はい、2週になりました。
2: はい、今週もよろしくお願いいたします。全然先週喋れなかったので、はい、もう今日は
0: もう
2: 最初からお話ししていただきましょう。
0: は
2: い、
0: じゃあ、
2: はいはいはい、皆さんをちょっとご紹介したいと思います。はい、じゃあ石原先生からお願いします。
3: はい、
2: あの自己紹介を、はい、すいません丸投げしちゃって、
3: はい、申し訳ありません。サッカー部で監督をしてます、市原です。
2: はい、よろしくお願いします。はい、続いて
4: 英明高校キャプテンの印南光です。
2: はい、よろしくお願いします。そして
5: 英明高校副キャプテンの橋本壮介です。
2: はい、よろしくお願いします。ということでこの5人でね、今週はオープニングからね、もうどんどん話していただきたいなと思います。ということで英明高校サッカー部の、市原先生、そしてキャプテンの印南光さん、そして副キャプテンの橋本壮介さんということで、3人にね集まっていただきました。朝比奈さん、
0: はい、そうですね、もう楽しい、これからやっぱりね、
2: なんか国のね、関係っていうか IA プランさんとのつながりっていうのはどういうところだったんですか。
0: この活動にですね、はい、非常に賛同していただいて、はい、市原先生の方から、はい、ご連絡いただいたので、はい、私の方もぜひ協力いただきたいのと、今後はですね、私も英明高校のサッカー部をですね応援したいなっていうふうに思ったので、ぜひともっていう話からまた、はい、この出演もですね、
2: あ、そうだったんですね。
0: もう強くなってもらいたいのもそうなんですけども、まあ、社会のですね、勉強の意味でも、こういう社会活動をですね通じて学んでいってもらいたいということもありましたので、
2: しかも今回というか今月から、あ、違う、4月からか、4月の最終水曜日からね、番組も始めてらっしゃるということで。
0: そうなんです。
2: はい、これはもう収録、ね、して、はい、

0: 第1回目は、先月流れてるんですけども、はいはい、これはどういう番組なんですか？
1: まあ、英明高校サッカー部、はい、ほのぼのレイクタウンより魂を込めてという長い、まあ、ちょっと題名なんですけど、
0: このなんか題名を考えたのは、
1: まあ、スタッフでちょっとこう揉んで、
0: あ、じゃあ先生の中で考えたんですか？
1: そうですね、
0: 生徒さんじゃなくて、はい、先生の方で、
1: はい、でその中で、まあ、英明高校サッカー部 の、はい、あの情報なんかを発信できたらなと、
0: はい、
1: まあ、インスタグラムとか SNS で、ね、あの発信はしてるんですけど、
0: はい、
1: こういったこう、ね、ラジオで、ね、FM で、はい、何かこう伝えられたらもっと素晴らしいものになるんじゃないかなと。
0: そうですね、あと生徒さんが、ね、出ていただいているっていうのもあって、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: なこれはこれでまたいい体験にもなるのかなと思ってますけども、はい、どうですか、あの印南さん、
2: いや、
0: ラジオはどうでした？
2: 緊張してたんですけど、はい、まあ、意外とまだラフにはできてます。
0: あ、本当ですか、
2: はい、
0: いつもの印南さんが出てますか？
2: まだ出てないです。
0: 出てないですか？なかなかね、ちょっと慣れるまではね、もう慣れたらもう結構大したもんですよね、
2: はい、
0: どうですか橋本さん、ラジオやってみて。
3: いや、まだ緊張してるんですけど、まあ、いい体験だと思うんで楽しみたいと思います。
0: なんかそのみんなでやってるやつは結構人数が多いからそんなに喋る機会は少ないですかね？
2: そうですね、
0: 一言二言ぐらいですかね、
2: はい、
0: まあ、ここではね結構喋っていただきたいなと思っているんですけども、はい、まずはやっぱりあの英明高校のまあ学校がどういう学校で、はい、まあ、あのそのサッカー部の話とかもちょっと聞きたいんですけども、はい、学校自体どういう学校だっていうのを、そうですね、もしあれば、
1: まず教育理念として、はい、H、講師、協調とこの3つを掲げてます、
0: はい、
1: で、まあ、みんなから愛され信頼される人であってほしい、社会に役立つ人であってほしい、はい、そして、勤労を、まあ、道徳、まあ、前進する人、
0: はい、
1: まあ、こういったことを、学校としては求めていると、まあ、普段の、ね、はい、あの教育というか活動の中で成長していってほしいなと、でこちらもそのサポートしたい、していければいいかなというふうには思ってますが、はい、
0: そうなんですね。サッカー部としては何か特徴だったりとか？
1: そうですね、まあ、一応スローガンは We are the one っていうことで、もう本当にもうみんなで一つになっていうのを掲げながらも、まあ、本当に魅力あるチームにしていきたいっていうことで、まあ、ただ、ね、はい、もちろん強さっていうか結果を求めてるんですけども、
0: はい、
1: まあ、そこ以外の部分っていうところでもまあこう魅力を出していけたらいいかなというふうに思ってます。
0: やっぱりサッカーはねチームスポーツだから、やっぱりそういう高校生たちの、はい、取り組むっていうのはやっぱりただただ技術っていうだけじゃなくて、やっぱりチームワークだったりとか精神的なところとか、そういうのも大きいですもんね。
1: サッカーの練習だけで上手くなるんじゃなくて、うん、まあ、それ以外でもね上手くなる要素とか部分はね、はい、たくさんこうそこらに転がってると思うので、うん、
0: はい、
1: まあ、それをつかみ取っていけたらなと、はい、いうふうに思ってますけど。
0: そうなんですね。じゃあちょっとお二人に聞きたいんですけど、サッカーどれぐらいやってらっしゃるんですか？キャプテンのじゃあ印南さん。
2: 僕は5歳の頃からスクールに通って、で小学校1年生にチームに入ってから、もうそこからずっとですね。
0: 5歳からというと今何年目だろう？
2: 12年目、13年目。
0: すごいですね。そんなに仕事がついたこともないですけどもね。素晴らしいですね。じゃあもう高校、今高校3年生ですよね、
2: はい、
0: そうですよね。じゃあこれからも続けていく感じなんですかね？
2: まあどんな形であるか分かんないですけど、まあ、続けたいって気持ちはまあありますね。
0: いやでもね、12年ってことはね、もう人生の今のところ生きてる人生のうちのね、もうほとんどがサッカーやってますからね。副キャプテンの橋本さんどうですか？
3: はい、小学校1年生からやっていて、
0: お、
3: 今11年目です。
0: すごいです。2人ともすごい長くやってるんですね。小中高と。いや、じゃあちょっとね、いろんなサッカーの話もそうだし、ちょっとの小学校の時からね取り組んでるってこともあるので、いろいろちょっとね自主以降もたくさんサッカーの話聞きたいなと思います。はい、何か、石原先生告知とか、はいはい、ありますか？
1: 毎週末今リーグ戦、はい、やってます。英明高校は東部地区 の、はい、一部に所属してます、
0: はい。
1: これがほぼ毎週、試合がある。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、埼玉県サッカー協会のホームページに、はい、日程等載ってますし、
0: はい、
1: 英明高校サッカー部の SNS、インスタグラム等で流してますので、はい、もしお時間があれば会場に足を運んでいただけたらなと。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとその辺をチェックしてね、はい、毎週試合やってらっしゃるということなんで、はい、見に行けるということですね。はい、アイエプランさん、告知お願いします。
4: はい、回収の方のですね、問い合わせ

0: スは 048-940-9775 で電話番号です。ウェブの方はキッチンエナジーと検索してください。
1: はい、ありがとうございます。では次週以降またじっくりお話聞きたいと思います。今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りしました。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: はいどうも、
6: はい、
5: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
6: タンクポップのわこちゃんです。
5: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
6: えミュージシャンお笑い、
5: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
6: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
5: はい、毎月第1土曜日19時から20時タンクポップのテクテク歩いていこう、放送中です。皆さん聞いてね。
6: こちらへ在住です。
7: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数は 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。5月12日火曜日、時刻は午後4時を回りました。火曜夕方生放送のスタート、東埼玉地域5市町の話題や防災情報、そしてパーソナリティのオリジナルコーナーをお送りする地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868。火曜日は丸森恵子がお送りしています。リスナジオでお聞きの場合、 FM 放送より若干遅れてお聞きいただいています。時刻のお知らせにズレがありますので、どうぞご理解ください。さてさて、火曜の午後、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク明け、すっかり初夏ですね。ということで、今日のソングテーマは新緑青葉若葉です。歌詞やタイトルに出てくる曲教えてくださいね。今日は18時台に5月16日土曜日に開催される春日部フジロック音楽祭2026実行委員長の三輪さんを招きして、フジロックはもちろん春日部のお楽しみどころをお聞きします。番組へのメッセージは msg@goshigayafm.co.jp まで。皆さんからの越谷情報、越市長のほやほやな話題のお届けもお待ちしていま

さて、いつもの心理テスト質問です、新緑、若葉、青葉と聞いて真っ先に思い浮かぶのは何ですか？選択肢はね、5個ありますよ。地面から顔を出したばっかりのちっちゃな芽、双葉。道沿いに並ぶ元気な街路樹の新芽、木の枝先。一面の爽やかな緑の絨毯、草原。そして山。それから森の木漏れ日。あれ、選択肢5個あった。今日この診断で探るのは、やる気が出るタイミングです。診断結果は5時50分ごろにお送りするラジオデータビリンスのコーナーをお楽しみに。それでは午後7時までの3時間の生放送、黄昏時に向かうひととき、お耳の窓辺でゆったりとお過ごしくださいませ。

868インフォメーション。ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域、越谷、草加、八潮、松伏、三里、吉川の5市町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっていますがですね、現在近隣路線、首都圏の路線に運転見合わせの情報が出ていますのでお伝えします。湘南新宿ライン、赤羽池袋駅間での信号関係点検の影響で現在も運転見合わせとなっています。ご利用予定の方は振り替え輸送などご利用ください。また宇都宮線、宇都宮線列車遅延の情報が出ています。続きまして道路交通情報、まずは高速道路の情報です。はじめに東京外環道、渋滞は見られませんが規制の情報が出ていますね。外回り三郷ジャンクションから川口ジャンクション、工事による規制が行われています。そしてその後方ですね、川口ジャンクションから美女木ジャンクションまで長距離に渡って路上障害物の情報が出ています。規制行われておりません。前方にご注意ください。内回り順調に流れています。変わりまして常磐道、まずは上りですね、渋滞情報です。三郷料金所スマートインターチェンジ付近2キロの渋滞です。反対下り順調に流れていますが、工事による

規制区間があります。下り筑波ジャンクション矢田部ジャンクション間、施設工事のため追い越し車線が規制となっています。変わりまして、東北道上り浦和インターチェンジ付近で2キロの渋滞です。下り順調に流れています。首都高速6号三郷線、まずは上りですね。小菅ジャンクション先頭に5キロの混雑、さらに後方八潮パーキングエリア付近1キロの混雑、そして三郷ジャンクションにかけて1キロの混雑となっています。なお下りは小菅ジャンクション付近で500メートルほどの混雑が見られます。最後に一般道の情報です。はじめに越谷市内49号足立越谷線、上下線おおむね順調に流れています。国道4号も渋滞情報は出ておりません。現在越谷市内レイクタウン付近で渋滞が発生しています。レイクタウンより国道298号に向かう国道4号東埼玉道路上り、武蔵野線高架下付近から草加東高校付近まで1キロほどの渋滞が見られます。草加市内の情報です。産業道路下り中根山頂目付近500メートルの混雑が見られます。49号はおおむね順調に流れています。草加流山線東西に走ります29号線、西へ向かう方面青柳新橋付近で500メートルの渋滞です。この後夕方から夜にかけて皆さんお帰りお買い物の時間帯と重なり、渋滞混雑箇所が増えることが予想されます。ドライバーの皆さん、十分な車間距離で時間と心にゆとりを持って引き続き安全運転でお願いします。以上、道路交通情報でした。868インフォメーション。次は午後5時に電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。

この時間は五市一町の話題や情報をお届けする地域情報コーナーです。今日は越谷市からのお知らせ、皆さん防災ラジオ優勝配布のお知らせご覧になりましたでしょうか。広報越谷5月号に掲載予定の掲載されております越谷市防災ラジオ優勝配布についてのお知らせです。越谷市では防災行政無線の聞こえづらさを補完するためシティメールや SNS などを使った多くの情報伝達手段の多重化を行っています。今回は越谷市防災ラジオ優勝配布による防災行政無線緊急放送を聞くことができる防災ラジオについて

てのご案内です。防災ラジオに関わる有償配布の受付についてご案内いたします。越谷市内在住の方、市内に事業所等を有する法人または個人事業者の方、購入可能台数は1世帯につき1台または1事業所につき1台です。負担金は2800円。放送内容は J アラートから流れる情報や避難指示などの避難に関する情報、国民保護、武力攻撃、ミサイルなどに関する情報などです。迷い人等の行政放送及び定時のチャイム放送等については放送されません。注意事項といたしまして、地形や建物の構造等、お住まいの環境によっては電波が入りにくいことがあります。申し込み前に越谷 FM86.8MHz が良好に受信できるかをご確認いただきますようお願いしますと案内が出ております。申し込み方法につきましては、電子申請による受付または来庁による受付となっています。申し込み期間は令和8年5月29日金曜日までです。またはがきによる受付も行っています。はがきでは防災ラジオ希望、住所と氏名、振り仮名、電話番号を記載し、郵送で危機管理室までお送りください。なお、詳細につきましては、越谷市のホームページでもご確認いただけます。

それではここでリクエストナンバーお送りします。お二方からリクエストいただきました。天地真理さんで若葉のささやき。

天地真理さんの若葉のささやきをお送りしています。こちらの曲、お二方からリクエストいただきました。まずはね、ちとぽんさん、けいこさん、今日も素敵な声聞かせてください。いつもいつも癒される自分がいます。ちとぽんさん、いつもいつも励まされる私がいます。ありがとうございます。5月も中旬、新緑が柔らかく美しい時期を迎え、心身ともにリラックスできますね。さて、今日のソングテーマは新緑若葉青葉ということで、この曲53年前のリリースですから、知らない

人は多いかと思いますが、私は青春真っ只中の楽曲です。天真爛漫な笑顔で誰からも好かれる国民的アイドル、テレビに出ない日はないぐらいの人気者で一世

から降りてくる木漏れ日、なんだか暑くない風、爽やかな薫風っていうのかないいですよね。で、今日リクエストさせていただく曲はセラビです。フランス語なのですが、日本語訳すると人生ってこんなもんさ、仕方ないさみたいな意味です。あまり深く考えすぎないで気楽に行こう的な気分になる感じですね。いいですね、なんかちょっと好きかも。あのケセラセラっていうのね。うん、セラビ。今の新緑の時期に外を散歩しながら聴いたら気持ちよいメロディーラインかなと思いましたので、よろしくお願いしますね。気持ちいいです。あの緑のトンネルをね、車でこう走りながら、あ、この曲聴きたいななんてね思っちゃいましたよ。 LG7 さん、今週もねリクエストありがとうございます。うんうん、セラビー

ラジオネームコマンバさんからのリクエストで、前田敦子さんのダンディライオンいつ咲いた。ふんふん、まるちゃんこんにちは。コマンバさんこんにちは。ああ終わった、やっと終わった。え、何があって、歯医者さんって。何度も通わされるの、ギリギリやられるのも嫌いだけど、麻酔注射のググって入ってくるあの瞬間はなぜか快感。あ、今入ったってわかる。あの瞬間だけが嫌いじゃないよなーって下ネタじゃないですよ、わらわらっと歯医者さんね、私歯医者さん苦手なんですよ、本当にね。なんかね、ずっとお口を開けてるのが苦手。ずっと口開けてなきゃいけないじゃないですか。なんかそのうちもなんかね、なんていうのかな、首の奥の方が痛くなってくる麻酔注射のね、ぐぐっと入ってくる瞬間ですか。いつもね、ほんと痛くなるまでいかないダメな子だからね、その瞬間あんまり味わえてないかもさあ、リクエストきます。とあっちゃんのダンディライオンいつ咲いた。ちなみにダンディライオンってライオンの歯という意味らしく、西洋タンポポの葉っぱのギザギザがライオンの歯に似ていることからその名がついたらしいです。タンポポを見つけるとついついその葉っぱにね注目してしまいます。そうなんですね。あのライオンの歯ダンってね、確かに

歯医者さんってデンタルクリニックってダンテクリニックって書いてありますもんね。なるほどね、なんかいいこと教えていただきました。もう今度からタンポポ見るとね、歯なんてね思いながら見ちゃいそうですよ、うん。ゴンバさんちょっと今日早かった、お送りするの今聞いてらっしゃるかな。リクエストねお届けくださりありがとうございました。

スカイクルーズのお時間です。空は大自然のスクリーン、映画館のスクリーンを見るように空を見上げるとドラマチックな世界が広がっています。スカイクルーズではそんな空の話題と情報を届け、まず今日の日没時刻は18時37分、月齢は 24.6、 明日の日の出は4時37分です。さて、気になる週末にかけてのお天気の予報。日差しの届く日が多くなりそうです。ただ15日頃にかけてはちょっとにわか雨の可能性もあり、もうただすっごく気温が上がるので気持ちのいいシャワーになるかな。そして週末以降、来週にかけてぐーんと気温が上がります。なんと来週の火曜日、最高気温32度の予報が出ています。土日と30度近く、そして週明けは30度を超える気温が予想されている。急な暑さに体力奪われないように、体温調節のできる装い、または涼しい場所でお過ごしくださいね。さて、今日の空にまつわるお話は、皆さん5月の空って本当に綺麗な青色に見えませんか？青空、5月の空が鮮やかな青に見える理由のお話です。その理由はレイリー散乱と呼ばれる光の不思議な現象が関係しています。太陽の光は実は白く見えても赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍、紫という様々な色が混ざっています。虹の色ですね。その中でも青い光は波長が短いため、空気中の小さな気体の粒、窒素や炭素などにぶつかると四方八方に広がりやすい性質を持っているんですね。この散らばった青い光が空いっぱいに広がって私たちの目に届くことで空は青く見えています。5月は春の雨が落ち着いて大気中の水分や埃が少なくなる季節、ちょっと空気が澄んでくるんですね。だから青い光がよりクリアに見えやすくなる。そして太陽の高さも日に日に高くなり、日差しも強くなってくるため、青い光の散乱がより活発になり、深く鮮やかに

かな青空が見られるんだそうです。さて、空からはちょっとずれちゃいますけど、青といえば緑を青って言いますよね。リンゴ、緑なのに青リンゴとか。この理由ちょっと探ってみたところ、日本の、そう、古代の日本では基本となる色は4つしかなかったんだそうです。すべて形容詞として成立ものするもの。例えば白しは明るい、はっきりしている。赤し、赤ですね、は明るい、夜が明ける。黒しは暗い、暮れる、日が暮れる。そして最後、青しは淡い、ぼんやりしている。中でもこの青はものすごく範囲が広くて、現在のブルー、グリーン、グレーまでをすべてひっくるめて青と呼んでいたんだそうです。スカイクルーズ、今日は5月の空が鮮やかな青に見える理由と、なぜ緑を青というのか探ってみました。

越谷安心ステーション。このコーナーは越谷警察から市民の皆さんにお伝えしたい情報をお届けします。自転車乗車時のヘルメット着用推進と交通ルールの遵守。5月は自転車を安全に利用するための関心と理解を深めるための自転車マナー向上啓発月間です。県内では自転車事故で亡くなかった方のうち約4割が頭部に致命傷を負っている状況です。万が一の交通事故の時に被害を軽減できるのは自転車乗車用ヘルメットです。自転車乗車用ヘルメットはできるだけ SG マークなどの安全性を示すマークのついたものを使い、着用の際は正しく着用しなければ効果が発揮されません。頭のサイズに合ったものを選び、顎紐をしっかりと締めましょう。頭部への致命傷から身を守るために自転車に乗るときは年齢に関係なくヘルメットを着用しましょう。また自転車を利用する際の交通事故防止ポイントとして、車道では左側通行をしましょう。交差点では必ず一時停止をしましょう。急な進路変更はやめましょう。自転車には反射材をつけ、暗くなったらライトを点灯しましょう。最後に、かぶる、広がる、命を守る、みんなでカチッとプロジェクト。埼玉県内を自転車で活動する皆様へ、埼玉県警察では自転車ヘルメットの着用を統一行動とする団体、グループ、サークル、スポーツ、保育施設、部活、事業所等を募集しています。プロジェクトに参加して交通社会に貢献してみませんか？プロジェクトへの参加特典として自転車ヘルメット購入サポートがあります。ご興味のある方は埼玉県警察のホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。越谷安心ステーション。このコーナーは越谷警察から市民の皆さんにお伝えしたい情報をお届けしました。

0: お送りしておりますのはラジオネームひげおじさんからのリクエストです。ケルティックエリスでグリーンスリーブス。こんばんは、けいこさん。
1: こんばんは、ひげおじさん。
0: 年明けに伸びすぎたグミの木を2メートルほど切ったので、どうなるか心配してましたが、この時期になるとしっかり枝が伸びて、若葉がびっしり葉を広げ、小さなさくらんぼのような赤くなった実もびっしりで、先月頃から小鳥が時々遊びに来て飛び回っています。味見しましたが、私には美味しいと言えないそんな実ですけれど、小鳥たちにはごちそうのようです。小鳥たち連日のように遊びに来てくれていますということでね、美味しい、実がなってる今そうですよね、木々にね、小鳥たち、鳥たちがね、本当楽しそうに賑やかに止まってますよね。木々の葉をね見上げると、木漏れ日の先になんだか鳥の羽ばたきが、なんてね。ひげおじさん召し上がったんですか？私もちょっと食べてみようかな。どんな味なんだろう。さあ、改めてね、今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。

それではここでね、ちょこっと透明人間フェーズ2さん、リクエストお答えくださりありがたやレボリューションということでね、岩手気温は25度でもエアコンなしの西日の部屋、あ暑い、でも今年は秘密兵器があるのです。何何、ドラえもんの秘密道具風にファン付きベルト、これは結構涼しい、汗止まりました。しかし5月から使うことになるとはってあの越谷 FM のねスタジオも西日がガンガンなんですよ。だから私もねもうあのタンクトップになってね放送してることもあったり、今年はもう5月は夏ですよね。透明人間フェーズ2さん、メッセージねお届けくださりありがとうございました。

それでは、続けてリクエストナンバーお届けいたします。ラジオネーム薄着だねシンデレラの息子さんからのリクエストで、小泉今日子さんの深い緑のベルベット。

ラジオネーム薄汚ねシンデレラの息子さんからのリクエストで、小泉今日子さんの深い緑のベルベットお送りいたしました。今週もね、リクエストお届けくださりありがとうございました。

コシ F ナビ、コシガヤ FM をナビゲート。今日ですね、聞くたび5月号。あ、皆さん、毎月第1木曜朝7時15分から放送中、聞くたびサポーティッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所、お聞きになってます？5月7日木曜日に放送された回では、年に一度の大特価スーパーサマーセール特集でした。どんな特集ですかって、詳しくは越谷 FM Facebook ページまたは HIS イオンレイクタウン営業所のホームページをご覧いただください。さてさて、そんなね、通年さまざまなキャンペーンを開催している HIS、 その中でも特に大規模でお得に展開されるのがスーパーサマーセール。一押しプランは航空券、ホテル大特価、海外旅行プラン。とにかくお得に海外へ、燃油サーチャージ込みまたは不要なのが嬉しい。ソウル3日間24,800円から79,800円、セブ島4日間39,800円から169,800円、バリ島59,800円からバンコク49,800円など、他にも魅力的なプランが満載です。もっともっとあるので、越谷 FM Facebook ページ、 HIS イオンレイクタウン営業所のホームページチェックしてみてくださいね。引き続き越谷 FM リスナー限定特典も受けられます。ツアー申し込み時に越谷 FM 聞きました、サイト見ましたと言ったら特別割引があるんですよ。聞くたびは毎月第1木曜日の朝7時15分から7時30分に放送です。次回もお楽しみに。

ラジオデラビリンスのお時間です。何気なく過ごしている日々の暮らし、ちょっとした出来事があった時、その時何とはなしに感じた気持ちや行動はその先の未来につながっていたりするんじゃないかなって私は思うんですよね。このコーナーではそんな心の迷宮探検を楽しんでいただけたらと思います。そう、いつもの心理テスト質問です。新緑、若葉、青葉と聞いて真っ先に思い浮かぶのは？選択肢は5個です。1つ目、双葉、地面から顔を出したばかりのちっちゃな芽。2つ目、枝先、道沿いに並ぶ元気な街路樹の新芽。3つ目、草原、一面に広がる爽やかな緑の絨毯。4つ目、山、遠くに見える青々とした山全体。最後5つ目、森の木漏れ日、木々の間に差し込む光と若葉。今日この診断で探るのはやる気が出るタイミングです。 Thinking time。

皆さんが寄せてくださいました選択肢辿ってきますよ。七尾パープルおばちゃんさん、いつもありがとうございます。森の木々の枝から木漏れ日見えるの好きなんです。なるほどね、森ね。そして透明人間フェーズ2さん、木の枝の若葉で。なるほど、ふむふむ。そしてエクスポストたどりますよ。あ、ハイボさんウェルカム、いらっしゃいませ、コメントね後ほどご紹介いたしますね。草原、はいはい。北海道旅行した時にどこまでも続く大草原見ました。北の大地の凄さ感じました。なるほどね、見てみたいな。ん、それから、サニーサイド4号さん、5番に1票。5番、はいはい。森の木漏れ日ね。さ、それからですね、いきますよ。皆さん入れてくださっている方たどります。ひげあじさん、一面緑に広がる高原ね、はい。そしてこまんばさん、草原、単純に草原と聞くと燃えます、燃える。さあ、それでは診断結果いってみましょう。順にたどっていきますよ。

さ、今日はですね、順番にたどります。診断できることは新緑とか若葉とか青葉は成長の段階を象徴しているんだそうです。人がどの成長フェーズでやる気を感じやすいかによって、まあ、無意識にね浮かぶイメージが変わるんだそうです。だからね、診断できるそうで。じゃあ行きますよ。まず一つ目、双葉、土からね出てきた、地面から顔を出したばっかりのちっちゃな芽を選ばれた方はゼロから始める瞬間が一番燃えるそうです。何もない状態からよしやってみようと

スイッチが入る。準備が完璧すぎると逆にやる気がそがれるから、今から始めるという新鮮さがね大事なんだそうです。新しい趣味を始めたりプロジェクトの初日が最高に気持ちいいそうな。さあ次行ってみますよ。道沿いに並ぶ元気な街路樹の新芽、あの枝先ね、選ばれた方は日常の中で自然にやる気が出るタイプ。特別なイベントじゃなくていつも通りの日常でコツコツやってる時にだんだんとやる気が湧いてくるんですって。地道に続けている中でなんか調子いいなーなんてね実感する。まあルーチン作業や長期的な習慣が意外と強いそうな。そして、緑の草原、あの一面広がるね草原選んだ方は環境や雰囲気が整った時にやる気が出るそうな。周囲が爽やかで気持ちいい状態になると自然とモチベーションが上がる環境重視タイプ。まあ部屋を片付けたり景色が良い場所に行ったり、なんかね好きな音楽を流すと一気にやる気がアップするそうです。そして、山、遠くに見えるね山全体と思った方は大きな目標や長期的な展望が見えた時にやる気爆発。小さなタスクは苦手だけどゴールが明確になると強く思える。で粘り強く取り組めるんだそうです。さあそして最後、森の中の木漏れ日、木々の間に差し込む光と若葉を選んだ方は心地よい刺激とかインスピレーションをもらった瞬間にやる気が湧く。本を読んだ時とかね、誰かと話した時とか、自然の中でぼーっとした後にピンとね来た時、クリエイティブな力が爆発するタイプなんだそうです。え、皆さんいかがでしたか？はいはい、当たってる？どうだろう。私はね、やっぱりあれだとね、森の中の木漏れ日日表って感じかな。やっぱりなんかキラキラってしたね、なんか初夏の感じ。皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストで探るハッピーのヒント、ラジオでラビリンスをお送りしました。

0: さあ、そんなね心理テストの選択肢をお寄せいただきました。ハイモンさん、こんばんは。新緑の季節なので緑の光景見られるの楽しみです。僕は旅行が好きなので旅先で絶景の新緑見たいです。もちろん旅先で新緑を魚に一杯やります。気持ちいいですよね。あれですか、一杯は冷たい、なんでしょうね。私はまあプシュって感じかしらね。あ、ぜひね。この後ハイボンさん、三輪さんいらっしゃいますよ。あれ、ご存知でした？6時台春日部のフジロック実行委員長の三輪さん、今日お招きしてがっつりおしゃべりしようと思っています。ぜひぜひね、お付き合いくださいね。
1: Do you listen to Koshigaya FM?
2: Exciting!
3: ドラマ小沢舞のビートナビゲーター。ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。

0: ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午後6時を回りました。868インフォメーション、ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域、越谷、草加、八潮、松伏、三郷、吉川の五市町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっていますがですね、現在も首都圏の路線、多くの路線に運転状況変更、遅延の情報が出ています。赤羽池袋駅間、湘南新宿ライン、信号関係点検の影響で現在も多くの路線に遅延、運転状況変更の情報が出ています。京浜東北根岸線、湘南新宿ライン、東海道本線東京熱海間、横浜線、宇都宮線、高崎線、上野東京ライン、ご利用予定の方は時間に余裕を持ってお出かけください。続きまして道路交通情報、まずは高速道路です。はじめに東京外環道渋滞箇所をお伝えします。内回り市川北インターチェンジを先頭に市川中央インターチェンジ付近まで2キロの渋滞です。なお渋滞の中ほど故障車が止まっている情報が出ています。規制行われておりませんので前方にご注意ください。反対外回りは草加インターチェンジから川口ジャンクション付近まで3キロの渋滞です。なおこの先頭付近に故障車が止まっている情報が出ています。規制は行われておりません。こちらも前方にご注意ください。代わりまして東北道上りに渋滞見られますね。川口ジャンクション付近2キロの渋滞です。下りは概ね順調に流れています。常磐道上下線概ね順調に流れていますがですね、上り三郷ジャンクション付近に落下物の情報が出ています。規制が行われておりませんので前方にご注意ください。首都高速6号三郷線、上下線ともに小菅ジャンクション付近で2キロの混雑です。続いて一般道の情報です。はじめに越谷市内49号足立越谷線、おおむね順調に流れています。北の地域、越谷岩槻線48号線上り南扇島交差点先頭に1キロほどの混雑が発生しています。

越谷川口線161号線七田町交差点上りに500メートルの渋滞が見られます。このまま国道4号の情報です。下り大間野付近で500メートルの渋滞です。草加市内に入ります。下り新田町交差点を先頭に600メートルの渋滞、八塚中町交差点を先頭に500メートルの渋滞です。なお八塚中町交差点は東西に走ります川口草加線104号線も西へ向かう方面、東へ向かう方面ともに1キロほどの渋滞となっています。草加市内49号の情報に戻ります。下り夜行橋交差点を先頭に1キロほどの渋滞です。渋滞混雑箇所増えてまいりました。ドライバーの皆さん、十分な車間距離で時間と心にゆとりを持って引き続き安全運転でお願いします。なお今日の日没時刻は18時37分あと30分ほどですね。今外明るい状態ですけれど、この後どんどん暮れてまいります。ドライバーの皆さん、ライトの点灯準備を忘れずに、引き続き安全運転でお願いします。以上、道路交通情報でした。

それではここで曲を一曲、まさに今日のソングテーマ、 MIT で青葉のように。

0: 送りしておりますのは MIT さんで青葉のように。あれ、火曜日この曲って聞いたことあるよねっていう方もいらっしゃるかなと思いますが、はい、今日もね来ていただきました。とですね、カスカフェフジロック音楽祭実行委員長の三輪さん。
1: はい、どうもこんばんは、カスカフェフジロック音楽祭実行委員長の三輪です。どうもです。
0: こんばんは。このね、MIT さんの、はい、ギターボーカルさんでもね、
1: そうなんです、
0: あるんですよね。
1: 今ちょうど流れた曲で、はい、ギターとボーカルを担当しております。
0: さあ、ですね、今日はですね、三輪さんに来ていただいて、はい、何をしようかというと、そう、あれ今週末開催なんですよね。
1: そうなんです、はい、もうまさに今週の土曜日、はい、5月16日にですね、昭和レジデンシャルパーク、
0: はい、
1: レジデンシャルパーク昭和ですね、はい、旧昭和総合公園という会場なんですけど、そこでカスカベフジロック音楽祭という、はい、野外イベントを開催します。
0: はい、で正式名称は、カスカベフジロック音楽祭で合ってます？
1: はい、合ってます。
0: はい、で、開催日は5月16日の
1: 土曜日ですね。

0: はい、
1: はい、で、野外開催なので雨天になった場合は翌日の17日に、振り替え開催という形になります。
0: はい、そうですよね。今日ね、はい、宮さんいらっしゃるっていう予告というかね、お知らせをしたら、昨年の秋に雨で流れてしまって、屋外開催がね、はい、流れてしまって残念でしたねなんてね、メッセージもいただいて、
1: ありがとうございます。いや本当ね、悔しかったです
0: ね。今年、はい、すごい暑いみたいですよ
1: それはそれでで、ね、楽しみです、
0: うん、なんか先ほど、なんですかね、1週間天気予報というのをね、うんうん、私お伝えしてるんですけど、え、何ですか、もう29度とか30度ってありましたけど
1: 夏に迫る勢いですね。もう会場さらにヒートアップして、きっとね、うん、レジデンシャルパーク昭和はもう30度じゃ効かないと思います、う
0: ん、ですよね、はい、たくさん出店者さんというか、こう暑くなった時にね、飲んだりとか食べたりとかできる、そんな、ね、
1: そうですね、飲食のお店もたくさん出ます、うんうん、キッチンカーとかいろんなテント出店さんとかも合わせて18店舗さんが出て、いろんな美味しい飲み物や食べ物とか、うんうんうん、お酒なんかもあるので、
0: なるほど、
1: そうなんです、熱くなった体をこうグッと冷やして、ね、また、ライブを見てまた熱くなって、はいはい、そのね、熱循環をこう会場の中で皆さん繰り広げていただけたらと思います
0: 開催時間と、はい、場所についてね、もうちょっとお聞きしたいんですけれど、はい、お日にちは16で、はい、開催時間はどんな感じですか。
1: はい、朝9時半から、演奏がスタートします。
0: はい、
1: はい、で、終演が18時を予定しております。う
0: んうん、はいはい、結構ね、
1: もう一日中ですね、
0: 楽しめる時間ですよね。はい、
1: うん、
0: へえ。
1: で、会場自体も、うんうん、すごく広い屋外の公園になってますので、うんうん、まあ、美味しいもの食べたり飲んだり、うんうん、あとはね、本当にレジャーシートとか持ってきて、端っこの方とかだとかも、うんうんうん、普通にピクニックみたいな感じで、うんうん、1日楽しめるような会場になってますので、
0: はい、越谷から遊びに行くとしたら、はい、ね、車とあと電車と、
1: はい、そうですね、駐車場に限りがあるので、うんうんうん、できるだけ皆さん公共の交通機関で来ていただけると助かるなって思っておりまして、越谷から来る場合ですと、うん、東武スカイツリーラインで、はいはい、春日部まで来ていただいて、うんうんうん、そこで一度乗り換えをします。
0: はい、
1: で、東武アーバンパークライン、大宮から柏まで走ってるやつですね、はい、あれの柏方向に乗っていただいて2駅行くと南桜井っていう駅があるんですけど、うん、はい、そこ降りていただいてから、ね、ちょっと少し会場歩くんですね、まあ、15分ぐらいとこ、それか、専用のバスが出てたりとかもするので、あとは春日部駅からもちょっと、バスが出てたり、歩数がそんなに多くないんですけど、
0: はい、
1: うん、ちょっと、それ検索していただければ。
0: なるほどね、うん、あれですね、じゃあ越谷からだったら、まあ、はい、行こうと思ったら自転車でも行けそうなんて、
1: もう気合い入ってる人は自転車で全然来れますね
0: 三輪さんは越谷の方なんですよね。
1: もともと越谷出身なんですけど、今は春日部市民です
0: 。うんうんうん、はい、じゃああれですね、この越谷もふるさとであり、はい、春日部も今 の、はい、心のふるさとであると。
1: そうですね、ちなみに今日このスタジオ来る前に、うんうん、はい、越谷の実家ちょっと寄ってきましたこの間、日曜日母の日だったじゃないですか。
0: そうですね、
1: ちょっとね、忙しくてちょっとプレゼントとか届けられなかったので、うんうん、今日ちょっとスタジオ来る前に母親にちょっとプレゼント、はい届けてから、このスタジオ来ました。
0: いいですね、そっかそっか。じゃあね、里帰り の足を伸ばして越谷編のスタジオに、ね、来てくださったということで、はい、ねえ、皆さん、いろいろお聞きしたいことがありましたね、はい、で今回 の、 その出演者の方々は何組ぐらい出演されるんですか。
1: はい、ですね、今回11組のバンドさんが出演していただく予定になっております。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、で去年は地元のバンドを中心にちょっとね、出演者の方を選ばせていただいたんですけど、今回は、もう全くの一般公募から、
0: はい
1: はい、ポスターで募集のチラシを貼らせてもらって、そこで応募していただいた34組の中から厳選した実行委員会による厳選な審査の結果勝ち上がった11組のバンドさんが出演します。
0: たくさんの方がじゃあ何ですかね、はい、オーディションじゃないんですけれど申し込みをされて。
1: そうですね、
0: はい、下は何歳ぐらいから、
1: 一番若い組で、高校生のバンドさん、
0: うん、あ、いいですね、はい、そっか。

0: であと、まあ、上は何歳っていうのも失礼ですけど、上は割とこう、
1: 割とそうですね、もう多分50代とかもしかしたら60代の方もいるのかな、まあ、幅広くね、いろんな方が楽しんでいただけるように、そういうそのバリエーションっていう意味でも、実行委員会の方で、審査させていただきましたので。
0: なるほどね、あ、これは楽しみですね、はい。でまあ、春日部で開催ということでね、春日部ってすごくお隣ですごく近い町なんですけれどもね、はい、改めてね、なんかこんないいとこあるよなんていうのがね、あとお聞きして、最近ですね、散歩の達人という雑誌で、はい、越谷と、春日部、
1: ね、あと草加とかですよね、
0: 草加と大事が緑だったんですよね。
1: あですね、
0: うん、越谷はやっぱりネギでしょうしね、草加ですとやっぱりあの緑の松並木とかがあって、で春日部は緑と言ったら、
1: あの表紙にもなってた緑スーパーさんじゃないでしょうかね。
0: ですよね、はい、皆さんからもね、そんなあの緑と言ったら、ね、春日部と言ったら緑スーパーさんですよねなんてね、はい、コメントもいただいたりしてね、今回、
1: はい、あ、そうですね、緑スーパーさんも、出店されます。
0: おお、あれ緑スーパーさんって何ってね、多分聞いてらっしゃる方で、私は、はい、そこら辺の草っていうのでね、
1: そうですね、飛んで埼玉のね、埼玉県人はそこら辺の草でも食ってろうから、そうそうそう、じゃあ埼玉県人が食べられる、草のメニューをたくさん考案してくださってて、はいはい、もうね、ものすごくユーモアにあふれたいろんなメニューがこうお店行くと並んでてね、最高なんですよ。
0: 何ですか、パンとパンの間にクリームと、あとなんか、
1: 地下神殿パン、
0: 地下神殿パンとかも
1: そうです、
0: ご覧になったことあります？
1: あります、あります。よく行くんですよ。
0: そうなんです、買い物に。すっごく気になっていて、はい、すんごくね、食べてみたいというか、はい、見てみたいというかね、
1: ちょうど昨日も行って、うちの夕飯あれです、緑スーパーさんで買った、伝説のキングカツっていうね、キングカツにかけて、すんごいでっかいチキンカツがあるんですけど、
0: はい、すごい気になる、いいですね、夕飯ですか、
1: 夕飯で、はい、
0: いや食べてみたい。ロックフェスの会場では、はい、緑スーパーさんが出店されるということですか。
1: 一応ですね、ピザ屋さんとの共同出店っていう形なので、単独出店ではないんですが、一応出店されますので。
0: そうなんですね、なんかね、皆さんから、教えていただいて、で、はい、さらにその散歩の達人も見たりして、はい、あとテレビなんかも見たりして、すごく気になっていただ
1: くそう、結構皆さんね、気になるって言って、
0: はい、
1: スーパーさんに行くためのバスツアーがあるぐらい。
0: そうなんですね、そうだったんです。昨夜の三輪さんちの晩御飯は緑スーパーさんのお惣菜だったそうですよ、はい、
1: 伝説のキングカツです
0: 、はい、気になりますね。ちょっとね、検索、あ、メッセージいただいておりますのでね、ちょっとご紹介いたしますね、はい、ラジオネーム高子デラックスさん、MIT 三輪くん頑張れ、
1: タカちゃんありがとうい
0: ただいております。はい、そしてハイボーさん、ハイボーさん、越谷エフェムでも、ね、はい、おなじみのハイボーさん、ミワミーさん、お久しぶりです。
1: 久しぶりです、
0: 先日はうちの番組に出演して全力で盛り上げてくださってありがとうございました。またぜひMIT で出演してくださいって。
1: あ、喜んで、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: マルムさんとのトーク楽しみですいただいております。
1: ありがとうございます、楽しかったです
0: 私もお聞きしてて、はい、面白かったです、ね、今このトークの、BGM 後ろでかかっている曲は、はい、この MIT さんの楽曲をずっとおかけしてるんですよ。
1: ありがとうございます
0: この曲ね、はい、MIT さんは、
1: はい、
0: この界隈で、活動されてらっしゃる、
1: そうですね、
0: バンドさんですよね。
1: はい、
0: で、ハイボーさんの番組をね、お聞きしてね、 これ皆さんの頭文字なんですって。
1: あ、そうなんですよ、はい、MIT の、名前の由来は、ギターボーカルミワーミーの M、ベースコーラス今井忠の I、ドラム田川正和の T の頭文字を取って、MIT っていう覚えやすい感じ。あ、ね、あ

0: マサチューセッツ工科大学じゃないですよなんてね。
1: そうなんです、そう検索するとマサチューセッツ工科大学が出てきちゃうんで、はい、あのいつもねライブでもね、あの、うんうん、MIT スペースバンドで検索してくださいみたいに。
0: なるほどね、そっかそっか、びっくり

0: 今もねまたレコーディングして曲をちょっと増やしているので、うん、はい、ちょっと2026年新しい曲をまた出せたらなって思っております。
1: あのフジロック音楽祭ではもちろん、
0: あ、ですね、今回は、ね、出演しないんです。なんと
1: そうなんですね、はい、なんと、
0: はい、実行委員会の今回その一般公募するにあたって、うんうんうん、委員会の方で、うんうん、まあ、委員会のメンバーが参加しているバンドはちょっと今回は控えて、
1: はいはい、う
0: ん、完全にちょっと僕らは裏方に回って、
1: はい、
0: で、いろんなバンドさんをね、この出会いを大切にしようということで、うん、
1: はい、
0: うん、
1: あ、そうだったんですね。
0: そうなんです。なので今回僕ら MIT のメンバーは、うん、実行委員会として、
1: はい、
0: 裏方として今回のフジロックは支えていきたいと思っておりますので。
1: なるほど、はい、じゃあステージが見たくなったら、
0: はい、
1: 別の場所でお会いしましょうということですね。
0: そうですね、はい、もう早速、フジロックの後ですね、5月24日に越谷のイージーゴイングスさんで、
1: はい、
0: MIT のライブがすぐありますので、
1: う
0: ん、MIT スペースバンドで検索していただければライブステージスケジュールとかね、
1: はいはい、まあ、そしたら、SNS、X ポストなどで私シェアさせていただきまして、
0: うん、ありがとうございます。
1: Facebook の方もね、シェアさせていただきます。マサチューセッツ工科大学じゃないよと MIスペースバンドでね、
0: はい、
1: 検索してくださいっていうのが分かんなかったら私の SNS に見に来てください。
0: そうですね、よろしくお願いします。
1: はい、で、皆さんちょっとね、なんと早いものでお時間になっちゃったんですけど、もしねご都合、はい、大丈夫なようでしたら、うん、この後のコーナーが終わった後ももうちょっとねフリートークに、お付き合いいただければ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあ、中締めといたしまして、
0: はい、
1: もう一回、
0: はい、
1: 開催日と開催場所と、はい、教えていただけますか。
0: はい、じゃあ今週の土曜日になりました。5月16日土曜日、レジデンシャルパーク昭和で開催される、春日部フジロック音楽祭、皆さん朝9時半から、夕方6時まで、熱い演奏が、屋外で繰り広げられてますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: はい、春日部フジロック音楽祭実行委員長の三輪さんでした。で、はい、この後もお付き合いいただきますのでね、
0: はい、
1: 中締めということで、
0: はい、引き続き
1: よろしくお願いいたします。はい、

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災ってやらなきゃいけないことがたくさんあって、何からやっていいかわからないです、
1: うん、それはね、優先順位をつけるっていうポイントのところですね。
0: どうやってつけるんですか？
1: やっぱりいっぱいある中で何が重要かということを考えることが大切で、防災でまず重要なのはあったら皆さんの命を守ることですよ、
0: はい、
1: そしたらば自分や家族の命を守る上では何が大切かということをいろいろ分析してみて、でそれに直結する、つまり最重要なものから取り組むということがポイントです。
0: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 大雨だ、無理して出かけず垂直避難。

0: こんばんは、大久保明です。今回のソングテーマは緑ということで、村下孝蔵さんの初恋を聴いていただきました。この曲は1983年2月25日に発売された5枚目のシングルで、村下孝蔵さんの代表曲でもあり、昭和を代表するね、大ヒット曲の一曲ですよね。で、この曲はですね、村下孝蔵さんご自身のね、実際の体験から作られた歌で、モデルはね、中学の同級生、まあまさに初恋の人なんでしょうね、モデルはね。で、その方がテニス部に所属していて、ラケットを手にね、校庭を走ってる彼女の姿を村下さん目で追っていたそうなんですけど、でこれ、まあ、昭和の初恋の時って結構綺麗に聞こえますけど、これ今危ないですよね、これね。あの場面によって危ないですよね、これ。
1: じーっとね、
0: こう目で追ってるっていうのもね、何見てんのよみたいな、こういうのもあるじゃないですか。今これ昭和だから、昭和もあったかもしれないですけどね、僕もありますよこれ、ね、あの一個上の女子の先輩でちょっといいなと思ってた人が、僕もほらサッカー部で走っ

0: ってたから、
1: はい、
0: ね、なんかちょっとお互い意識しちゃったりしてね、
1: はい、
0: なんかありますけども、ダメですよね、そういうこと言っちゃね、この放課後の校庭を走る君がいた、遠くで僕はいつでも君を探してた。これ探してたっていうか、探さなくても分かるんですよ、好きな人だから、おいとみたいなね。僕だったらそう書くな、歌詞ね。まあまあまあ、それはまあいいとして、はい、
1: はい、あきらさん、先日ね、生放送お越しいただきましてありがとうございました。
0: あ、はい、こちらこそお疲れ様でした、ありがとうございました。
1: ね、
0: あ
1: の時はロックフェス出演からの
0: 生
1: 放送で ね、
0: はい、
1: あのゴールデンウィークスペシャルな一日だったかなと思いますけれども、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: その時にね、ですね、メッセージいただいておりまして、
0: はい、
1: 朝日屋三郎さん、
0: 朝日屋三郎さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。で、あきらさん、あ、そうそうそう、手帳に、
0: はい、
1: 初恋の方かどうかわからないんですけれども、まあ、心に秘めた方のお名前が書いてあったっていうね、自身の。
0: そうですね、はい、そうでしたね。
1: そう、
0: はい、
1: それで、ま、直接聞かれたら答えちゃうかもってね、
0: はい、
1: SNS で書けないんですけれども、
0: はい、
1: とおっしゃってたんですけどね、
0: はい、
1: その、あきらさんのアイドル写真のくだりですが、
0: はい、
1: 手塚さとみさんの写真が貼ってあります。
0: 手塚さとみさん、綺麗な方ですよね。
1: ねえ、
0: はい、あ、ファンだったんですね、朝日屋三郎さんね。
1: だかなとね、
0: 僕はね、手塚さとみさんっていうと、
1: うん、
0: 不揃いのリンゴたち、
1: うんうん、
0: 中井貴一さん、ね、
1: はい、
0: 時藤三郎さん、柳沢慎吾さん出てらっしゃる、
1: うんうん、
0: はい、あそこで初めて手塚さとみさんをブランカン越しに見たのか、うん、ですけど、多分ね、手塚さとみさんってね、うん、もっと子どもの頃から、
1: はい、
0: 芸能界入ってたと思うんですよね、確か、
1: うんうん、
0: はい、あれが初めてとかじゃなくて、女優で出てくる前なんかやってたと思いますよ。
1: そう
0: だったんですね、はい、芸歴長い方だと思います。はい、
1: きっとね、朝日屋三郎さんはそんな手塚さとみさんをね、
0: はい、
1: ブランカン越しにじっとね見てられてるのかな。
0: そうですね、綺麗な方ね、今も綺麗な方ですからね、真田広之さんの元奥さんです、
1: うん、奥様だね、
0: はい、
1: はい、じゃあこの辺はね、直接お会いできる機会があった時にちょっと突っ込ませていただきましょうね。
0: はい、
1: で、それからもう一方なんですけれども、ラジオネーム、タクボンさん。
0: タクボンさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: またリクエストさせてくださいね、あきらさんって。
0: はい、
1: 飲み鉄いいですね。
0: 飲み鉄いいんですよね。
1: ねえ、
0: はい、
1: 私は今度小田原に行きます
0: って。小田原、
1: はい、はい、小田原っていうと小田原城ですかね。
0: そうですね、小田原城と、
1: うんうんうん、
0: あと石垣山、
1: あ、ありますね、
0: 一夜城ってやつね、
1: はい、
0: あの石垣残ってますからね、あそこね、小田原からバスで行けるんじゃないかな、確か、
1: うんうんうん、
0: 出てるはずですよ、
1: ね、
0: はい、
1: じゃあタクボンさんにぜひ飲み鉄のすすめということで。
0: そうですね、
1: う
0: ん、どうなの、ロマンスカーとかですか ね、まずね、
1: 何でね、
0: あの辺でも、そっか、小田原までだから、
1: うん、
0: 小田原駅からも結構ローカル線出てるんですよね、いろいろね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、あっちの静岡の方行くやつとか。
1: そっかそっか、はい、この時期だったら山とかも見えるのかな。
0: 見えます ね、
1: それこそ新緑の、ね、はい、山をこう眺めながら、
0: はい、
1: 一杯やりながら、ね、
0: そうですね、
1: まあ、もしね、だって帰りですよね、一杯しながら帰ってくる、
0: はい、そうですね。小田原城は実はあそこのお城だけじゃなくて、小田原城の、うん、城内、昔はもっとでかいじゃないですか、
1: ね、
0: もっとでかくていろいろ遺構が離れたところに残ってるんですよ、
1: うん、
0: 土塁とか。
1: あ、じゃあそれもね、一緒に楽しめるかもしれない、
0: うん、だから調べて回ると結構一日終わっちゃうかもしれないですね、
1: うんうん、先日のね、お越しいただいた時もちょっとお城の話というか、お出かけしたね、お話もお聞きしたんですけど、はい、最後とどこら辺かな、
0: 丸亀城話したかな、うん、登るの大変だった、お城とちょっと違うんですけど、丸亀城行く前に丸亀市役所行ったんですよ、今あの辺開発してて、
1: はい、
0: 丸亀市役所すごい綺麗で、あ、こんなところで働きたいなとちょっと一瞬ね、思っちゃう、なんでそんなこと思ったのか分かんないんですけど、はい、そう、すごいあの辺開発してて、
1: お城が見えたりとか。
0: そうですね、そう、ちょうど後ろにお城が見えるんですけどね。
1: さんちょっともう絶景だったということですかね、
0: はい、まあ全然余談なんですけど、お城降りてきたら、
1: はい、
0: 交差点で信号待ちしてたらカラスが 3対1でカラス同士が戦ってた戦ってたというか襲われてましたね、1匹ね、1匹って言わないか1羽、はい、はい、全然関係ない話なんですけどね、
1: で春にかけてね、
0: びっくりしましたよ、
1: カラスも、
0: はい、
1: 何ですかね、子育てというかそういう時期なんですかね。
0: そうですね、
1: なかなかね、今日もいっぱい泣いてた、ね、
0: 今日そうなんです、さっきこれ収録してる時何回もカカカカ言って今止めて

0: でね、撮り直してこう5回目ですかこれ今、
1: そうです、ね、
0: 撮り直してるの、まあ、しょうがないですけど、自然のことなんでね、はい、
1: じゃあアキラさん、またお城のお出かけの話なんかも含めて、はい、続きは
0: そうですね、
1: またお話いただくということ
0: でね、またそうですね、機会あったら、はい、お願いします。
1: じゃあそろそろ時間なんですけども、
0: はい、
1: 今日は、
0: はい、今日は村下幸三さんの、初恋、久しぶりねウクレレやりました。ではそれを聞いていただいてね、今週もお別れになります。大久保明でした。

メッセージコメントありがとうございます。え、なになに、こままさん、ちょっと一服しようと思って火つけた瞬間あっちゃん流れてきました。ほんとグッドタイミング。ねえねえ、見えてんじゃない、なんだろう、テレパシーありがとうございます。それからあらやだ、ルーシーセブンさん、まるまるさん、リクエストさえありがとうございます。この曲もベース踊るようになってますよね、ベース踊るような曲ね、本当かっこいい。ドライブ出かけたくなっちゃった。てか皆さん、歯医者には痛くなってから行くのでは手遅れなので定期検診に行きましょう。自分も3ヶ月から半年に1回は検診行ってますよ。はい、承知いたしました。だって歯医者さん苦手なんだもんルシセムさん了解です、行きます。それから冬生まれさん、いらっしゃいませ。まるまるさん、こんばんは。そしてただいま、お帰りなさい。うさきにサブリ気味の冬生まれです。ラジオつけて早々にさみだれば歌っちゃいましたよってね、ね、ね、お楽しみいただけましたでしょうか。冬生まれさん、お帰りなさい。

0: さあそして美和さん、
1: はい、
0: はい、もうここからもまだね、はい、お付き合いくださいというかね、
1: あ、ね、
0: あのー6時台のね冒頭にゲストでね来てくださいねなんて言ったんですけども、せっかくですから、はい、このまま、最後まで、
1: あ、いいんですか。ありがとうございます。
0: はい、あとね、ですね、はい、メッセージでとですね、春日部は大凧祭りとプロレスを見にこの連休行ってました、はい、いいところですよって、プリティワンダフルサトシ氏というね、はい、モーニングとランチのパーソナリティをしてる、
1: はい、
0: プリティというねいるんですけども、

0: プリティっているんですけど、すごい失礼です、プリティワンダフルサトシさんからのね、はい、メッセージでした。
1: ありがとうございます
0: 、はい、それからですね、ちょっと待ってね、曲が終わってしまいますので、この曲ね続けましょうかね。MIT さんの楽曲ね、 BGM でいきますね。
1: ありがとうございます
0: あっという間に、はい、当初の予定の時間が過ぎてしまって、うん、美輪さん、
1: はい、
0: お伝えし忘れてることとかないですかね。
1: お伝えし忘れてること、そうだな、さっきフジロックのやつはもう話しましたし、
0: はい、
1: あとは
0: 春日部いいとこ、みんなおいでよみたいな感じでね。
1: あ、そうですね、まあ、僕はね、越谷出身で、はいはい、現在春日部住んでおります。両方の良さを知っております。
0: はい、そうですよね、
1: まあ、そうですね、まあ、とにかくなんかこう暑いですよね。暑いって温度じゃなくて、人々のこのなんかこう情熱的な。
0: ですよね、はい、だって大凧ですか、うん、あれ、うん、100畳
1: あ、そうです、100畳の大きさで、なんかすごい重さも何キロだったか忘れちゃったけど、めちゃくちゃ重いみたいですよ、あれも。
0: そう、先週のね5月5日の生放送の時に写真を送ってくださった方もいらして、はいはい、でプリティそちらの MC なんですよ、
1: うんうん、
0: でなんかすごいんだよなんていうのね、はい、お聞きして、それも春日部ですもんね。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 今聞いてくださってる皆さんの中にも春日部で聞いてくださってる方もいらっしゃって、
1: うんうん、
0: おだこもすごいし、まあ、春日部いいとこだよっていうのをね、はい、本当伝わってくるんですけれども、うん、じゃあとりあえず今週末の土曜日はね、
1: そうですね、フジロック見たらその暑さというは何、うん、なんぞやかが肌で感じていただけると思いますので、
0: は
1: い、
0: ね、X の方でもね、春日部のお写真を入れてくださってる方もいてね、すごいですよ、はい、しんちゃんとか、あとたくさんこれ春日部のね、
1: 春日部ゆかりのいろんな、はい、ありがとうございます。
0: まるちゃんフジロック参加って、あ、そうなんですよ、今年ちょっとね、うん、都合が合わず ね
1: 去年はね、出演していただく予定でね進んでたんですけどね。
0: そうなんですよね、
1: ちょっとね運転で中止になっちゃってね、
0: そうなんですよね、まあ、ちょっとまた機会があればというか、はい、チャンスがあれば、
1: うんうん
0: ね、春日部も出演したいなと思ってるんですけども、うん、私の代わりに番組表がいきます。
1: あ、そうですね、配らせていただきますので、皆さんね来た人は越谷 FM さんの番組表を受け取ってください、うん、
0: 越谷 FM のこの春からの番組表を今日美輪さんに、うん、託します。
1: はい、でもうごっそり持って帰ります。
0: で、会場でね、うん、配布というか設置していただく感じですよね。
1: 本部席のところに置かせていただきますので、うん、みんな取りに来てください、
0: ね、気になる方というかね、ぜひぜひ、はい、番組表を手に取って、お帰りになっとね、嬉しいなとね、
1: はい、あとそうだ、言い忘れたことといえば、はい、そもそもの話なんですけど、春日部フジロック音楽祭の名前の由来についてお話ししてもいいですか。
0: いいですか、
1: はいはい、皆さんねこのラジオで聞いて初めてフジロックっていうワードを耳にしている方もいらっしゃると思うんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: フジロックっていうと1997年に始まったの、うん、富士山のたもとで始まった、はい、ね、もう日本のね、はい、もう有数の音楽フェス、うんうんうん、フジロック、うんフェスティバルを連想される方が多いと思うんですけど、
0: は
1: い、僕らがやってるフジロックの富士っていうのは、うんうん、富士山の富士じゃなくて、うんうん、富士の花、
0: はい、
1: お花なんですよ、
0: はい、
1: でなんでかっていうと春日部市の市の花が、うんはい、富士の花なんですね。
0: なるほどね、うん、
1: でそこにかけて、富士の花のとあとロックで地域を盛り上げようっていうことで、はい、富士ロック、うん、であとは、うん、その大きいイベントにして、本家富士ロックからクレームが来たら熱いねっていうちょっとそういうユーモアも織り交ぜて
0: 、はい
1: ね、この名前にしております。
0: ですので、ね、文字で書くと富士ロックの富士は、
1: 富士の花の
0: お花の富士ですね。
1: はい、
0: で、ポスターも藤色のポスターをね今日持ってきてくださっていて、
1: 綺麗な紫な、
0: はい、
1: そう 藤の花を連想させるようなちょっと、ね、デザインにしてあります。
0: はい、じゃあそちらのポスターもねお預かりして、またSNS などでね私も今日後ほどねシェアさせていただきますので、ちょっと気になる方はね、
1: ぜひぜひ見てみてください。
0: 出演者さんの情報と、あと開催情報と、またあとその他、出展者さんの情報などもね後ほどシェアさせていただきますね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、

0: 心残り言い残しはないでしょうかということでねあれ三輪さんあれですよ、先ほど、はい、後ろ側でおしゃべりしてたんですけど、タンクポップさんもねお友達ということでね、
1: そうなんです、はい、
0: なんかどっかでね何か一緒にできたらいいですね。あ、
1: そうですね、ぜひぜひ何かね、コラボとかできたら面白いなと。
0: わこさん聞いてる、たくん聞いてるって、ね、今聞いてるって言うとね来ちゃいますから先週もね、
1: そういう距離感なんですか、
0: 先週も生放送に、うん、来てくださったんで、あと年越しなんかも、うん、わっこさん来てる聞いてる来てるとか言ったら本当に下にね来てくださってそのまま出演してくださった聞いてたら後ほど業務連絡ということで、
1: はい、ぜひぜひね、はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、それではですね、今日は春日部フジロック音楽祭2026の実行委員長三輪さんにお越しいただいて、はい、フジロックの見どころとか楽しみどころとか春日部の楽しみどころとかもろもろとねお話一緒にねお付き合いいただきました。はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、
0: あ、皆さん、皆さんに向けて何か一言あります？
1: そうですね、もう3回目ですけど5月16日皆さん、レジデンシャルパーク昭和に集まってください。絶対楽しいからよろしくお願いします。イエーイ。
0: さあ、それではラストナンバーです。ラジオネームニコさんからのリクエスト、今日はねライブバージョンでお届けします。Sing Like Talking で Find It In Your Heart、 初夏の印象。

送りしておりますのは今日のラストナンバー、ラジオネームニコさんからのリクエストで、シーンライフトーキングのパーリーインワーハート、初夏の印象です。緑が多くなり街歩きが楽しくなっています。先週末上京し2本のライブ参戦、生前のおじと一緒に宿泊したホテルで宿泊、かなり緑が多い環境。今年は京都まで行こうかなと思っていた青もみじも鑑賞できました。京都2倍行きたい、写真添えてね、行かせてくださいました。青いもみじ、緑のもみじもいいですよね。またね、ライブ参戦楽しまれました。今回はどちらに、どなたのライブに行ったのでしょう。またね、レポート報告、いろいろ思い出とともにね、教えてくださいね。ニコさん、大変お待たせしました。今週もリクエストありがとうございます。

コシエフナビ、明日の生放送のご案内です。モーニング、ランチとダーンリー、センちゃんがお送り、イブニングは千葉ゆうまさんがお届けします。明日の越谷編もお楽しみに。

868インフォメーション。ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域五市町を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっていますが、ですが現在も首都圏の路線状況変更遅れの情報が出ていますね。京浜東北根岸線、湘南新宿ライン、東海道本線東京熱海間、横浜線、宇都宮線、高崎線、上野東京ライン、ご利用予定の方は時間に余裕を持ってお出かけください。状況確認もお忘れなく。続きまして、道路交通情報、高速道路の情報です。東北道、常磐道、首都高速川口線、順調に流れています。東京外環道、外回りは順調、内回り川口東インターチェンジ付近で2キロの渋滞です。首都高速6号三郷線は下り小菅ジャンクション付近に800メートルの混雑が見られます。一般道の情報です。はじめに越谷市内49号、順調に流れています。レイクタウン付近、国道4号東埼玉道路下りレイクタウン付近で600メートルの渋滞です。国道4号下り大間野付近500メートルの混雑が見られます。吉川市内は順調に流れています。草加市内に入りまして、草加産業道路下り弁天2丁目交差点先頭に600メートルの渋滞、そして、こちらがですね、中根3丁目付近下り500メートルの渋滞です。49号に戻りまして、新目2丁目付近下り500メートルの混雑、そして吉町5丁目交差点先頭に下り1キロの渋滞です。国道4号八塚中町交差点先頭に上下線ともに1キロほどの渋滞が見られます。日没を過ぎて辺りが暗くなってまいりました。ドライバーの皆さん、ライトの点灯忘れずに、引き続き安全運転でお願いします。最後に明日13日、埼玉県南部のお天気の予報です。曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う、おやおや、にわか雨予想されてますね。降水確率は午前中 0%、 午後 20%、 夜は 30% です。一日を通して太陽は出ていますが、ところによりにわか雨ですね。朝の最低気温は14度、日中の最高気温は26度の予報です。868インフォメーション、以上道路交通情報、お天気の予報、そして、電車の運行情報をお届けしました。

午後4時から生放送でお送りしてきましたイブニングライブハッピー868火曜日、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日もね、最後までお付き合いいただきありがとうございます。メッセージ、リクエスト、コメントお届けくださいました皆様ありがとうございます。タクボンさん、タクボンさんメッセージありがとうございます。ふむふむ、これね、アキラさんにお伝えしておきますね。来週ご紹介できるかな。チトポンさん、トモトモさん、板橋のトムソーヤーさん、スキマさん、透明人間フェーズ2さん、サニーサイド4号さん、南風さん、ナノーパープルおばちゃんさん、プリティワンダフルサトシシ、ルーシーセブンさん、朝日屋サブローさん、コマバさん、ヒゲアジさん、薄汚ねシンデレラの娘さん、タカコテラックスさん、冬生まれさん、ニコさん、ハイボーさん、皆さんありがとうございます。さてさて、来週のソングテーマは切手、レター、ポストカードです。SNS での放送予告は金曜日にアップしますね。またね、この回はちょっとね、スペシャルな企画をスタンバイしておりますのでね、ぜひお聞き逃しなく。今日はですね、春日部フジロック音楽祭実行委員長の三輪さんをゲストにお迎えして、いろいろね、フジロックの見どころとか、お楽しみどころとか、開催情報とか、春日部のお楽しみどころとかお話しさせていただきました。もうちょっとね、ありがとうございましたってことでお見送りをしてしまったんですけれども、皆さんね、あの会場で越谷 FM の番組表を設置、配布してくださるということで、ぜひね、足を運ばれた際はお手に取ってお納めくださいね。それでは来週火曜日5月19日の黄昏時に向かうひとときにお耳の窓辺にお伺いしますね。

今宵の皆様がたくさんのハッピーに包まれますように。お相手は丸森恵子でした。この後も引き続きハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。

業は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: なんていうの、バンドのアニメが流行ってんだって、
1: はい、
0: 女の子の。都内のリハーサル会場行ったら、
1: はい、
0: もうね、いつもガラガラな、そのスタジオは。でも違う、もうそのギャル版がすごいから、石鹸の香り、高校生なの
1: 石鹸なんすか、
0: 石鹸、
1: ボディーソープじゃなくて、
0: ボディーソープ、石鹸の香り、
1: 石鹸なんすね。
0: そう、はい、もうね、おじさんね、もんもん、
1: 危ねえ、
0: もうね、
1: 危ねえな、この人、
0: 音楽とかじゃない桜が咲くと、なんか浮かれるというか、自分で咲かしたわけでもなく、自分でそこに咲いてと言ったわけでもなく、桜は咲く、うん、そこになんと混じる自分、うん、それだけですよねなんか物販でキクちゃんが集めた豆とかビニール袋にしたら売れると思うよ。
2: 生ものですね。栽培から始めなきゃいけないですよね
0: 家でね先日不思議な、うん、なんていうんですかね、喫茶店というか、うん、そのコーヒーショップカウンター越しに、うん、何しますかっていうね、あのスタッフの女性の方に言われまして、はい、でオイラはですね、ホットコーヒーと告げました。うん、そうすると店員の女の子は、温かいのと冷たいのどちらですかって尋ねてきたんですねティロリロリロリーだけでどうにかメッセージ伝えようと思うわけじゃないですか、人が。
3: まあまあまあね、
0: プロの仕事になるとメッセージをあんまり伝えちゃうと怒られるじゃないですか。
3: そうそうですね、そうですね、ここのね、4小節埋めてくださいとかいう時に、あまりなんていうか、テクニックテクニックみたいなことすると怒られちゃうんですよね。
0: 会いたい人がいるみたいなこと、うん、その時に会いに行こうかなとか、もしくはもう少し様子見てから会いに行こうかなとか、皆さん考えますよね。うん、俺が決めたこと、うん、答えとして見つかったことは躊躇しないで、うん、会いに行った方がいい。どうしようかなと思ったら会いに行く、うん、気持ちではなく行動しましょうということですね。宮崎県都農町というのはどんなとこなんですか？
4: あ、ここだってパッと浮かぶ方ってあんまいらっしゃらないと思うんですけれども、地図をパッと見ていただくと、宮崎県の地図をこう拡大していただくと、
0: 拡大今してる、イメージしてる、うん、
4: あ、ありがとうございます。なんか右側にピーって宮崎県、横が長いじゃないですか、右側の
0: 東ですよね右じゃないですよ、右っていうと謎だけど、まあまあ右か左かね、うん、ありますね。前向きだけは誰かに頼まれてやるもんじゃない。お金を取られるわけでもない。だから前向きを独占しましょう。たくさん利用してください。とても得です。怒ってもね、なんかしょうがないんだよね。
4: うんうん、
0: だから怒った

0: 俺がバカだった？
1: なんかすごいね、ナイさんが、
0: うん、
1: なんか優しくなってる。
0: 優しくなってる、そうなのよ。俺はクリスマスが大好きだ。恋を持ってる女性を誘う。うん、いいじゃない。12月24日空いてませんって聞く。絶対クリスマスという言葉を使うな。絶対に。そうすれば、あ、12月24日ね、うん、空いてるなんて言ってくれるかもしれない。うん、誘わないと誘えない、誘えないと始まらない。これですよ。

どうもどうも、ナウユジェーす。はい、人気です。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。今回から音楽と一言広場を中心に番組が展開していく期間が続きます。でもね、このシーズンになると音楽と一言広場なんですけど好評なんです。はい、一切出し惜しみしません。はい、名曲の数々が登場する60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。直井内のコミカルシンドローム、ルール768、出し惜しみしません。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐の島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTY FM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では音楽です。キムカーンズでベティ・デイブスの瞳。

0: 本日のコミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはカルチャークラブで君は完璧さでした。
1: 長野県駒ヶ根市出身

のキャシーこと矢沢まみこです。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場、俺のレコード店。はい、今回は俺のレコード店っていうとんでもない切り口です。まず一つ目が東京北千住誠商会というところですね。まあここが全ての音楽の始まり、ちょっと薄いってますけども、ここですね。うん。でまあ僕は東京北千住っていうところでうろうろしながら、そうなんですけど、レコード店っていうのは他にもあったのかもしんないけど、そこしか知らなくて、うん。でそこに何ていうの、楽器も売っててね、うん。でも誠商会というところは1階というか全体的に電気屋さんなのよ、うん。で2階が CD 店とか楽器を売ってたかな、うんうん。そういうとこだったな。なんであんなことをやってたんだ、なんでやってたんだろうって、なんでレコード店をしてたんだろう、楽器も売ってたんだろう。そこになんていうんだ、今風で言うと若い女の子たちが、まあ俺今その時は全部お姉さんなんだけど、そのお姉さんたちがみんなで働いてて、若い女の子たちが、でそこに行ってなんか構ってくれんだよね、オイラをね、うん。それが楽しくてね。でも最新の、ようちゃん何々が来たよとか言ってくれんだよね、うん。そうするとなんか、ビリー・ジョイル聞きたいって言うと、昔のレコード店を覚えてる皆さん、レコードだから封から開けるってんじゃないよ、そのまま出してプレイヤーにかけて聞くんだよね、お店だよ。そこで新譜のやつ聞かしてもらうの、うん。でそれ売ってんだからね、またね、考えたらすごい時代だね、うん。だから新譜が入ると必ず誠商会に行っていろんな音楽を聞くんだよね俺、うん。それで成長させてもらったかな。まああとはそのお姉さんたちがいっぱいいるんで、そのお姉さんたちが構ってくれるんで、うん、ワクワクした。でそのお姉さんたちって言ってもおいら13、14、15ぐらいの話だから、うん。でそのお姉さんたち16、17、18ぐらいだから、うん。子供だよね今考えるとね。でも昔の子供はすごかったな、うん。いろんな思い出がこの東京北千住誠商会にございます。

0: 春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801月曜日、担当はマリン。5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダダズ FM 夕刊ダダズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルございます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 石川県金沢市、ジャズボーカルの前川真希子です。暗くなったら早めのヘッドライト、コミカルシンドローム、

イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくば、バンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております我が町のアンテナショップです。特約店福岡県福岡市春吉ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜葵、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサーキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス、5月9日栄南音楽祭26愛知県名古屋市栄ノバ前、5月10日米子場所、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス、5月13日松江新宿場所、島根県松江市アズティックカノバ、5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア、5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園、5月17日出雲場所、島根県出雲市藤広コーヒー、5月19日京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 三重県四日市市観光大使のマック中原です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム

ナウイヨイチのコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介

本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。アイリンキャラでフラッシュダンス What I Feeling。

0: お届けしたのはジェフ・ベック&ロッド・シュワットでピープル・ゲット・レディでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 山梨県出身の新米ママ、子育て奮闘中の佐藤みなみです。横断歩道を渡るときは自転車から降りましょう。コミカルシンドローム

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。配信シングルナウイエチで夏が消える。

0: 配信カラオケ、直井由知の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球、言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井与一、身の丈娯楽王、誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました直井与一娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、アマゾン、楽天などでも取り扱っております。 CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのは配信シングル直井与一で夏が消えるでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
1: 直井与一の

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、皆さんの街にはナウイウチは出現しておりますか。クマみたいな話だね。巡業の楽しみの一つ、密会っていうのがあるんですね。密会と言ってもそんな密会でもないんですけど、はい、当日お仕事が完了した後に待ち合わせをしてゆっくりと食事をするんですね。通称密会って呼ばれてますけど、何にも密会してませんけどね、はい、もしもどこかの町でオイラを見かけたら、よっナオイちゃんって声をかけてください。はい、楽しみにしております。お願いいたします。以上です。ナウイウチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後もお聞きの放送局にてお楽しみください。右見て左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピースナウイウチでした。続く。

こちらは名上陽一のコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

音楽で地球を丸ごと包みたい。この番組は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた人の心を大切に、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM よりキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいの時間です。シンセサイザー奏者であり作曲家である私キムシンが、音楽の旅の中でのさまざまな出会いや出

0: そしてその過程で生まれた音楽をたっぷりとお届けする番組です。キムシンシンセサイザーシンフォニー音楽の旅のお供は
1: 越野美沙夫。
0: 越野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はですね、
1: はい、
0: 5月の12日で、
1: はい、
0: 国際看護師の日なんだそうです。
1: なるほど。
0: でこれはですね、1965年に制定されたんですけれども、
1: はい、
0: 多分その頃はですね、
1: はい、
0: 看護婦の日だったんではないかと思うんですよね。
1: なるほど、そうですね、はい、
0: で2002年の3月に看護婦のその呼び方がね、
1: はい、
0: 看護師に変わったということで、
1: はい、
0: この記念日も看護師の日にまたあの改称ということに改めて名前を変えられたそうなんですね、はい、まあ、僕も一度看護協会の会長の秋山智也さんとねお話をさせていただいたことがあったので、それでやっぱり一度お会いした方がいると、
1: はい、
0: その人に関して興味を持ったり何か人事ではないような、ね、関わりがあったということで、はい、縁を感じますよね。
1: そうですね、
0: そうでなければ看護師の日ですって言われてもへーぐらいで終わっちゃうんですけれども、やはり関わった方がおられると、
1: はい、
0: あ、今日はきっとね、
1: はい、
0: この日には何か皆さんイベントがあったり講演会があったりされるのかななんて思ったりも思いを巡らしたりするので、
1: は
0: い、やはりそういうところで縁があるいいなと思いますよね。
1: 深くなりますね、
0: 広がりますよね、
1: はい
0: はい、
1: 今テレビでやっている、
0: あ、そうです、朝のドラマが、
1: そうですね、
0: はいはい、そしてその朝のドラマのために、
1: はい、
0: この看護協会の会長の秋山さんがですね、
1: はい、
0: インタビューを受けたそうです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、まあ、監修ではないんですけれども、はい、その看護師の世界というものがどういうものかということの、
1: はい、
0: 取材を受けたという話をされてました。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: さてそれでは今日最初の作品を送りいたします、
1: はい、
0: これは CD にはない作品でことほぎをお送りいたします。
1: はい、お聞きしましょう。

0: 先週の放送の時にですね、僕がですね、知り合いの奥田和也さんという写真家の写真展に行った話をした時にですね、その写真展のタイトルが久高島ということで、越野さんものすごく驚かれてそれで自分も去年行ったんですっていう話をされていたんですけれども、後で考えてみて、いや久高島のことをもっともっと越野さんからね、せっかく行かれたからお話聞きたいなと思っていたので、今日はそれこそ続編ではないですけれども越野さんね、久高島のお話聞きたいなと思って事前にお願いして、久高島いかがでしたかっていうふうにねお聞きしたんですけれども、本当にいかがでしたか、それこそ感動をそのまままた伝えてください。
1: そうですね、久高島への思いっていうのは、若い頃からあったんですよ、若い頃から、はい、でそれはなぜかっていうと神の島っていうことで、有名な久高島ですよね、で私の若い頃とうん十年も前の久高島はなかなかそこへ船で行かれなかった時代だったんです。
0: いやそうですよね、またその何十年前だと、観光客もあまり入れなかったんじゃないでしょうかね。
1: 入れなかった時代です。特に男性は入れなかったです。女性の島ですから、でそういうこともあって、夢の夢だったんですよね、それからもう何十年か経って、久高島に行きたいっていうそういう思いは頭の片隅にあって、で 5,6 年ぐらい前に沖縄を回った時に、セーファーウタキっていうところを、行ったんですね。
0: 沖縄はいろいろなところにそう祈りの場のようなところがね、ウタキがありますよね、
1: いろんなところにありますよね、でその中でも一番有名なって言いますか、
0: 世界遺産になってます。
1: 世界遺産になってて、で位の高いっていうか、そういう滝から久高島が見えたんです。
0: 見えますよ、
1: 細長いこう横に長い島が、で島が久高島って、
0: その見え方も神秘的なんですよね。
1: 神秘的なんですよ、やっぱり行っ

0: った人は分かるんですよね、はい、あの神秘的なところから神秘的な島を眺めるって、そこで行きたいっていうようなそういう思いが募って、それからいろいろ調べて、で実は去年の2月、あ3月ですね、行ってきました、はい、だいぶあの思ってた、自分が思い描いてた久高島とは若干観光地化されているなっていうのが、そういう、はい、もう世界遺産ですよね、そこもね、
1: あ世界遺産になってるんですか、
0: はい、セーファウタキと一緒に、はい、
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: え、ガイドさんがいたっておっしゃってましたっ
0: け。あ、そうですね、あのガイドがあの何人かいらして、そしてあの島を案内してくださる、でちっちゃな島なんですよね、周囲8キロだから、歩いてももう2時間ぐらいで回れるようなところなんですけども、ね、あのやはり自分だけではわからない、本見てもなかなかわからないっていったところ、ガイドさんにお願いして一周したんですけど、はい、やっぱりいいですね、はい、いいものですね。
1: 本来であればですね、ここで一曲お送りするはずだったんですけれども、
0: はい、
1: あのコーションさんのお話がですね、もうあまりに次から次へと湧き出てくるので、はい、今日はここでの音楽はなしにしてお話を続けさせていただきますね。
0: はい、
1: まあ、先ほどお伺いしたら、コシノさん、この久高島に行くまでに本当にバスを乗り継いですごく行きづらいところ、まあ、海を渡るのはね、はい、船なんですけれども、はい、その港に行くまでが大変だったようですね。
0: そうですね、あの那覇に宿泊してたので、那覇からこのバス、朝日橋っていうところから、あのバスが出てるんですけど、そこで乗り換えて、そしてセーファウタキを経由してあざまっていうところ、あざま湖っていうところまでバスで行くんですね、はい、でそこから今度船に、まあ、船と直結してますからね、バスとはね、はい、
1: まあ、沖縄はね、はい、鉄道がないのでね、バスに乗るしかないですよね。
0: バスしかないんですよ、はい、
1: で島というのは、はい、この写真展に行った時には、はい、意外とあの若い人たちがいてですね、
0: うん、そうですね、
1: それで子どもたちも多かったんですけれども、はいはいはい、やはり生活っていうのは、まあ、写真展では昔の生活の部分を中心に写されていたんですけれども、はいはいはい、どんな感じでした？
0: やっぱりね、あの外国の方が多かったですね、やはり、
1: あ
0: やっぱり本で調べて、来られる方が多かったのかしら。
1: 外国の人がそこまで行くんですね。
0: はい、外国の方が結構いらっしゃい、乗ってましたね、1日6便で6往復して、あの島までだいたい25分ぐらい、
1: あ、はい、はいはい、
0: あの高速船で15分で
1: 意外と近いところに見えますからね。
0: 近いですよね、はい、
1: で、あの車なんかは走ってるんですか？
0: 走ってます、あります、はい、ちっちゃな島ですけど、はい、で、あのガイドはあの車に乗せてくださって、
1: ああ、はい、車で案内してくれるんですね、はい、2時間
0: コースとか、いろいろありました。
1: どんなところを見て、ま、回るんですか？
0: やはりあの神が
1: 天から降り立ったっていうところがあるんですよね、は
0: い
1: は
0: い、
1: 神が
0: 二来家内っていう、はいはいはい、あの神の国ってあるじゃないですか、そこから久高島に渡ったっていう、うん、一番先にあるカベール岬っていう島の一番北側にあるんですけど、そこに、
1: 降り立って、
0: そうです、そういうところから、あと御滝があの何か所かあったりして、石毛浜っていうところは壺の中に五穀、
1: あはい、
0: あの入った壺があの漂着したということで、そこは有名な五穀のこの発祥の地って言われるところとか、そういうところをあの見てあの説明していただいて、でそこはあの昔はお祭りがあったんですよね、女性だけのお祭りが、
1: それは男子禁制の、
0: はい、
1: あと外部の人も入れなか
0: った、入れない、
1: あやはりね、
0: はいはい、で女性が、まあ、30歳過ぎて既婚者でね、30歳過ぎたら男性は海の人、
1: はい、
0: ウナンチ
1: ュ、ウミンチ
0: ュ、ウミンチュ、
1: はい、
0: って言って、あの漁に出かけますよね、はいはい、女性はカミンチュって言って神の人っていうことで、
1: 家をも神なんですね、女性が
0: 神の人で、男性は海の人、
1: はい、よくウミンチュって、
0: ウミンチュって、はい、
1: あのTシャツを着てる人います。
0: そうです、そうです。
1: カミンチュって言うんですか。初めて聞きました。
0: になるためにその儀式があるわけですよ。でその儀式が30歳以上の島で生まれた人 女性、
1: 生まれた人なんですね、
0: うん、もうそれがもうちょっと決まってるんですよ。そういう方がこの過眠中になるためのその儀式があったんですけど、今はあの人口が少なくなってしまって、はいはい、で、まあ、30歳以上

0: の島で生まれた既婚者が久高島で生まれて、うん、久高島の人に嫁いだして、で30歳以上の方がいなくなって、少なくなってしまって、いなくなってしまってってことで、そのお祭りがなくなってしまった、ね、そのお祭りにすごく興味があったんですよ。
1: でもそれは参加できないんですよね。
0: できない、うん、でそれが行われた島っていうのはすごい島だろうなっていうふうに想像してたので、はい、今はその跡地をこう見学っていうような形で、なるほどね、はい、
1: まあ
0: はい、
1: だからこそ閉鎖的なところもあったし、
0: そうですそうです、
1: そして一般の人もね入れないで、かといってね、はい、そうしてもいられないですよね。やっぱりこの時代の流れもあって、はい、子供たちも大きくなりますしね、
0: はい、
1: まあ、でもさすがにその過眠中の島でもあるっていうのがすごくよく分かりました。
0: そうなんですよね、はい、だからその昔からの儀式とか、もう神様がそこにいますよっていう大切なところとか、そういうもの、宴ですよね、
1: はい、
0: そういうようなところが残っていたっていうことで世界遺産に登録されたっていうふうに思います。沖縄の中でも一番聖なるところですよね、
1: はい、
0: 久高島っていうのは、はい、そういった意味でも久高島っていうのはとてもなかなかまだ人が入れないところが、入ってはいけませんよってところも、
1: それは聞きました、
0: 残ってて、はい、とても素敵なところ
1: です。やたらに入ると災いがありますって話を奥田さんもされていたので、ね、
0: そうですね、はい、で島自体が島のものだから個人の私有地はないんです。
1: ああそうなんですね、
0: だからそういうところから石を持ってったりとか砂を持ってったりとかっていうのは
1: ダメですね。
0: いけない。
1: あ、なるほどね、石を拾ってもダメなんですね、
0: うん、拾ってもいいんですけど持ち帰ってはいけない。
1: わかりました、
0: はい、
1: いやよくわかりました。なんかその空気が、
0: 空気が、
1: はいはい、
0: もうそういうのやっぱり大切にしていきたいっていうか、
1: そうですね、はい、
0: 行ってみてやっぱり肌で感じるものがありましたですね、とても良かったですよ、
1: はいはい、ありがとうございます、
0: はい、
1: さてそれでは今日最後の作品を送り出します。これも CD にはない作品で、時の眼差しをお送りいたします。
0: はい、お聞きしましょう。

0: 先ほどのお話でですね、はい、そのサンゴでも石でも持って帰ってはいけないというのを初めて伺いました、
1: うん、あ、そうですか、あそこは島全体のものということで
0: 個人の所有ではないというのがね、
1: そういうことなんですよ、
0: それは本当にそういうところがあるんですね、
1: あるんですよね、でもそれはもう昔からの古からのことなので、これはねやっぱり大切にしていかなきゃいけない、
0: そうですね、そういう思いをなんかこう軽く考えて、はい、中にやっぱり旅に行ったので、はい、貝殻だとかね、はい、石だとかをちょっと記念に持ち帰りたいと思う人もいるじゃないですか、
1: はい、あ、たくさんいらっしゃると思います、
0: はい、まあ、その話をあの、うん、先ほど越野さんこの放送の前にお話ししてましたけれども、はいはい、なんかハワイで同じようなことがあったって聞いたことがあるんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、ハワイ行った時に、ハワイ島っていうオアフ島から一番南の大きな島なんですけど、はいはい、あのそこにキラウエ火山っていう、
0: はいはい、
1: よくあの、はい、
0: 噴火しているね、
1: 噴火しているあの島が、あのキラウエ火山があるんですけど、そこにこう嫉妬深いすごい神様、女神様がいて、
0: 火山が女神なんですね、
1: そうです、いてそしてそこでもやはりキラウエ火山のこう、なんていうんですか、火山
0: 溶岩、
1: 溶岩が
0: 溶岩岩っていうんですかね、
1: はい、いっぱい転がってるんですよね、でやっぱり撮りたいわけですよ、
0: 持って、記念にね、
1: お土産に、はい、あの、うん、持って帰りたい、でもそれをあの撮ったら災いが起きるっていうことで、現にやはり日本人でね持ち帰って、でそれからもう高熱が出たりとかいろいろ災いが起きて、それでその持ち帰ったものを返し、
0: うわ、
1: そういうことがやはりあったそうです、だから
0: わざわざ返しに行ったんですね、
1: だから、うん、わざわあの絶対撮ってはいけませんと、撮るのは写真だけですよっていう、そういうことがあったそうですよ、
0: これね写真もですね、はい、撮っちゃいけない場所もあるそうなんですよ、それで ね、今日もディレクターをしてくれている山本くんがですね、はい、あの宮古島のすぐ横にある大神島に行った時にですね、いろいろなところを写真撮ったんですよ、はい、それで

0: その後に海岸沿いに出た時になんかつるんって滑って手におにぎりとカメラを持っていたんですけれども、はい、カメラだけが海の中に落ちて結局その写真は使えなくなったんです。
1: あら、
0: だからやっぱりどっかそういう島なので撮っちゃいけないところ撮っちゃったんじゃないかなっていう話をしたことがありました。
1: なるほど、あるんです ね、 あれね、やっぱりそういうのは大切にしていかないといけませんね。
0: そうですね、そういうところなので、はい、やはりその決まりがあるということは、うん、ましてやその神の島っていうところはね、はい、やっぱりしきたりがあったりするので。
1: そうなんです、そういうことなんですね、だから行く前にはちゃんとそういうのをちゃんと学習して、で当ためった遊びの感覚じゃないで、きちんとした思いを持って、
0: そうですね、
1: で島に来てくださいって、
0: まあ、これがね我々が外国に行く時もね、はい、同じようなその国のしきたりもありますし、はい、風習もあるのでね、それを守らなきゃいけないし、はい、また逆に今こんなインバウンドでたくさんの外国の方が来ている、いますけれども、はい、やはり日本のことをちゃんとね知ってきてくれるとまたそれどちらもいいですよね。
1: そうですね、
0: でその中にその国の良さがあったりするので、ね、
1: はい、そうですね、やっぱり大事なもの、うん、昔から伝わってるものはやっぱり大事にしていかなきゃ、本当土足で踏み込むってことは NG ですね、
0: はいはい、今日はいい話を聞かせていただきましたありがとうございます、はい、さて今日もキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいをお聞きくださりありがとうございました。また来週も楽しみにしていてください。皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ここまでの放送は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた世のため人のために貢献を、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたしました。

0: 越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

度はパンダさんの歌でいってみたいと思います。目を閉じてって歌いますね。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

なるにゃ、あまりにも明るすぎる。この街の夜、この街の朝にも赤いネオン。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

母さん、あなたが死んでみとせ、私はこの雨にあなたを思う。雨、雨、泣き濡れる雨、木の葉も草も、そして私も、つらいこの世。

0: ともしび、ともしび、母さんの瞳によく似たともしび。私は歌おう、私の好きなあの丘で、母さんを思う頃からの歌。ああ、懐かしい思い出の歌。丘に静か。
1: Do you listen to Kuchigaya FM? Do you listen to Kuchigaya FM? Do you listen to Kuchigaya FM? Do you listen to Kuchigaya FM?
2: Kuchigaya FM.
3: Exciting.
4: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
5: お聞きの放送はFM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハ

0: ッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
1: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
2: 越谷 FM がお送りしています。

86.8 Hello Happy JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8 メガヘルツ。この放送は西の国埼玉県越谷市を拠点とした FM 局ハローハッピー868、株式会社越谷 FM、 五市一町の話題や防災情報などを放送する地域密着番組モーニングライブ、いきましょうかね。スタートでございます。

おはせ。2026年令和8年5月13日時刻は朝の7時を回りました。週の真ん中、第2推薦の日、朝の帯番組生放送です。日本人2人が初めてエレベスト登山に成功した日のこの時間、いかがお過ごしでしょうか。ではここからの時間は地域密着の情報やお知らせをお届けする番組。埼玉県の東部エリア、五市一町の越谷市を中心に、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町の約94万人に向けた FM コミュニティラジオ、放送内容は埼玉県内の情報やお知らせをたっぷりお伝えしながら、全国の気になるニュース、ちょっと前の音楽や懐かしい音楽、そしてせんちゃんコーナーを交えながら、防災、天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいります。朝のお相手は越谷市在住のセクシー&ダンディーボイスのせんちゃんこと仙崎ビンシーナビゲート。午前9時までのお付き合い、お付き合いをよろしくお願いいたします。ソロやるな、眠い。では注目のラインナップご紹介しましょう。まずは8時20分前後からスタートする人気の音楽コーナー、せんちゃんの今日のスポットライトのコーナーは、先週は埼玉県朝霞市出身で1985年4月にデビューの本田美奈子さんのヒットソングを3曲お届けしましたが、今日はなんとなんとあの方ですよ、俳優でもあります水谷豊さんの人気ソングお届けしてまいります。3曲メドレーでいきますよ。どんな曲がかかるのか予想してみてくださいね。難しいから、知らないリスナーさんも知ってるリスナーさんも8時台を盛り上がりましょう。そして8時38分前後からは老若男女問わず大人コーナーのせんちゃんの週替わりでときめこう。今日は第二推薦の日なので埼玉県を聞いちゃおうの時間、某ケーブルテレビディレクターの北条殿が埼玉県のいろんなネタを熱く語ってくださるコーナー。あんな話、こんな話、ワンサカ出ると思います。楽しみ

0: して待っててくださいね。ということで越谷上空、青空がめっちゃくちゃ広がっておりますが、雲一つこのスタジオ前から見えませんが、中からね見えませんが、スタジオ前にある3階建て、1階は中華料理屋満腹さんのビル、3階建てのビルに日差しが思いっきり当たっておりますが、いいお天気でございます。今お昼のリスナーさんのエリア、どんなお天気ですか、気温なども教えてくださいね。ということで各コーナーをお届けする前に、朝の魔法の言葉からいきましょう。さあ今日も日本の空のように明るくいきましょう。ではリスナーさんへお願い、メッセージお願いします。待ってますよ。それではここから868インフォメーションお届けしてまいります。さあ今日も元気よくいくぜ、元気よくいくぞ、寝てんじゃないよ、カモンカモン。
1: 868インフォメーション。
0: はい、ではこの時間はですね、越谷周辺、そして全国のお天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいります。まずはお天気から参りましょう。今日の越谷市のお天気からお伝えしましょう。今日の越谷市はですよ、先ほど言ってめちゃくちゃ晴れておりますが、ただ夏日、晴れのち雨になります。今めちゃくちゃアウトドアなのに雨になるんですって。最低気温13度、日中最高気温28度、降水確率午前 0%、 午後 60% です。いやー、降る確率は高いかな。続きまして埼玉県全体のお天気お伝えします。今日の埼玉県晴れ、夕方から曇りにより夕方から夜の初め頃雨、そして雷を伴い激しく降るエリアもあるそうです。日中最高気温は26度から28度、降水確率午前 10%、 午後 30% となります。続きまして全国のお天気概要をお伝えします。今日も各地で暑くなりますが、一方で大気の状態は不安定になります。北海道は昼頃に雨が降るでしょう。東北や関東甲信、東海は午後は市街地の急な激しい雨や雷雨の恐れがあります。北陸や近畿、中国、四国方面も午後はにわか雨になります。九州は北部は晴れるものの、南部は雨雲が広がりそうです。沖縄は日差しがあります。最高気温は平年より高いところが多いエリアがありますってことですね。今日は暑くなるということと、そして急な雨、まあ、ゲリラ豪雨的なものがあるね、で雷雨もあるよということで十分ご注意ください。これからお出かけの際はですね、折りたたみ傘などあるといいんじゃないかななんと思います。続きまして鉄道の情報をお伝えしましょう。ご出張走る新型車両が渋いぜ、東武スカイツリーライン、オレンジラインがかっこいいぜ、 JR 武蔵野線、ホルムが美しいぜ、つくばエクスプレス線、平常ダイヤです。続きましてチェーン情報をお伝えしましょう。関東の鉄道チェーン情報、この時間はありません。順調にしておりますよ。続きまして道路情報をお伝えしてまいりましょう。まずは埼玉県を通るすべての高速道路の情報からお伝えしてまいります。この時間非常にも混んでおりますね。スムーズに走っている箇所が今のところ関越道の上下線のみです。続きまして渋滞情報をお伝えしてまいります。まずはこちら東北道になります。東北道下り、蓮田サービスエリアスマートインターチェンジ付近先頭に岩槻インターチェンジ付近まで、ただいま6キロの渋滞です。場所変えてみましょう。県央道の内回りになります。この時間内回り鶴ヶ島ジャンクション付近、ただいま2キロの渋滞です。場所変えていきましょう。常磐道をお伝えします。常磐道も混んでますね。流山インターチェンジ付近先頭に三郷インターチェンジ付近まで、ごめんなさい、三郷ジャンクション付近まで、ただいま

0: キロの渋滞ですね。続きまして東京外環道をお伝えしましょう。まずはこちら外回り、市川北インターチェンジ付近先頭に三郷南インターチェンジ付近まで7キロの渋滞。同じく東京外環道外回り、草加インターチェンジ付近先頭に川口西インターチェンジ付近まで多分6キロの渋滞です。続いて内回りをお伝えしましょう。和光北インターチェンジ付近先頭に川口中央インターチェンジ付近まで10キロの渋滞です。わ、混んでますね。もう一箇所あります。内回り、草加インターチェンジ付近1キロの渋滞です。場所変えていきましょう。首都高速川口線からお伝えします。上りになります。信号付近2キロの渋滞。同じく川口線上り、東両京付近先頭に信号付近まで3キロの渋滞。場所変えていきましょう。首都高速6号三郷線上りになります。河辺付近先頭に三郷ジャンクション付近までただいま6キロの渋滞です。続きまして越谷周辺の一般道路渋滞情報をお伝えしてまいりましょう。この時間の越谷周辺どこどこも混み合っております。まずはこちら東埼玉道路です。下り越谷市のレイクタウン付近ですね、600メートル渋滞。続きまして草加方面いきましょう。草加方面、草加産業道路上り、草加市弁天2丁目付近600メートル渋滞。同じく草加市内、草加流れ線29号線上り、草加市青柳新橋付近500メートル渋滞です。でこの時間の、八潮市はありません。三郷市はですね1箇所、国道298号外回り、三郷市三郷インターチェンジ出口西付近になります。500メートル渋滞です。そして吉川市、松伏町、野田市、流山方面は目立った渋滞ありません。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。今日も相手を気遣う運転必ずお願いいたします。以上868インフォメーションでした。あ、そしてドライバーの皆さん、この時間はね、まあ、園児や小学生たちの通学真っ只中でございます。よりその安全運転お願いいたします。次のインフォメーション7時30分頃にお伝えします。ではでは、あのコーナー行こうじゃないか。
1: センちゃんのいきなりハッピーバースデーをアカペラで歌いたいぜ。

待たせいたしました。この時間はまずは次回行きましょう。7時11分を回ったところでございます。朝からハッピー気分を味わってもらおうと、短い時間を利用してハッピーバースデーをかっこつけて歌っちゃうちょこっとコーナー。全世界で5月13日大安、今日がお誕生日の皆さん、そして今週がバースデーって皆さんへ、せんちゃんがアカペラでお祝いさせていただきます。ではでは参りましょうかね。3、2、1

ね。5月13日今日のお昼の番組は楽しみになってきましたがでは、皆さんメッセージを待っております。全く聞いていただいているリスナーさん、ちょこちょこ聞いていただいているリスナーさん、いつもいつも聞いていただいているリスナーさんからメッセージを待っております。内容はフリーメッセージでございます。例えばさ、先週こんなとこ行ってきたんだよねって、ゴールデンウィークのまだ気分が抜けないんだけどせんちゃんとか、何でもありでございます。8時50分までにメッセージください。そしてね、今日の、北条殿の質問なんかもあれば

いいななんて思っておりますが、北条殿の応援メッセージもお願いいたします。はい、ではではここからですね、タウンチェックお届けしてまいります。お付き合いよろしくだよっていうか、タウンチェック行ってもいいですか。あ、最近これがね、八潮市ではすごいこう浸透し始めて、めちゃくちゃ嬉しいでございますよ。本当にね、今八潮市から、あ、まあ八潮市じゃないが、岩槻から八潮市へ向かってる方ね、大丈夫ですか。体調は、口の中大丈夫。そして越谷市から八潮市へ向かってる方、そして三郷市から八潮市へ向かってる方、松伏町から八潮市へ向かってる方、草加市から八潮市へ向かってる方、しっかり聞いてくださいよ。ではでは、次はタウンチェックをお届けしてまいります。タウンチェック、お待たせいたしました。ここからはですね、ニュース系のコーナー、埼玉県内の情報、ホットな話題、お知らせ、全国のニュースなどをお届けしてまいります。まず最初はですね、もう人口の話から言ってもいいですか。いいですよ。はい、ではですね、まず最初は人口の話からいきましょう。埼玉県の推計人口、3月1日に発表されたんですが、埼玉県の推計人口731万4641人で、前の月、つまり2月と比べて2764人減少ということになりましたね。これ3月ね、4月はね増えてまして、仕事は広いてるんですよ。本当にすごいでしょ、すごいでしょって言い方おかしいけど、4月だと732万779人なんですね。ということは増えてるんですよ、前の月から比べると、ということなんですが、まあ、人口増えてほしいなということなんですが、で続いての人口のお話をすると、まあ、ちょっとね出遅れちゃったんですが、毎年子どもの日、5月5日の子どもの日にですね、あの子どもの人口、推計人口を発表してるんですね。でそれをですね、ちょっとここでお話をさせていただくと、参考してくださいね。15歳未満の子どもの推計人口が4月1日現在ですね、なんとですよ、ですね、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。あれどこ行っちゃった1329万人なんですね。1329万人。ただし数字だけ見るとすごいなと思いますけど、45年連続の減少なんです今、ね、で比較可能なのは1950年以降、最高、過去最高の、まあね、人数になってしまったということで更新したそうなんですよ、ね、1329万人なんですが、ちょっと減ってるということで、内訳がね、男の子が15歳未満ね、男の子が681万人、女の子が648万人だそうなんですね。でちょっと世界的に比較をすると、あの韓国に次いで、まあ、2番目に低かったということなんですが、まあ、イタリアもそうです、スペインもそうなんだけども、ね、まあ、低くなってきてるっていうことなんですけど、いやーね、ちょっと寂しいですね。ね、1329万人、45年連続で少なくなってるということなんですよね。で続いてちょっと気になるのは、今日本に来られてる外国人のってなんか気にならないですか。ちょっとね調べてみましたよ。これは今年の1月の情報なんですが、今日本に外国から入ってきた人が約400万人いらっしゃるんですって。約ですよ。で一番多いのは、センちゃんちょっとベトナムって言ってたんだけど、実は違ってて、1月現在では中国がベスト1位で、ね、930万人今日本にいらっしゃるんですって。
で

2位がベトナム681万人、そして3位が韓国で407万人という、ね、数字で今、ね、人口人々が今日本に住んでるということなんです、ね。まあ、ネパールの人も多くなってきてるし、インドネシアの方も多くなってきてる。ちなみにネパールが300万人で、インドネシアの方が266万人ということで、少しずつ増えてきてるんです ね。まあ、そんな状況でですね、今ね、外国人が日本にたくさん入ってきてる、400万人を突破ということでお届けしました。ではちょっと内容変えていきましょうかね、野球の話しましょう。センちゃんといえば野球、野球といえばセンちゃんということですね。ですね、どこだっけ、そう、先週だっけ、埼玉県の春ので大会が終わって、で優勝準優勝が、春の関東大会に行けるんです。まあ、浦和学院と花咲徳栄が行けるんですが、で今年は千葉県で開催なんです。千葉開催ということで、関東大会、春の関東大会が始まります。で日程は5月16日の土曜日から5月19日の火曜日、そして飛んで23日、24日という日程で開催されますね。頭入りました。で会場は、球場はもちろん球場なんだけど、まあ、千葉県内で行います。まあ、この近くだと、まあ、センチャーちょこちょこ、遊びに行く柏の葉キャンパスのあそこに野球場があるんですよ。とてもいいところです。あそこでもやるそうなんだね、ぜひぜひ。あと浦安の方とかもやるそうなんで、ね、まあ、関東からね、まあ、地元の仙台松戸だとかで、東京は関東第一だとか国士舘で、神奈川横浜など、ね、で群馬は県大高崎で、茨城は、土浦日大で、山梨は山梨学院、東海大甲府、ね、大甲府なども出てくるということで、まあ、いつも常連さんですよね、ぜひこれもね、ちょっとお時間ある方楽しみにして見ててください。はい、ということで続いては野球といえばプロ野球のお話しましょう。あのプロ野球セリーグね、今1位は阪神で、2位ヤクルト、3位 DeNA、 4位巨人、5位が広島、6位が中日という順位になっております。パリーグは1位オリックス、2位西武、来てるよ来てる西武、3位はソフトバンク、4位は日本ハム、もっと来い、5位は楽天、6位がロッテということで、まあ、順位を今お届けしました。続いてメジャーリーグ、日本人選手の情報をお伝えしましょうかね。大谷君ちょっと調子崩してるっていうか、もうピッチャーで専念してほしい今年は。センちゃんそういう気持ちなんですよ。バッターは普通に出てもらって、まあ、二刀流からちょっと離れてる部分もありますけど、こちらピッチャーでサイ・ヤング賞を取ってほしいんで、もうピッチャーの多分もう次肘やっちゃったら終わっちゃうんで、もういけるだけいってほしい。ピッチャーでなんとか取ってほしいということでね、大谷君、例えばホームラン6本、41試合で34安打ということで、2割3分3厘。ね、まあ、バッター大丈夫、今年は大丈夫、今まですごいんだから。で続きまして鈴木誠也さん、27試合出てホームラン7本、2割9分3厘。村上選手、40試合出てホームラン15本、2割3分2厘、ホームランが三振ということですね。岡本和真選手、40試合でホームラン10本、2割4分8厘。吉田正尚さんは25試合出て、ホームラン今のところないんです、珍しいね、2割7分9厘。そしてピッチャーはね、もう大谷君ね、すごいです、 0.97 ですよ防御率、ね、2勝2敗。山本由伸選手、3勝2敗防御率 3.09 で、今永選手、4勝2敗。佐々木朗希選手1勝3敗、どうしたんだろう。今井達也選手1勝0敗。千賀選手3敗です、大丈夫。優勢、菊池雄星選手3敗で、松井さんが、まあ、ところ1試合だけで、須賀野さんは3勝3敗頑張ってほしい、はい、ということになりました。ではここでリクエストナンバー、口の信念をお届けしてまいりましょうか。リクエストナンバーいただいております。もう春なんでね、この楽曲をお届けしましょう。
千葉のモンダミさんからいただいたリクエストなんです。

バーオレンジレンジさん、あもう一回最初から行こう、もう一回最初から行こう、ラジオネーム千葉のもんなみさんから来たアタリーゲストナンバーオレンジレンジさんで花。

いや、いい歌だね。この時期にぴったし、春の恋愛もそうだし、花例えてるとこはいいよね。はい、ということでお届けしましたのはですね、千葉のもんなみさんからいただいたリクエストナンバー、オレンジレンジさん、花でした。では BGM しながらメッセージ、もうたくさんいただいてまして、ご紹介してまいりましょう。まず今日の先頭バッターになります、ラジオネーム石川県からいただいております、パープルさんでございます。リクエストナンバーちょっとね、これ入ってなかったんです、曲のコンピューターにね、ごめんなさいね。おはせー、イエスおはせー、せんちゃん、またまた歌コンの話なんですけど、いきなり海援隊が歌いましたよね。懐かしい曲、いや本当そうですね、見てましたよ、久しぶりに、木山さんね弾きました、いい曲ですね。リクエストあればお願いしていいですか。いいじゃないですよと。今日はトップガンの日らしいですね。そうだからね、センちゃんトップガンずーっと映画見てるから、いやーね、ないんです、ごめんなさいね本当にね、センちゃん聞いてください、ゴールデンウィークの5月5日の火曜日、横浜のラジオ番組の小坂一輝さんの息子さんの小坂翔太さんの番組でいきなり電話コーナーがあり、私も当選して生放送中電話で声が流れましたよ。あ、すごー、マジこれちょっと早め宣伝してほしかったね、聞きたかったね。ちょうど孫たちと一緒にいて5分程度話しましたよ。あ、そうなんだ、もっと早く情報欲しかったなこれ、昨日またその番組に私の投稿したらリクエストもかけてくれましたよ。お、すごいじゃん、もう全国行っちゃうよ、ね、全国に行っちゃう、石川県のパープルって私だけだよみたいなさ、全国ラジオ局バンバン行っちゃうよ、ね、高知も行っちゃおう、お願いします。先週番組でも電話コーナー作りませんか。前やってたんです、あ、やってたかな、あ、なんかやったような気がするな。あ、そうだ、あのネットテレビでやってた、せんちゃん、どこだっけ、あそこ蔵前の、そうネットテレビでやってましたよ、いきなり電話をね、そんなまでやってましたけどね、わあ、ぜひちょっと考えてみましょう。けどただ出なかったとき、あ、やってた、せんちゃん昔やってたよ、この番組でもやってた、やってた、なかなかね、電話欲しいっていう人がいなかったんですよ、それは続かなかったな。昔よく聞いていただいた方たちがね、喜んで出てくれたけどね、はいはい、という

0: ということで、パープルさん、素敵な情報メッセージありがとう。はい、続いていきましょう。あと1分ある。はい、続いていっちゃおう。続いてね、はい続いていっちゃおうって言いながらさ、そうだった、続いてラジオネーム、これは笠間のアッキーさんからいただきました。センちゃんおはせん&サバイディです。イエスおはせん。センちゃん、センちゃん、今日の笠間市のお天気は晴れなんですよ。気温は15度、今のところこんな感じなんですけど、あ、涼しいですね。今越谷の気温、今パッと見たら16度ですね。6度でございます。そうそう、センちゃん、東京八王子で熊さんが出没らしく、警戒が必要ですよね。あ、そうなんですね。いや、これもう、ま、センちゃんの意見ね、ニュースしすぎだって、もうに昔から人間、日本人は、ま、どこの国もそうだけど、動物と
1: 868インフォメーション、
0: よくないけど、ただ何かあるから危害をやってるわけじゃないですか、ね、もう人間もそれはしっかり警戒してほしいなって本当に思いますよ。動物は悪くないから、ね、うん、僕センちゃんはそう思いますけど、いかがでしょうか。ちなみにセンちゃんはクマさんのお肉食べてことありますか。あります、はい、中国で、はい、私たまに、ね、パンダじゃないかなと思ういやまあそれいいや、こっち置いといて、はい、私アッキーは高校時代に北海道でお鍋でいただきました。あ、何、北海道、あ、そう、北海道に住んでたんだよね。記憶だと美味しかったですよ。うん、いや、あん、うん、なんだろう、鍋、やっぱり鍋で食べたよね。中国っていろんな鍋料理があるからさ、では本日も素敵なボイスで、素敵なボイスで、素敵で楽しく最高の放送をつつかなくよろしくお願いいたします。ソロ時間になっちゃったんで、はい、今日はねゲリラ豪雨があるようなので気をつけましょうということで、笠間ラッキーさんからいただきました。ではでは、ここは何のコーナー、そう、インフォメーション入ってるんですよねごめんなさいね、行き過ぎちゃったね。はい、ではでは、インフォメーションをお届けしてまいりましょう。まずは越谷市のお天気をお伝えしましょう。今日は夏日、晴れのち雨、最低気温13度、日中最高気温28度、暑い。降水確率午前 0%、 午後 60% です。続きまして埼玉県全体のお天気をお伝えします。今日の埼玉県晴れ、夕方から夜にかけて雨、そして場所によってはですね、雷を伴い激しく降るということです。日中最高気温は26度から28度、降水確率午前 10%、 午後 30% という降水確率です。続きまして全国のお天気概要というかですね、これはちょっとお話していきましょう。今日はね、まあ、東北南部そして四国でゲリラ豪雨になるということで注意をお願いしますということです。で、関東平野でも激しく雨になる恐れがあるということです。北日本から西日本にかけて大気の状態が不安定で、ゲリラ豪雨のそして、雷を伴う恐れがありますということなんですが、まあ、急な天候の変更、急変にね、ね、急な、日本語おかしかったね、天気が急変する可能性があります。十分ご注意ください。ひょっとしたらね、氷もということも、突風もあるということで、ね、ひょっとしたら、ね、竜巻があるかもしれません。気をつけましょう。はい、続きまして鉄道情報をお伝えしてまいりましょう。鉄道情報です。まずは、五市一丁走る新型車両が渋いぜ。東武スカイツリーライン、オレンジラインがかっこいいぜ。 JR 武蔵野線、フォルムが美しいぜ。ツークバーエクスプレス線、平常ダイヤです。ではチェーン情報をお伝えしましょう。この時間チェーン情報、小田急江ノ電ですね、江ノ島電鉄に今ね、運転見合わせの情報が入っております。何かあったんでしょうかね。続きまして道路情報をお伝えしてまいりましょう。あ、新幹線情報をお伝えしましょうか。新幹線情報はです、この時間は北北海道新幹線から西は西九州新幹線まで、こちらも平常ダイヤ。

です。ではですね、おしまいに、ご利用の際は運行状況にご注意ください。また詳しい情報は最寄りの駅でご確認ください。鉄道情報をお届けしました。次まして道路情報をお伝えしましょう。

蓮田サービスエリアスマートインターチェンジ付近先頭に岩槻ジャンインターチェンジ付近までただいま4キロの渋滞です。場所変えましょう。剣豪道の内回りになります。剣豪津島ジャンクション付近2キロの渋滞です。場所変えていきましょう。常磐道の下りになります。流れはインターチェンジ付近先頭に三郷ジャンクション付近までただいま6キロの渋滞です。場所変えていきましょう。東京外環道の外回りお伝えします。市川北インターチェンジ付近先頭に三郷南インターチェンジ付近までただいま7キロの渋滞。同じく東京外環道外回りです。川口東インターチェンジ付近先頭に川口西インターチェンジ付近まで5キロの渋滞です。内回りをお伝えしましょう。内回り非常に混んでおります。和光北インターチェンジ付近先頭に川口ジャンクション付近までただいま11キロの渋滞です。そしてもう一箇所総海インターチェンジ付近ただいま1キロ渋滞です。場所変えていきましょう。首都高速川口線上りです。東料金付近先頭に信号付近までただいま3キロの渋滞。同じく川口線上り鹿浜市付近2キロの渋滞。場所変えていきましょう。首都高速6号三郷線上りです。河平付近先頭に三郷ジャンクション付近までただいま6キロの渋滞になっております。その他のね高速首都高速も、渋滞混雑がところどころであります。あとは中央道東名道東関東道京葉道でもところどころ渋滞が発生しております。安全運転お願いしますよ。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。ドライバー皆さん、この時間は園児小学生たちの通学真っ只中でございます。よりその安全運転お願いいたします。以上この時間の868インフォメーションでした。次のインフォメーションは8時頃にお伝えします。ではでは次のコーナーはあのコーナー、ちょっと遅れちゃった。磨き上手かな3年 B 組脱学教室。歯を磨いた？顔を洗った？うがいはできた？どれも大切な習慣だからね。ということで、なんか気になることを話そうっていうせんちゃん先生が頭の中のあっちこっちからの引き出しから引っ張り出して少しはためになる雑学をお届けしていくコーナーでございます。今日はどんなお話をしようかな。うん、あれでいこうか。先ほど人口の話をしたから関係ない5月といえばさ、ゴールデンウィークも終わっちゃったんですけど、まあ、母の日などさまざまなね、まあ、ビッグ行事があるんですが、そんな中まあ、母の日、まあ、5月10日だったんですが、母の日をがこう世間に広がるきっかけを作った会社って知ってますね。これさ、すげえ、そうだったのと思いますが、この母の日をこの国内に広げたのはなんと森永製菓さんなんですよね。美味しいチョコレートを作ってるさ、森永さんです。で、母の日は明治末、末ですね、まあ、明治の末期ですね、末期頃に日本人に伝わってきたんですけども、当初はあまりね浸透してなかったんですって。で、そこで、1937年に今言う森永製菓さんが森永母の日大会というイベントをやったそうなんですよ。それをきっかけに5月10日つまりまあ、母の日ということで定番になっていったということなんです ね。1937年に森永さんがさ、母の日大会を行ったことで母の日が浸透していったということなんです。ためになった、はい、ということで、よかったよかった、ためになったですか、なりました、はい、ということで、ではではオチがあったところで次のコーナーはあのコーナー、ちょっと早いかな、ちょっと早いけどメッセージちょっと入れちゃう、あ、入れらんないね、はい、ではではここからですね、本当メッセージ来たかったり時間ないな、はい、では今日の防災ソング、今日の防災お届けしてまいりましょう。防災868のお時間お届けしてまいります。埼玉県の八潮市、埼玉県の松伏町の情報をお届けしながら、途中
お知らせということで、雷対策

0: 今日はお届けします。お付き合いお願いいたします。
1: ラジトク防災コーナー、ここからのお時間はラジトク防災コーナーで、埼玉県の八潮市と松伏町の避難場所をお伝えします。まずは八潮市からです。八条小学校通過曽根1、汐留小学校南川崎822、八幡小学校中央4-21-16、木曽根小学校崖527、松の木小学校緑町3-9-1、中川小学校大瀬1516、八条北小学校八条1150、大瀬小学校大瀬3-9-1、台原小学校八潮7-42-1、柳の宮小学校柳の宮140、八潮中学校中央1-1-2、台原中学校八潮5-9-1、八条中学校八条555、八幡中学校緑町4-19-1、汐留中学校古新田530、八潮高校通過曽根650、八潮南高校南川崎519-1、八潮中央公園中央1-9、台原公園八潮3-27、八潮南公園大瀬1847-8、大瀬運動公園大瀬1304、下河原運動広場鶴ヶ曽根2213、八条親水公園八条1620-3、西袋陣屋公園西袋625、中川八潮フラワーパーク木曽根1009-1。
0: ではお知らせです。災害が起こる前にご自身が住んでいるエリアのハザードマップを確認しませんか。ハザードマップは自宅、会社、学校、公園などの近くにある避難場所がどこにあるのか一目でわかります。だからこそ事前に調べておくことが大切です。また家族がいらっしゃる場合には話し合って落ち合える避難場所を計画しておくことも災害などが発生した際に役立ちます。自分たちにとって最も利用しやすい避難場所がどこなのかを決めておきませんか。今おきのリスナーさんのお住まいの自治体のホームページでもハザードマップや防災についてのお知らせをしていますので、この機会にぜひ確認してみてはいかがでしょう。ではこの時間はですね、雷対策についてちょっとねお話をさせていただければななんて思っております。まあ、先ほどもねインフォメーションで雷がエリアによっては鳴るよとか言ってましたけども、まあ、雷対策の基本はですね、雷や黒い雲がもかもかもかもかって出てきたり、まあ、感じたらすぐに屋内や車の車内に避難してください。これも基本だと思ってくださいね。野外では高いものや開けた場所を避けてください。例えば大きな電柱があるとか木とかね、あとは開けっぱなしの例えばタープとかさ、その中にいるとかね、そういうところは避けてください。で屋内では、そしてコンセントや配管、電話線から離れてくださいね。これちょっと頭に入れておいてほしいなと思います。で雷から身を守る基本の行動として、 まず

一つ目はですね、黒い雲、雷、ね、急な冷たい風を感じたら逃げてください。屋内ね、さっき言ったようにね、避難してください。で、二つ目は丈夫な建物か車の中、ね、安全なんで、先ほど言ったテントとかタープの中はダメですよ、危ないですよ。で、三つ目は雷が遠ざかっても約30分ぐらいは外に出ないでください。ね、まだ雷が残ってる可能性があるんでね、30分ほどは出ないでください。で、続いて野外での、まあ、雷に遭遇した場合の 対策として、すぐに避難するってことはかなり先ほど言ったように頭に入れておいてくださいね。1つ目、グラウンド、海、川、山など、ね、まあ、山頂の方にいた場合、高い場所から離れてください、ね、離れましょうね。で、海とか結構川とか落ちやすいんでね、グラウンドもそうだし、ゴルフ場もそうですよ、ね、で、2つ目は近くの鉄筋コンクリート、先ほど言ったように建物とか車の中に入ってください、ね、急いでくださいね、これはね、はい、で、避難できない場所ってやっぱあるじゃないですか、ね、そういう時、まあ、例えば電柱のところにいた、高いところにいたとか、鉄塔の近くにいたとか、その時に45度、この自分は見上げた45度の範囲から範囲に入るということですね、45度ですよ。で、あとは木や電柱から4メートル以上は必ず離れてください。どうやっても離れてくださいね、はい、で、あとは立ってるんじゃなくてしゃがんで低い体勢でね、まあ、足を揃えてつま先立ちでね、まあ、この間まあ、ちょっと余談になりますけど、チコちゃん叱られたいの番組でも座り方のちょっとあれをやってたけど、ちょっとせんちゃんあれオーディション受けてちょっと落ちたんだけど、まあ、そこちょ置いといて、その足を揃えてつま先立ちとかちょっと低くして座るっていうことをちょっとね心がけてください。で、あとはですね、これも大切な話なんですが、お家の中にいた場合、まあ、事務所とか会社とかね、オフィスにいた場合ですよ、コンセント周り、まあ、配線から離れましょう。で、あとはできる限り、コンセント外しましょう ね、で、あと気になるのは入浴だとかシャワー中はなるべく水は使わないでください、感電する恐れもあるってことがあるんでね、はい、で、あとは先ほど言ったように窓から離れ、柱や、ね、壁に直接触らないということを心がけましょう。はい、ということで参考になったでしょうか。はい、以上、この時間はですね、いざという時慌てないために日頃から防災について触れておきましょうということで、いろいろお届けしました。では次のコーナーは何のコーナー、メッセージいっちゃおうかな。メッセージをお届けしましょう。

はい、お待たせいたしました。もうさ、たくさんいた、嬉しいですね。これお昼の分入ってない、大丈夫かな。はい、ではご紹介しましょう。先ほどは笠間ラッキーさん途中で終わっちゃったんで、もう一度ちょっとねお話をさせていただくと、北海道で熊なめを食べましたということなんですが、美味しかったよということなんですけど、で今日も素敵な帽子で素敵で楽しく最高の放送をお願いいたしますということなんですが、で今日はね、まあ、ゲリラ豪雨が発生するなので、せんちゃんリスナーさん、冠水や雷に気をつけてくださいねということでメッセージいただいております。笠間ラッキーさん、ありがとう。はい、続きましてラジオネーム小田の森子さんからいただきました。おはせん、イエスおはせん、ランチライブ西条秀樹特集楽しみにしてます。はい、毎年せんちゃんって書いてあるありがとうございます。もう一ついただいておりますね。小田の森子さん、もう一ついただいております。おはせん、イエスおはせん、ランチライブの西条秀樹特集ありがとうございます。毎年越谷FMに呼んでくれて、せんちゃんにお会いできる日が楽しみです。盛り上がりましょうねということです。はい、皆さんね、過酷なオーディションを受けてね来てくれるんでね、嬉しいでございます。はい、続きましてラジオネーム、こちらはですね、ひょっこりすんなさんからいただきました。

あ、わ、すごい、なんか字がめっちゃ大きくて読みやすい。せんちゃん、おはせー。イエス、おはせー。先日埼玉県吉川市の吉川のハッピードリームサーガス見てきましたよ。お、素晴らしいね。月曜日のさこさんが話しましたが、バイクと車がほぼ垂直に違う壁をぐるぐる回っているのは圧巻でしたね。そして何といっても私はパフォーマーさんたちのに釘付けなした。わかります。優れた水平感覚に柔軟性や俊美性、バランスの整えた筋肉、大胆かつ精細な動きを出す、ねところに身を、ね、見とれてましたけど、だって相当な鍛え方してるんでしょうね、はい、どれだけの鍛錬をしてあの舞台に立ってるんでしょうね。やるなーって言葉がよぎってきましたよやるなー、ちゃんとこって呼んでいました。やるなーっつってね、はい、せんちゃんは行きましたか。まだな、両チャックですよ。そう、あのせんちゃん、あのサーカス大好きなんですよ。あの先週もね、お昼のアシスタントのみっちゃんが行ってきたって話をした時に、ちゃんとせんちゃんをね、あのいろいろ突っ込んでいきましたから。このバイクの話もそうだしね、あのせんちゃん本当にサーカス大好きで、あの前回はみそのイオンのちょっと裏の方に来てまして、キグレ大サーカスだったらちょっと忘れちゃったんだけ どもちろん動物もいるんだよ。吉川今回動物いないらしいんだけど、もうその時圧巻でしたね。もう小さい時からずっとねサーカスはちょこちょこちょこちょこ見てますよ、ただ吉川のやつも見に行きたいなと思ってもなかなか、ね、日程が合わなくて、あのタイミングがあれば行こうかなと思ってます、はい。まあ、知らん顔したね、はい、行こうかなと思っておりますが、はい、ということで、あの本当にね、まあ、パフォーマーの人たちもういろんなオーディションを受けて、もう基本は体操選手らしいんですよね、まあ、どこどこ大学の体操選手たちとかね、オーディションで入ってきてるらしいんですが、すごいよね、すごい、はい、ということになります。よかったでしょ、どうね、曲をすんなさん、はい、ということで写真撮ってれば写真送ってほしいななんて思いますが、はい、ではでは、時間がないからこの1曲、あのリクエスト、今日もたくさんリクエストいただいてて、やっぱり春っぽいね、イメージの歌がいいかなと思って選ばせていただきました。こちらです。ラジオネーム、ラウスチョウさんからいただいたリクエストナンバー、窓川博さん、この人高知の方ね、無双花。

いやーなんかいいね、まどかひろしさんね。最近テレビ出てるんですか？ちょっと見てないけど、この方は高知県出身なんでね、覚えておいてください。はい、お届けしましたのはですね、ラジオネームラスチョウさんからいただいたリクエストナンバー、まどかひろしさん、みそばなでした。ではここでね、メッセージいただいてまして、その前に、あ、5月10日ね、せんちゃん八潮市の方の、コンサートの司会でちょっとね落ち着かさってステージ流していただいたんですが、まあ、越谷 FM も知ってるって方、まあ、サコちゃんだとか、なんだっけ、誰だっけタンクトップの皆さん、応援してる人がちょっと来てくれてて声かけてくれたんですよね。いや嬉しかったな、大川ガビ歌のフェスティバル八潮メスナホールでね、入場無料ということで、お昼からもう延長で3時間半4時間ぐらいだったんじゃないかな、すごかったんですよ、そこで司会でね、まあ、頑張らせていただいたんですが、ね、センチャー知ってるって方もたくさん来ていただいて、いやめちゃめちゃ嬉しかったですよ、はい、本当にね、まあ、せんちゃんファンの方も来てくれてて、あげおからも来てくれてたのかな、はい、ということでございますが、まあ、よかったですよ、これで、これの話を5月11日ですね、まあ、ライバル会社っていうか、まあ、同じコミュニティ FM なんでいいでしょうけども、レインボータウン FM っていうね、まあ、東京の木場にスタジオ、サテライトスタジオがあって、毎年1回か2回いつも呼んでくれてるんですが、でその朝の番組に、まあ、ゲストで呼んでいただいて、でこの話をちょっとさせていただきました。でこの模様が YouTube に上がってるらしいんですよ、5月10日のレインボータウンの、放送が YouTube に今ね、上がっておりますんで、ぜひぜひ見てほしいななんて思っております。もっと知りたいなという方は、せんちゃんにメッセージでもください、よろしくだよ。ということで、2026年5月13日大安7時台が間もなく終わろうとしております。引き続き2026年5月13日大安8時台に入っていきます。8時台もたっぷり情報、そしてせんちゃんコーナー、そして北条殿のコーナーがお届けしてまいります。お付き合いよろしくだよ。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時、エイリー

曇りから晴れになります。日中最高気温22度、降水確率は 20%。 東京、まあ、埼玉も同じでしょうけども、晴れから雨になります。日中最高気温28度、降水確率は 50%。 名古屋、晴れから雨になります。日中最高気温29度、降水確率 60%。 石川県金沢市、曇りから晴れます。日中最高気温24度、降水確率 20%。 大阪、晴れから雨になります。日中最高気温26度、降水確率 50%。 広島県、曇りから晴れます。日中最高気温26度。我が高知県、晴れから曇りになります。日中最高気温26度、降水確率 40%。 福岡県、晴れ、日中最高気温24度。鹿児島県、晴れ、日中最高気温26度という、ね、夏日のところもあっちこっち出ておりますが、まあ、雨マークが多いんでね、あと雷マークもついておりますので、先ほどから言ってますように、雷雨に十分ご注意ください。お出かけする際はね、折りたたみ傘などあればいいなと思いますが、続きまして鉄の情報をお伝えしましょう。ご出張走る新型車両が渋いぜ、東武スカイツリーライン。オレンジラインがかっこいいぜ、 JR 武蔵野線。ホルムが美しいぜ、ツークバーエクスプレス線、平常ダイヤです。では遅延情報をお伝えしましょう。遅延情報はですね、小田急江ノ島線で今運転見合わせということで、桜ヶ丘駅区間で例えば人身事故の影響で今ね、運転見合わせという情報が入っております。そして新幹線情報をお届けしましょう。新幹線情報、北北海道新幹線、西は西九州新幹線まで平常ダイヤです。ご利用の際は運行状況にご注意ください。また詳しい情報は最寄りの駅でご確認ください。以上、鉄道情報をお届けしました。続きましてフライト情報をお伝えしましょう。まずは国内線 JAL 日本航空さん情報をお伝えしましょう。今日は対象となるエリアはですね、北海道ので1箇所、視界不良で引き返す条件でフライトをしているそうです。続きまして ANA 全日空の情報をお伝えしましょう。国内線です。こちらですね、北海道視界不良、そして関東、東海、近畿方面では雷、そして九州、沖縄方面では視界不良で引き返す条件でフライトしているそうです。詳しくは羽田空港インフォメーションでお問い合わせをお願いいたします。続きまして越谷周辺の一般の渋滞情報をお伝えしてまいります。この時間あっちこっちでね、ちょっと一般道路も混み合っておりますが、越谷市ね、お伝えしましょう。まずはこちら、国道4号バイパス上り、越谷市新名町付近600m渋滞。そして同じく国道4号バイパス下りになります、越谷市大間の付近500m渋滞です。続きまして、レイクタウン方面になります。東埼玉道路下りです。レイクタウン北付近、まあ、レイクタウン付近で 600m 渋滞です。続きまして草加方面をお伝えしましょう。国道298号の外回りです。草加市草加産業道路付近 600m 渋滞。同じく草加方面、国道4号バイパス上り、草加市花栗中近約1キロ渋滞。同じく草加市内、埼玉草加線34号線下りです。草加市夜行橋付近 600m 渋滞です。続きまして、草加産業道路下り、草加市稲毛三丁目付近 500m 渋滞です。この時間はですね、八潮市方面は目立った渋滞ありません。続きまして三里方面、国道298号外回りです。三里市三里インターチェンジ出口西付近で 500m 渋滞です。そして吉川市方面は目立った渋滞ありません。松虫町方面はですね、野田橋方面でただいま 500m 渋滞になっております。そして野田市内一部渋滞発生、流山方面も一部渋滞発生しております。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。ドライブの皆さん、スマートフォンの流れ運転はやめてくださいね。今日も交通ルールを守って安全運転お願いいたします。以上、868インフォメーションでした。次のインフォメーション8時30分後にお伝えします。ではここから占いのお時間いきましょう。ハッピーフォーチューン。

0: Windedin is the center, every walk.ここ神経さドハイ連帯神経ガムヤドンキンケイヨーテンヘイハオドゥユー改めて推薦の日オハセンモーニングジョーさんザオシャンハオベトナムシンチャオラオスはサバディモンゴルはわかりますセンチャー推薦の日時刻は8時5分を6分を回ったところでもございますよ。まもなく7分になるかな。高知県出身のセクシー&ダンディーボイスのセンチャーこと千崎ビンシーナビゲート、今日もセンチャーボイスが熱いハートとお耳を癒していることだと思いますが、いかがでしょうか。では今日の行動の参考のシーンなんて思いながらお届けしていく占いコーナー、週替えでねナビゲーターが変わっていきますが、今日は果たして誰が出てくれるのか、リスナーさん楽しみじゃないですか、ね、もうシャッフルしてますから今ね、はい、もう今月に入ってもシャッフルしまくっちゃってるからさ、はい、どの方なんでしょう。準備の方はいいですか。お、なるほど。では行きましょうかね。はい。ちょっと待ってくださいよ。行きますよ。はい。
1: いやみんな元気。いやいやいや始まっちゃったわよね。
0: 私誰だかわかる。そう、わかってるわよね。このコーナーいつも聞いてくださる方はわかってるわよね。私は元演歌歌手で今越谷市に3店舗のカラオケハウスやってるハッスルマーガレットよ。おかせみんな元気。はい、ではお届けしちゃうわよ。今日の占いしっかり聞きなさいよ。いいわね。はい、では行きまーす。お羊座のあなたよ、ね、初めての分野に取り組んでも成功するときラッキーカラーピンク。私さピンク好きなのよね。続いてお羊座のあなたよ、相手の希望に応えてあげるなど献身的な尽くすと愛情が湧いてくるわよ。いいわね。ラッキーカラーはブラック。ついていくわよ。双子座のあなたよ、交際費が増える星回りなのね今日はね。ラッキーカラーレッド、いいわね。ついてカニ座のあなたよ、しっかり聞きなさいよ。過去に区切りをつけましょうね。新しい波に乗れるタイミングが押し寄せるわよ。ラッキーカラーライトブルー、いいわね。ハッスルしちゃいなさいよ。続いて獅子座のあなたよ、好印象を与えて今日は最高の日になるわよ。ラッキーカラー緑グリーンね、いいわね。続いてお座り座のあなたよ、懐かしさを感じるものに今日は月があるわよ。ラッキーカラーオレンジ、いいわね。ワクワクしちゃいなさいよ、ワクワクだわよ。続いて天秤座のあなたよ、思わぬ障害がでもピンチはチャンスに変えられちゃうからね、いいわね。ラッキーカラーグレー、おーいいわね。さすがのあなた行くわよ、ね、ワクワクだってばよって私じゃないわよね。ヘルシーな思考を増す日よ、体に良さそうな食材を今日は積極的に食べなさい、いわね。ラッキーからイエローよ。続いて伊勢座のあなたよ、元気いっぱいでも無理は禁物ね。ラッキーからベージュ、いいわね。ヤギ座の、いや違うヤギ座のあなたよ、いいわね。あ、インテリア購入するのよ今日はね。はい、ラッキーからネイビー、いい色ね、ネイビーね。そうそう、昨日さネイビー色のスーパーカブ買わないって言われて買おうかなと思ったらもう次予約入っちゃってたっていう、ちょっと本当に残念なのよね。あ、まあこれこっち置いといていいわよ。あ、続いて水亀座のあなたよ、はい、先ほどの何期ヤギ座、そうネイビーね言ったね、はい、水亀座のあなたよ、口が滑りやすい日

あるのよ、気をつけなさい。ラッキーカラーブラウンよ、はい、続いておうし魚座のあなたよ、ね、話はこじれてしまうから気をつけなさい。ラッキーカラーブルー、参考になったかしら、ね、ハッスルしちゃいなさいよ、いいわね、いいですか、そうよ、ちゃんと返してね。ということは、私ハッスルマーガレットがお届けしたハッピーフォーチュン占いのお時間でしたわよ。私これから帰るのね、ね、じゃあね、バイバイ。はい、ということで、なんか今日おとなしく帰っちゃうんだね。忙しいんですか、あ、病院行くの、あ、そういうことですね、気をつけてくださいね。はい、ということでございます。ハッピーフォーチューン占いのお時間をお届けしてまいりました。次はタウンチェックをお届けしましょう。タウンチェック、はい、お待たせしました。急になんか笑っちゃったわ、思い出し笑いしちゃって大丈夫かな。ここからはですね、ニュース系のコーナーをお届けしてまいりましょう。では最初は越谷市の情報からお伝えしてまいりましょう。ですね、先ほどもちょっと CM 流れてましたが、越谷市防災ラジオのね、優勝配布ということで、これ皆さんちょっと本当にお手元にね、取ってほしいなと思うんですが、越谷市はデジタル端末では防災行政無線による情報の取得が困難な方に向けて、越谷市防災ラジオを優勝で配布しております。で、まあ、越谷FMとコラボで販売しているラジオなんですが、まあ、費用は2800円、めっちゃお買い得のリーズナブルなお値段になっております。まあ、対象となるのはね、ただね、越谷市内のに在住の方になるそうな、あとね、事業所なんかもそうなんですが、ね、1世帯、まあ、会社もそうなんですが、1台っていうことになりますけども、ね、2台、3台買ってほしいななんて思いますが、1台っていう条件があるそうですよ。ね、はい、費用2800円で、申し込みはね、月曜日11日の日から始まってまして、29日の金曜日までということになります。で、詳しくはせんちゃん番組聞きましたよということで、越谷市役所にお問い合わせお願いいたします。ちゃんと控えてね、ちゃんと大丈夫ね、お願いしますよ。はい、続いての情報をお伝えしましょう。続いてはですね、レイクタウン防災フェスタフェス2026がね、今年も行われます。日程5月23日の土曜日と5月24日の日曜日になります。2日間ですよ。時間は10時から16時、会場となるのはイオンレイクタウン風森レイクタウンアウトレットの旧の駐車場周辺、そして水辺のまちづくり館の周辺ということになりますね。で、内容としては越谷市の消防局、まあ、自衛隊さんなどが来て、あと赤十字さんもそうなんですが、来られて、まあ、いろんなそのブースを持つよということなんですが、あと特殊車両の、ね、展示もあったり、 AED の体験もできちゃう、そしてペットとの避難方法の紹介などもあるということで、ちょっと目印の、コーナー情報、ステージがあるそうです。で、参加はね、一部の、場所は有料だそうなんですが、で、申し込みはですね、せんちゃん番組来ましたよということで、越谷市役所にちょっと確認してください。はい、せんちゃん番組来たよということでお願いいたします。レクタウン防災フェス2026、5月23日、24日にあります。はい。続きまして、八潮市の情報をお届けしましょう。八潮市の情報をお伝えしましょう。八潮市はですね、第17回八潮枝豆祭り開催があります。開催されます。八潮さんのね、枝豆のブランド化を目指していこうということで、このイベントが行うそうです。農業、商業、工業が連携したイベントを開催します。ぜひね、当日おいしい枝豆をご賞味くださいということなんですが、ね、八潮の
枝豆ヌーボー祭、枝豆祭りもそうなんですけど5月23日土曜日だそうですよ。

時間は午後3時から6時までということです。15時から18時までということです。場所は八潮駅前公園であるんでね、ぜひぜひ、ね、枝豆の即売会もあったりということなんで、ぜひもう美味しい飲むものビール飲みながら食べるっていうのもいいんじゃないかななんて思いますが、第17回八潮枝豆祭り開催があります、開催されます。はい、続きまして同じく八潮市の情報でしょう、お届けしましょう。これはですね、ジャガイモ収穫体験が行われます。6月6日土曜日です。時間は9時現地集合だそうです。まあ雨天はね中止なのそうなんですが、場所は福岡農園さん中川八潮フラワーパークの付近にありますね、福岡農園さんで行うそうです。で、内容としてジャガイモの収穫体験ができますよということで、あとは持ち帰りもできますよということです。定員は30組1組4名様までということです。で、費用は2000円になります。申し込みは5月20日の推薦の日、来週からスタートになります。詳しくはセンちゃん番組来ましたよということで、八潮市役所にご確認お願いいたします。はい、続きまして松伏町の情報をさしましょう。松伏町5月17日にですね、時間は10時から15時まで、松伏市峰の丘マルシンパーク春の花祭り開催します。ぜひぜひね、5月17日足運んでくださいよ。はい、続きまして草加市の情報をさしましょう。草加市はですね、どこだっけ、草加市はこれだ、ですね、6月14日12時30分開演でふれあいコンサートがあるそうですよ。場所は新田西文化センターで行うそうです。まあハーモニカだピアノとかギターとかね、まあいろんな演奏会があるそうです、コンサートです。対象になるのは八潮市民、草加市民の方になります。先着130名ということで、詳しくは先着番組に来ましたよということで、草加市役所お願いします。続きましては三郷市の情報をお伝えしましょう。三郷市の情報はですね、ウォーキング会が5月23日土曜日、時間は10時から正午まで行われます。受け付けが9時45分からだそうです。で、場所は仁踊公園集合ということです。で、街を散策しながら歩くということでね、ぜひぜひ参加してください。申し込み始まっております。せんちゃん番組聞いたよということで、三郷市役所のお問い合わせお願いします。すいません、吉川松の情報です。吉川、先日ね、三輪の絵子どもの森っていう公園ができましたよ、ね、こちらはね、大沢雄一さんという方がね、元知事の方がいらっしゃいまして、ね、三輪の絵出身だということでね、でそれも、ね、含めなんかこの公園のがオープンしたということで、ぜひこれ遊びに行ってください。楽しそうですよ。はい、詳しくはせんちゃん番組来ましたよということで、吉川市役所にお問い合わせお願いいたします。はい、以上、ここまではタウンチェックでお届けしました。では人気のコーナー行ってもいいですか。ありがとうございます。せんちゃんの今日のスポットライト。

お待たせいたしました。人気のコーナーをお届けしてまいります。せんちゃんが気になるアーティストの楽曲を2曲か3曲セレクトしてメドレーでお届けしちゃう音楽コーナー。今日のアーティストは俳優でもあります水谷豊さんの楽曲で楽しんでいただきます。では楽曲を紹介しましょう。まあ、本人歌ってないんですが、ね、あのドラマの主題歌になりました。僕の先生はヒーワー、そして途中に僕らの時代を挟んで2曲目優しい紙芝居、そして3曲目皆さんご存知のカリフォルニアコネクションお届けしてまいります。曲を知っているリスナーさん、周りを気にせずに大声で歌いながら、そして知らないというリスナーさんは手拍子足拍子でリズムを取りながらお願いします。では行きましょう。水谷豊さんでお楽しみください。リスナーさんカモン。

いやいや、今日の音人水谷豊さんの歌声によってハートがキュンキュンしたことだと思います。お耳に注入した楽曲を思い出しながら、今日も素敵でかっこよく、そしてハッピーな日が手に入るよう祈っています。ではでは、Have a nice day!

0: 868インフォメーション。
1: はい、ではこの時間はですね、鉄道交通情報をお届けしてまいります。まずは鉄道から参りましょう。5時1丁を走る新型車両が渋いぜ。東武スカイツリーライン、オレンジラインがかっこいいぜ。 JR 武蔵野線、ホルムが美しいぜ。ズクバーエクスプレス線、平常ダイヤです。では遅延情報をお伝えしましょう。この時間の遅延情報なんですが、先ほどからお届けしております小田急江ノ島線、今ね運転見合わせ。そして他にですね、遅延情報ありました。京浜東北根岸線、そして東海道本線、東京熱海間、小田急小田原線にも今遅延情報発生しております。続きまして新幹線情報をお伝えしましょう。この時間の新幹線情報なんですが、北は北海道新幹線から、西は西九州新幹線

0: 新幹線まで、こちらも平常ダイヤです。メッセージをお伝えしましょう。電車をご利用される方は時間に余裕を持ってお出かけしましょう。また詳しい情報は最寄りの駅でご確認ください。以上、鉄道情報をお届けしました。続きまして道路情報をお伝えしてまいりましょう。この時間は越谷周辺の一般道路渋滞情報でお伝えしてまいります。まずは越谷市内から。国道、ごめんなさい、足立越谷線49号線になります。上りです。越谷市越谷5丁目行き約1キロ渋滞。同じく足立越谷線49号線上りです。越谷市越谷2丁目行き500メートル渋滞ですね。続きまして、大間の方面です。国道4号バイパス下りです。越谷市大間の付近500メートル渋滞。草加方面お届けしてまいりましょう。国道298号外回り、草加市浅井町2丁目行き 1.2 キロの渋滞。同じく草加市内、国道4号バイパス上りです。越谷市西町付近で600メートル渋滞。同じく草加市内、足立越谷線49号線上りです。こう草加市の草加駅入り口付近で一般 1.1 キロ渋滞になっております。続きまして場所変えていきましょう。八潮市内は今目立った渋滞ありません。三郷市の方面お伝えしましょう。三郷市道0126号線です。上り三郷市八条橋付近500メートル渋滞、いつも混むところですね。続きまして吉川市内、目立った渋滞ありません。松伏方面、松伏町では春日部松伏線10号線下りです。松伏町かがり火公園付近で500メートル渋滞。そしてこの時間野田市流山方面は目立った渋滞ありません。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。ドライバーの皆さん、この時間は高校生たちの通勤真っ只中、通学真っ只中、通勤ですね、通学ですね、通学真っ只中、より一層の安全運転をお願いします。そして今日も優しい運転をお願いしますね。以上、868インフォメーションでした。次のインフォメーション、ランチライブの中でお伝えしてまいりましょう。ではこの後は防災のコーナーをお届けしてまいります。行きましょう。防災ごめんなさい、防災868お届けしてまいりましょう。まずは目黒教授からいきます。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、災害対応、エレベーターの中にいたらどうでしょうか。
2: 今のエレベーターはね、 P 波検知ですとか緊急地震速報で最寄りのフロアに止まることになってます。ですが、まあ、念のために全ての階のボタンを押してください。でそこで止まったらもちろんそこから出ると。でただ中途半端なところに止まったりドアが開かない時もあります。こういう時に重要になってくるのは、今度はその建物で閉じ込められた人たちを外から救出できるような訓練をしている人を持つことです。なぜならばビル管理会社が多くの数のビルが止まっちゃうから全然対応できないんですよ。なのでそういうものをしていただく。それから再開された時にまたすぐ乗っちゃう人がいて、でまた閉じ込められる、これは要注意です。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
0: 続いてはキッズ防災隊員からの火災予防標語、日野洋二のメッセージをお届けします。
3: キッズ防災隊員の坪郷壮太と坪郷圭です。いつも聞こう防災ラジオ868。
0: はい、続いては越谷 FM からの防災ソングをお届けします。

いざという時慌てないために日頃から防災について調べておきましょう。以上、ここまでは防災868でお届けしました。ではここから第2コーナーお届けしてまいりましょう。お付き合いください。いいですか、いいですよって言ってね。センちゃんの週替わりで東京

0: お待たせいたしました。ここからの時間は週替わりで素敵なナビゲーターが地域情報や心温まる情報などお届けしている大人気のコーナー、今日は第二推薦の日なので埼玉県を聞いちゃおうのお時間。川越在住で大河ドラマ北条殿でさらに知名度アップした北条義時さんのご子息、ケーブルテレビの北条殿が埼玉県をめちゃめちゃ熱く語ってくれますよ。ではお呼びしましょう、北条殿。
1: おはようございます。今日もお元気そうで。
0: いやいつも元気、
1: うん、何よりです。
0: いや北条殿顔いいじゃないですか。
1: いやもうこの間あの特番で、ね、出させていただいて、今回短いね、あの、はい、スパンで出させていただいてるんで、はい、
0: レギュラー番組、ね、コーナー
1: だからね、大体、ね、まあ、うん、これを普通ぐらいのスパンにしてもらえるとありがたいなと思ってますよ。
0: なるほど、いや、うん、嬉しいでございます。あのけど年 2,3 回はスペシャル版は入れたいんで、
1: そうですね、
0: 人気コーナーだから。
1: 本当ですか。
0: いや本当ですよ。だから前回4月の29日だったんじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: そうだからこう年3回、
1: まあ、
0: 次は夏とかね、
1: 夏休みネタがねやっぱりありますからね。
0: そう
1: 夏はね、
0: まあ、そこで行きたいななんて思っておりますが、
1: いい、
0: また時間取ってくださいね。
1: あ、で大丈夫ですよ。
0: いいですか、
1: はい、いいですよ、
0: はい、OK です、うん、では、はい、ですね、まずメッセージいただいてまして、
1: はい、
0: ご紹介しましょう。ラジオネーム春日部大沼最高さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: せんちゃん、北条殿、はい、おはせん。
1: おはせん、はい、おはせん、ありがとうございます。
0: 今年もやってまいりました、うん、バラの季節、バラ祭りだって、
1: はい、まあ、バラね。
0: そう、北条殿はどこか出かけてますか、だって。
1: あの、まあ、お出かけ自体はね、うん、してますけどね、うん、やっぱりバラといえば稲町ですよね。稲町、埼玉といえばね。
0: それ来てますね。
1: あ、来てますか。やっぱバラといえば稲町で、バラを目的にはもうお出かけてしたことないんでね、うん、ちょっとね、私もちょっと考えてみようかなって、今聞いて思いましたね。
0: なるほど。じゃ北条殿はぜひ足を運ぶ稲町、うん、そして、さいたま市のバラ公園でも有名らしい。
1: バラ公園、なるほどね。
0: そこにも足を運んでくださいね。
1: ありがとうございます。ね、なんか暑くなってきたんで気をつけてくださいね、本当ね。もうね、まだ5月とはいえ、もう夏日連チャン、来週なんかもう夏日の連続、夏日じゃ真夏日か。
0: 今日全国的に27、28度ですよ
1: ね。もうね、だってセンちゃんだってもう T シャツだもんね。
0: T シャツですよ、 T シャツ
1: T シャツでなんか寝起きみたいな感じしてるじゃないですか。大丈夫ですか。
0: 大丈夫、寝起き
1: 大丈夫。
0: もう4時起きだから。
1: 4時起き、俺も4時起きですよ。
0: 本当
1: 本当本当。
0: いやすごいね。でも5時過ぎに入ってるからここに。
1: ああ、それは早いですね。
0: そうだって、いろいろ入れなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですよね、忙しいね。はい、
0: いや、ということで北条殿、はいはい、メッセージお届けしました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ埼玉ネタ、
1: はい、今日ね、
0: すごいのがあるらしい。
1: そう、一つね、今日ね、不思議なね、埼玉の土地ネタなんですけど。
0: 土地ネタ、
1: はい、実はね、はい、埼玉県の中に、うん、実は東京都がちょっとだけあるって知ってました？
0: 知らないよ。
1: 知らない、
0: うん、
1: 実はね、あの埼玉県新座市ってこう東京都隣接してるんですよね。
0: 新座、はい、
1: その新座市の一部の、うん、もう本当新座市の中にね、その本当新座市の中の一部に、うん、東京都練馬区があるんですよ。
0: え、
1: 一部だけ
0: 新座市の中
1: 中に東京都練馬区、大泉、西大泉町っていうのが。
0: だから新座だから財座、財座みたいなもんだ。
1: 何言ってるか分かんないじゃないですかもうよく分かんない。
0: 台座、新座、台座、
1: もういいですよでちょっと見てください、この図をね、これね、これね、
0: はいはいはい、
1: こんな感じで、ね、ちょっとごめんなさい、
0: すげえ、すごいでしょ。本当にポツってあるね。
1: だから島みたいになって
0: る、離れ小島みたいになってるね。
1: これはですね、実を言うとその、12軒だけの家が建っている

0: 60m からかける30m の、地域だけがなぜか東京都練馬区、西大泉町こう新座市の中にあるんですよ。だからすごくない
1: ですか。なんでそう、なんか途中途切っちゃったの、なんか、まあ、あの林があったのかね、森があったのかな、
0: なんかね、あの昔々なんか飛び地の存在が判明したらしくて、まあ、ありましたと。その時は一旦練馬区と新座市で協議をしたんだけで、新座市に入ることが決定したらしいんですけど、
1: はい、
0: 住民がね、なんか嫌だ、うん、我々は東京都民だみたいな感じで、うんうん、残しているみたいな話をちょっと聞きました、私は。
1: これけどさ、絶対戦争になるよね、
0: うん、だからそうだよね。だから郵便屋さんとかね、
1: うん、
0: 東京、埼玉だけど、東京に来てるけど、どこ行ったらいいのみたいな。
1: そう、
0: ね、だからアマゾンとの人とか大変ですよね。
1: そう、絶対大変だと思うわ。
0: でもなんかちょっとこうかっこいいですよね、この 埼玉の埼玉の中にあって、俺らは東京都民やでと。
1: そうけど、じゃあ自治会もなんか活動も全然違うわけじゃないですか。
0: でも12件しかないんでね、だから12件だけで自治会を構成しているのかっていうのはちょっと私もわからないんですけど、まあ、その人たちは、まあ、いわゆる我々の仲間じゃないですから、はいはいはいはい、埼玉県民じゃないんで、うん、まあ、いわゆる部外者ですけど。
1: けど周り中学校、絶対新座の中学校とか高校とか小学校とかそうじゃないですか。
0: 一応練馬区なんで、これ行政は練馬区なんで、
1: じゃあやっぱり練馬の方に行くってこと
0: か、行くんじゃないですかね。
1: いや、なんか大変だよね。
0: うん、
1: なんか出たらここは東京、埼玉みたいなさ。
0: そうそうそう、ね、
1: こんがらがっちゃうよね。
0: 絶対そう、おかしい。まあ面白いですね、こういうのある。だからちょっとこれで思い出したんですけど、
1: うんうん、
0: あのよくあの、うん、ベルリンの壁ってあったじゃん。
1: あった
0: あれって、うん、西ドイツと東ドイツを分けてる壁だと思ったりしてませんでした？
1: はいはい、みんなそう思ってますよね。
0: ね、みんなそう思ってますよね。そう、本当は違うじゃん。
1: 違いますよ。
0: 本当は、うん、東ドイツの中にある西ベルリンだけを囲ってるわけ、
1: うん、そう
0: それを思い出した。
1: 全部囲ってた。なるほど。そう、
0: あのだから東ドイツの中に西ドイツがちょっとだけあるわけですよ、
1: うんうん、はいはいはい、
0: それと一緒でしょこれ、
1: うん、一緒
0: だから。これベルリンの壁みたいに囲っちゃったらどうなって言ったら怒られちゃうかなこういうこと言ったら怒られちゃうかない
1: やけどさ、じゃあ俺、じゃあ配達すると大変じゃん。だから今言った
0: アマゾンの人とか、だからその
1: 壁を取り
0: 警備隊の人に言って
1: 飛ばなきゃいけないやん。
0: そう、まあね、状況によっては通れないかもしれないです、
1: うん、いやけど今本当北条の言ってたように、埼玉県このめちゃくちゃ、ね、広いエリアの中にポツンと
0: ね、
1: そう、東京練馬があるってのはすごい話だよ。
0: すごいでしょこれ。だからね、多分ね、他にないんじゃないかなって。
1: ないでしょうね、聞いたことないもん、うん、
0: 思ってて、なんかね、うん、どっかちょっと聞いたことあるんですけどね、神奈川の相模原市だったかな、なんか山に囲まれてて、で相模原市の山の端っこにその相模原市のちょっとした、うん、まあ、集落っていうかね、町があって、それはあの要はいわゆる隣が山梨かなんかだから、
1: はい、
0: あの神奈川県の他の地域に行くのに山だから通れないから、絶対に山梨に一回出ないと行けないみたいな町があるらしいんですよね。それもすごいですよね。
1: すごい。
0: 神奈川県民なんだけど、うんうん、他の神奈川県の町に行けないっていう、
1: うんうん
0: うん、絶対山梨を通るっていう、
1: うん、
0: それと一緒でこの東京都のこの人たちは、うん、埼玉を通んないと絶対東京に行けないんですよ。
1: そういうことですよね、面白い、うん、あのよく普通あるのは、ただ草加でもあるけど、あの東京方面から足立から帰ってきてて、
0: うん、もちろんだけど、うん、あのマンホールとかもちゃんとその、うん、
1: 東京のマンホールになってるね。
0: あの練馬区のこうソメイヨシノとイチョウが描かれているマンホールがちゃんと当然ありますよ。だからすごいよね。
1: いや、ちゃんとそこに東ここから東京通って書いてんのかな。
0: もう多分書いてんじゃないですか、
1: ここまで東京都みたいな。
0: それはでもかどうなんでしょうね、書くのかな、わざわざ。よくあるじゃないですか、ここから埼玉
1: 県の
0: 道路にね。
1: あれはちっちゃいのなんかありそうな気しない。
0: もしかしたらちょっとまあ住民が立ててるかもしれないですね。
1: 今お聞きのリスナーさんでよく知ってる方って、
0: うん、メッセージいただきたいですね。
1: 情報くださいね。
0: 隣に住んでるとか、
1: そう、
0: ね、あの、うん、お隣さんが東京の人ですとか、そう、
1: 親戚が住んでるとかね。
0: ちょっとこれ情報が欲しいです。私ちょっとこれ見に行ってみたいなと思うんですけどね。
1: これケーブルテレビでシナリオはどうですか。
0: いや、本当それぐらいのネタですよね。
1: ネタ、
0: うん、やっぱりほら東京埼玉ってやっぱほら仲間意識強いから、
1: うん、僕ら、そう僕らは、ね、
0: やっぱり、
1: ね、
0: 東京ってちょっとこう敵じゃないけど、まあ敵にな、
1: 敵じゃ怖いけど、簡単に言えば敵じゃん、
0: まあ、ある意味ね、
1: うん、
0: そうだからちょっとそう考えるとね、
1: うん
0: うん、まあ埼玉の地位が脅かされて、そこからどんどん広くなられてったら困るじゃないですか、東京が増えてったら。
1: ね、本当だよ、俺
0: 侵食されてったら、ね、
1: そう、
0: うん、だからちょっとこれは結構ちゃんと考え

0: えないと、うん、いずれここもっと広くなっていっちゃってどんどん埼玉が狭くなっていく可能性もね
1: なくはない今後ね将来的にはね
0: ちゃんと県知事考えてるのかな
1: 練馬をこうやって広がってきて
0: 新沢はどんどんちょっとね
1: そう練馬になっちゃった
0: どうする練馬になっちゃう可能性がありますから、うん、まあっていう話がね今日は
1: なるほどいいネタじゃないですか、
0: ね、いいネタですね
1: いや
0: あれ時間まだあるんですか
1: 時間あと1分ぐらいしかないですけど1
0: 分しかないのじゃあもうだ終わりですね
1: あの、まあうん、このネタってどうやって調べたの、はい、ちなみに
0: いやこれはね、うん、あの結構有名なんですよなんか日本でもなんか、ね、
1: 知ってたの、
0: うん、いや知ってはいなかったけど、うんうんうん、あの私の埼玉リサーチで
1: 埼玉リサーチ、
0: ね、埼玉リサーチ常に埼玉のことを調べてるわけですよ、
1: はい、買うそうだよね埼玉県を聞いちゃおうの時間だから
0: 常に埼玉のことを調べてたら、うん、なんか日本の中でも有名な飛び地南線みたいなのがあって、
1: う
0: ん、そこにこれが入ってたんです
1: これ本当にせんちゃんはっきり知らなかったから、
0: まあ、これはなかなかね、うん、知らない人多いんじゃない
1: 多いと思うわ、うんね、730万人埼玉県民いて、うん、多分知ってるのは10万人ぐらいですよ
0: あそんなまあどんな根拠はよく分かんないけど
1: 10万人その近隣地域にい
0: るというか新
1: 座市、ね、とかその四季だとか、まあ、
0: 近所の人はもちろん知ってるからね
1: で四季の人とかの近県名とは知ってるんじゃないですか、はいはい、
0: ね、うん、だから他にあったらまたちょっと教えてほしいだからちょっともし、もしかしたらもっと面白いところもね、うん、あるかもしれないから
1: いや俺東京行ってくるよっつって一歩入ったら東京っつって
0: そうそうそう
1: YouTube で上がってそうだよね
0: でも別にそれはあの県境でやればいいじゃないですか。
1: やればいいけど、またそう、いや、その面白いじゃん、そのだってか、
0: 本当囲まれてる
1: から、ね、から、
0: うん、だから、じゃあ、人でね、これ、60メートルかける30メートルぐらいやったら、埼玉県民いっぱい集めてきて、何十人かで囲めば、
1: 囲めば、囲めるね。
0: 人の人間の壁ができるじゃないですか。
1: できる、できる。
0: それで圧迫するっていうのはどうですか圧力をかける。
1: いや、そのイベントやる。
0: ねえ。嫌なやつらですね
1: いや大野知事も呼ばなきゃだめ
0: そう知事とか呼んで
1: 呼んどいてやらないとさ
0: 友好条約を、まあ、降伏するか
1: そう
0: 降
1: 伏、まあ、もう埼玉県民になると
0: なるかどうかっていうことを迫るっていうね
1: 面白い、はい、面白いはいということで時間になったんで北条殿、はい、メッセージ、はい、ファンで見る人たちにお願いします、
0: は
1: い、
0: あメッセージね、はい、メッセージは、うんまあ、ちょっと暑くなってきたんでね、うん、もう埼玉は、うん、多分ね日本一暑いです
1: はい暑い
0: あの鳩山だとか最近はね熊谷もそうだし鳩山とか、
1: はい、
0: もう日本一暑いんで気をつけてください、うん、本当に、
1: はい、
0: ね梅雨の前に真夏日来ますよ
1: はい、はい、ということでありがとうございます、はい、ということでここまでは、北条殿のコーナーで埼玉県を聞いちゃおうでした、
0: はい、
1: では腰 F ナビをお届けしましょう樋口はいお届けしてまいりましょう腰 F ナビです腰 FM に関する情報お知らせなどしておりますですね、15周年感謝祭というイベントがですねあります5月16日土曜日会場はですね越谷市中央市民会館劇場で開催されます会場が13時開演13時30分ということで、まあ、あのイベント、まああのコンサート的な、ね、イベントだそうですよ、ね、これは越谷 FM もですね絡んでおりますのでぜひぜひお時間ある方5月16日越谷中央市民会館にお集めください無料になってますよ無料ですよ、はい、先着に250名様ってことになってますんでねよろしくお願いしますで続いてですねハテルマシキナっていうねこちら朗読会がありますこちらも越谷 FM 各10周年記念事業の一環で行うそうです収録も行うそうですよ日程6月7日の13時からということです第4回になりますね場所は越谷ツインシティ A2 階ふれあい広場ということです観覧は無料だそうですぜひねこれお時間ある方6月7日13時、ね、越谷ツインシティ越谷駅下車徒歩2分ぐらいのところありますんでねぜひお集まりください続いてせんちゃん情報、夜、まあ、この後お昼の番組もありますがそこで今日は西条秀樹さん特集13時からスタートします、ね、ぜひ聞いてくださいよでそしてですね、まあ、いろんなゲストさんが来られてね、秀樹さんを語ってくれますんでねそして、夜は、せんちゃんの歌謡曲締めたい今日は山口百恵さん特集でお届けしてまいりますんでねぜひ夜10時からもお耳を挟んでくださいねはい以上コシ F ナビでしたではではここからもうあっという間時間でメッセージご紹介してまいりましょう

0: はい、ということでメッセージ前に、ね、もうインフォメーション入っちゃうんで、インフォメーション入っちゃってんだね今。インフォメーション入ってないよね、間違いない。はい、ということでメッセージご紹介しましょう。ラジオネームルーシーセブンさんからいただきました。おはせん、イエスおはせん、せんちゃん昨日の夜は満腹さんに行ってきましたよ。お、すごいじゃないですか。生姜焼き食べましたよ。ご飯を美味しかった。ぜひまたください。ルーシーセブンさん来たら言ってくださいね。せんちゃん行きますが、時間がタイミングがあれば、お会いしたいですよ、ルーシーセブンさんね。はい、満腹さん喜んでた。せんちゃんの生ちゃん出しました。せんちゃんの番組聞いてきてましたよっつったら喜んでくれますんでね、お願いいたします。はい、続きましてラジオネーム、これは、先ほどいただいたカスカボールの最後さんから2通目いただいております。おがせん、イエスおがせん、埼玉県か、桶川市の天気は晴れ、気温は 18.7 度だそうです。お昼以降の降水確率 80%、 お出かけの際は折りたたみ傘必要ですよ。アナウンスしてるんだねこれね。はい、今日も暑いので低下限対策バッチリお願いしますよ。だってまたツーリングには最適な陽気ですよ。バイクせんちゃんゴー、状態いかがですかって。せんちゃんバイクの調子いまいちなんですよ今ね。はい、ということで関西は安全運転お願いします。だって、はい、オールカスケボールの最後さんありがとう。はい、続いてラジオネーム、これは時間大丈夫、時間大丈夫な、これは、ミラクル山ちゃんさんからいただきました。エビセン脱線おはせん、飛行機も一つない青空広がってます。またニュースで感染症のことがあーだこだ出てますね。ちょっと心配になりますが、とりあえず免疫力はつけておきましょう。それではレイワーということで、いい情報じゃないですかミラクル山ちゃんさん。はい、ありがとう。はい、続いてラジオネーム、これは北条殿に来た、やつですね。カスケボールの最高さん。続いて、ラジオネームひろみんさんがいただきました。おはせん、イエスおはせん。5月10日、ヤシオメセナで開催されたせんちゃん司会のイベント見に行けずに悲しい。来なかったですね。ヤシオ氏 PR 大賞のせんちゃんなので、また機会を楽しみにしてます。はい。ただいまスタジオの前通過しました。今、小山、立山、羽に向かってます。だって。あ、そう、通ったばっかりね、今。手振ったちゃんと、今週もいい声聞こえてますよ。だって、ありがとう。はい、続いてラジオネーム、パブさんから追加来ました。レイクタウンの防災フェス2026、まだ娘行ってなかった。早く言わなきゃ。言ってください。ね。消防車大好きなんですよ、孫が。って、あ、本当だ。写真もいただいてます。ありがとうございます。ああ、なるほど。お孫ちゃんの写真もいただいて、スイートを抱えて、かわいいな。はい、ということで、メッセージ、ありがとう、パブロさん。続いて、最後になります。ミラクル山ちゃんさん、2通いただきました。新座、北条との聞いて、だって。え、はい、いや、ミラクル山ちゃんさんが。はいはい、新座市の、練馬区は蕨市が川口市に囲まれてるみたいな面白い話ですね。だって
1: なるほど、蕨ね、
0: うん、蕨もちっちゃい市だからね。
1: そうですね、
0: あれも囲まれてるもんね、うん、川口市ね。
1: まあでも仲間同士なんで、
0: 仲間同士だもんね。埼玉県だからね、うん、これは東京だもんね。
1: 東京ですから、
0: いや、みのくまちゃん、この情報は私は知ってました。はい、ということでありがとうございます。はい、いいぞ。ではではエンディングです。北条殿、
1: はい、
0: もう今日はずいぶん夏っぽい予告ですけど、い
1: や夏ですよ、
0: 夏だね。
1: もうせんちゃんにはかなわないけど、
0: ね、いやもう T シャツだけどね、うん、で T シャツで仕事行けないでしょ。だってだ
1: からこれ一応ね、一応仕事
0: 仕事ではもんね、うん、
1: はい、
0: で何だっけ、そう何を、そうもう
1: な
0: 春が短い中、夏がずっともう多分9月、うん、10月まで行くじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: この感じで行くと、はいはい、で熱中症対策はもちろんあるんだけど、
1: 大事ですよ。
0: 北条殿的にはどんな対策してるの、毎年。
1: めちゃくちゃ難しいですよ。要は暑いの嫌いなんで、
0: うん、
1: まあ対策ったって別に、ね、
0: 日傘とかやんないの。
1: 日傘はね、さ、うん、してないですね。
0: 刺さない。
1: でもね、暑いの、暑がりなんですけど、
0: う
1: ん、実はね、暑いの得意なんですよ。
0: そうなの。
1: だって熊谷で日本一の 41. 何度、うん、41.1 度を記録した時、外で作業してたんですよ、ずっと。
0: マジ？
1: 中継 の、ね、あの片付け、
0: はいはいはいはい、
1: でも全く何にもなんなかったですからね、ずっと外で作業したけど。だ強いには強いの、苦手なんだけど、だから対策はそんな必要ないんですよ。ただ暑い

0: 暑いって言ってるだけで。
1: あ、なるほど、うん、せんちゃんは8月前だから、まあ、夏は強い方なんだけど、けどこの今の暑さってもう体に応えちゃうじゃん。
0: 応えますよね。
1: でさすが2年前から日傘買いましたよ。
0: あ、本当ですか。
1: そう、日傘買って、
0: 日傘で何柄の日傘ですか。
1: 黒いです。黒あと白も買ったけど2種類買って。
0: あ、そう、
1: そう、買いましたよ。で一つは黒い方は雨でも使えるやつなんですよ。
0: あ、で白い方は雨では使えないんですか。
1: 使えない。
0: そんな傘あんの。
1: そう、日傘っていう専門なんですよ。
0: どっちでも使えそうなもんです
1: けど、ね、いや全然違うんです。質感が違う。
0: 違うんですか。
1: 質感違う。
0: へえ、
1: 比べたもん。
0: 日傘用ってあるんですか。
1: 日傘用があるんだよ。
0: 逆にそういうこと知らない北条殿、ごめんなさい、
1: はい、ということで北条さんもうお時間になってきましたんで。
0: もう時間ですか。
1: そうです。
0: 早いな。
1: はい、ということでこの後もせんちゃんお昼12時からお届けしてまいります。今日は13時から秀樹特集が入りますので、ぜひねお耳挟んでください。でこの後もね皆さん素敵なお時間お過ごしください。ここまでのお相手は高知県出身セクシー&ダンディボイスの越谷在住せんちゃんと
0: 北条殿でした。
1: はい、バイバイ、
0: はい、ありがとうございました。

ようございます。川口信用金庫蒲生、蒲生西口、南越谷、浅間台の各支店ではお客様の生活をより快適にするためにさまざまなローン商品をご用意しております。お使い道自由なフリーローン、お車の購入にはカーライフプラン、住宅の購入には住宅ローン等、お客様のニーズに合う商品を多数ご用意しております。あなたのコミュニティバンク川口信用金庫

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。